0: This is the BBC World Service, bringing you a world of fascinating stories.
1: His fame came at a cost.
2: Who wanted him dead and why?
3: We're understanding more and more about what other animals say to each other. Might we ever be able to talk to them directly?
4: It's unprecedented, both the scale and the complexity of the nature of the fraud.
0: Documentaries from the BBC World Service. To listen, search BBC The Documentary online or wherever you get your BBC podcasts. In 60 Minutes, from our own correspondent.
5: The bit before a funeral in Southern Ireland. The tea on tap and the endless sandwiches. The warmth of company and conversation. And the open casket. Why a traditional Irish wake can be a comforting way to say goodbye.
0: This is the BBC World Service, the world's radio.
6: Her NRK Nyheter klokka ni. Et utkast til en avtale mellom Iran og USA viser enighet om at landene ikke vil angripe hverandre. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Fars skal USA og deres allierte ha godtaket å ikke angripe Iran eller landets regionale partnere. I bytte forplikter Iran seg til å ikke gjennomføre angrep mot USA og amerikanske allierte i utkastet til den foreslåtte 60-dagers våpenhvilen. Så til Pakistan. Minst 24 mennesker drepte i et bombeangrep mot et tog i den urolige provinsen Baluchistan, sørvest i landet. Det opplyser lokale styresmakter ifølge AFP. Blant offre er pakistanske soldater, kvinner og barn. I tillegg skal over 50 personer være såret i angrepet som skjedde i provinshovedstaden Quetta. Det er ikke kjent hvem som står bak angrepet. Skuespiller Torbjørn Harr sier det stort at den norsk-rumenske filmen Fjor vann den gjeveste prisen under filmfestivalen i Cannes, Gullpalmen. Medan Renate Reinsve og store deler av produksjonen feiret i Cannes, stilte Harr i et intervju med NRK her hjemme. Han hadde en liten rolle som politimann i filmen.
7: Det er helt fantastisk. Det er jo virkelig, som produsenten sier, en av de største prisene man kan få. Så for norsk filmbransje. Og for alle skuespillerne som er med, norske kolleger av meg og vi som har vært med, det er helt utrolig gøy.
6: Secret Service skal ut og drape en person som åpnet eld mot de like ved det hvite huset i USA i går kveld. Reporter Tony Grimstad, fortell mer.
8: Det var ved midnatt norsk tid at drama utspilte seg rett ved det hvite huset i Washington. Ifølge øyenvitner ble det hørt over 20 skudd i området like etter at en mann nærmet seg en av kontrollpostene til Secret Service og begynte å skyte. Sikkerhetsagentene gjengjeldte ilden og traff gjerningspersonen som ble fraktet til sykehus, hvor han senere døde av skadene. En forbipasserende ble også kritisk skadet under skuddvekslingen. Det er ikke kjent om vedkommende ble skutt av gjerningspersonen eller Secret Service. President Donald Trump var i Det hvite hus da skytingen skjedde, og bygningen ble umiddelbart stengt ned i en kort periode etter hendelsen. Secret Service understreker at presidenten aldri var i fare. Politiet beskriver gjerningspersonen som psykisk ustabil.
6: En ny mann er siktet for drapsforsøk etter at en person ble funnet og fraktet til sykehus med alvorlige skader i Stavanger i går. Det opplyser politiet i dag. Mannen som nå er siktet er i 20-årene. Som følge av denne nye pågripingen er mistanken mot den først siktet mannen som var pågripen i går svekt, ifølge politiet. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
9: Norske sykehus må stille 7000 sengeplasser til rådighet dersom Norge kommer i konflikt eller krig, sier helseministeren. Sykepleierforbundet spør om det skal gjøres på dugnad. Norsk filmbransje har igjen grunn til å juble. Den norsk-rumenske filmen Fjor vant i går Gullpalmen på filmfestivalen i Cannes. Mange unge sliter med å få seg jobb, selv med høyere utdanning. Rekrutteringsbyrå tror bedrifter ikke tør å satse på folk uten erfaring. Ja, det er litt av det vi har å by på her i helgemorgen, direkte på P2 og NRK1, og i løpet av de to neste timene så skal det også handle om at USA og Iran nærmer seg en avtale, ifølge president Donald Trump. God morgen, mitt navn det er Morten Kræmer. For å være forberedt på krig må sykehusene ha blod og sengeplasser til såret sivile og soldater. Derfor ber helseministeren sykehusene om å lage planer for å frigjøre 7000 sengeplasser for å sikre og sikre blodberedskapen. Bakgrunnen den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden 2. verdenskrig. Kristian Vilgren, sikkerhets- og beredskapssjef ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Under militærøvelsen Cold Response så øvde dere sammen med Hæren, og hva lærte dere av den øvelsen?
10: Og vi har gjort mange lærdommer og erfaringer under øvelsen, og det kunne jo vært et eget foredrag i seg selv. Men hvis jeg skal trekke frem særlig en ting, så det det med å ha forståelse for å ha en helhetlig behandlings- og evakueringskjede fra en potensiell front mot Russland i nord og helt ned til sør. Og i et sånt krigsscenario som vi øvde under Cold Response, så ser vi at UNN vil motta svært mange pasienter, gjerne i bølger over lang tid. Og så vet vi hvor mange sengeplasser vi har, vi vet hvor mye vi kan oppskalere dette maksimalt til, og vi har også gode løsninger for hvordan vi kan omfordele pasienter internt på sykehuset, men likevel så erfarer vi at vi må bli også flinkere til å kunne sette drift på annen, mindre viktig behandling ut til andre steder, og samtidig også heve terskelen for hva vi faktisk skal behandle. Og skal vi også klare å håndtere en masseskadesituasjon over tid, så må vi også være like flinke på å evakuere ferdigbehandlede pasienter ut av sykehuset som vi til å ta imot. Så det en pasient inn er lik en pasient ut.
9: Ja, for hva slags utfordringer oppstår i en situasjon der man må prioritere blant pasientene?
10: Jeg har lyst til å kalle dette for et behandlingsdilemma, og for å gi det litt kontekst, så vi har jo et tett samarbeid med Hæren i dag. Vi har fått god innsyn i deres estimerte tapstall, deres kapasiteter, muligheter og begrensninger. Så vi jobber jo med å koordinere planverket mellom Hæren og UNN og de andre sykehusene i nord. Men her det viktig å vite at for at Forsvaret skal klare å opprettholde det de kaller for kampkraft, så de helt avhengige av at deres skadde soldater får hurtigst mulig behandling og blir transportert tilbake til krigsinnsatsen. Og det det de kaller for return to duty. Og return to duty det det viktigste bidraget som sivile sykehus kan gi forsvaret under en krig. Så på den ene siden så skal vi jo behandle militære pasienter, men vi skal samtidig også behandle skadde fra lokal sivilbefolkning, kanskje evakuerte, flyktninger, kanskje også krigsfanger. Så det betyr at vi på den andre siden også skal bidra til å opprettholde det sivile samfunnet, ivareta etikk, folkerett og tillit. Og det et dilemma her jo egentlig å prioritere riktig mellom de sivile og militære ressursene. Og her vil jeg også si at det viktig for å spare på sykehusenes kapasitet at de som faktisk evner å ta vare på seg selv, gjør det. Fordi at ellers så fyller sykehusene opp, og min oppfordring til befolkningen jo egentlig å stille seg et spørsmål, hva betyr det for meg dersom sykehusene fylles opp under en krig? Og så finnes det ikke noe fasit på dette dilemmaet her, men det viktig at vi har en forventningsavklaring. Og det handler om at forventningen, de må være godt nok informert over konsekvensene som krig har for hvilke tjenester som vi kan tilby. Så i det videre så ønsker vi velkommen en samfunnsdebatt også om ressursbruk og prioriteringer i helsevesenet under krig.
9: Kristian Vilgren, sikkerhets- og beredskapssjef for Universitetssykehuset i Nord-Norge. Du kan ikke kommentere oppdraget eller bestillingen fra helseministeren, men du mener at Universitetssykehuset i Nord-Norge er i forkant. På hvilken måte?
10: Nei, som sagt så har vi allerede ganske god oversikt over sengeplasser og også hvordan dette kan oppskaleres, og det helt ned på et detaljnivå på både bygg og romnummer, så vi kjenner kapasiteten vår veldig godt. Vi også i forkant fordi at vi kjenner den sikkerhets- og trusselutfordringen på kroppen. Vi har en nærhet til Russland, og det gjør at vi har tenkt disse tankene allerede over lang tid.
9: Takk skal du ha, Kristian Vilgren, sikkerhets- og beredskapssjef for Universitetssykehus i Nord-Norge. Helseminister Jan Kristian Vestre fra Arbeiderpartiet, det har vært en angrepskrig i Ukraina som inne i sitt femte år nå. Hvorfor kommer tallet på 7000 sengeplasser først nå?
11: Det fordi norske sykehus og norske kommuner trenger forutsigbarhet, og de trenger å kunne forberede seg. Og dessverre så det slik nå at selv om det et usannsynlig scenarie, så kan også krig eller krigslignende tilstander ramme Norge, og da det viktig at vi i fredstid gjør de nødvendige forberedelsene. Og det handler om en lang rekke ting. Det handler om å gå gjennom planverket, det handler om medisinsk evakuering, det handler om å ha nok helsepersonell på plass, det handler om å ha gode rutiner og systemer for å prioritere pasientene, og det handler også om å raskt nok kunne omstille og stille opp med et visst antall sengeplasser, både i sykehusene og i kommunene, for å kunne håndtere et stort antall hardt skadde pasienter.
12: Lill Sverre Statters Larsen, leder for Norsk Sykepleierforbund. Du spør om dette skal gjøres på dugnad. Hva mener du må til for å levere den beredskapen helseministeren vil ha?
13: Beredskapen innmari viktig, og vi veldig glad for at ministeren både ser og vurderer det sånn som man gjør, og fremmer det alvoret som faktisk ligger i at vi nødt til å ha en beredskap både for hverdag, krise og krig. Problemet jo at vi allerede mangler det helsepersonellet som vi gjør. Det kjent i sykehusene, det innmari kjent i kommunene. Det kun 1% av kommunene som beskriver at de ikke har problemer med å rekruttere og beholde helsepersonell. Og så skal vi samtidig ha en økt beredskap, vi skal ha ned ventetiden, vi skal forbedre arbeidsvilkårene sånn at vi klarer å beholde det her kvalifiserte folkene på jobb. Så spørsmålet til ministeren jo mer om hva det vi skal prioritere i denne sammenhengen, for han også veldig tydelig på at det skal gjøres innenfor de rammen som Det kommer ikke noe ekstra finansiering.
12: Ja, Jan Kristian Vest, altså, hvordan skal sykehusene løse denne bestillingen uten å få ekstra penger?
11: Ja, nå har vi jo ganske store helsebudsjetter i Norge. Det vel få om noen land i verden som bruker mer penger på helse enn det vi gjør i Norge. Bare i år har sykehusbudsjettene økt med opp under 4 milliarder kroner, og det har vært en realvekst i de bevilgningene de siste årene. Og så har jo Lill helt rett i at det mange uløste oppgaver også fremover. Beredskap jo en integrert del i alt det kommunene og spesialisthelsetjenesten allerede gjør, men det en utfordring fremover at vi vil kunne mangle helsepersonell. Og det jo grunnen til at vi nå om få uker kommer til å legge fram en konkret plan som heter Helsepersonellplan 2040, der vi med en lang rekke nye tiltak og virkemidler vil

0: skadde pasienter med krigsskader, det kan være brandskader, det mennesker som skal intensivbehandling, senere rehabilitering, så vil jo det selvfølgelig også kunne få prioriteringsutfordringer for de andre pasientene, planlagte behandlinger, mindre alvorlige tilstander, og det er det også viktig at helsetjenesten vår planlegger for og er forberedt på nå i fredstid.
1: Lille Sverresdatter Larsen, leder for Norsk Sykepleierforbund, får sykehusene og de ansatte øvd med forsvaret sånn som de har gjort det i Tromsø?
2: I Tromsø er det nok som man beskriver, Kristian, på UNN her, der gjør man det, men det gjøres ikke, absolutt ikke overalt. Når ministerne beskriver 7000 senger, så er det langt mer enn det som er på UNN. Så det vi ser fra våre stillingsvalgte er beskrivelse av at øvelsene ikke blir gjort, opplæringen er ikke til stede, det er ikke ROS-analyser, altså risikoanalyser, planleggingstiltakene er ikke der, heller ikke når det gjelder blodreservene, som er av stor betydning, det, og infrastruktur og planlegging for det. Sånn at her er det en øvelse som skal gjøres ute i kommunene og ute i sykehusene, som det ikke er egentlig ressurser til i dag. Jeg kjenner til et særlig sykehus som definitivt burde gjøre det, og den beskriver at vi har faktisk ikke mulighet til å ha de katastrofeøvelsene, eller de beredskapsøvelsene, eller øvelsene med forsvaret som de egentlig er satt til å gjøre, fordi de har faktisk ikke kvalifisert folk nok til stede til å klare, og at noen av dem også skal gå ut i beredskapsøvelser.
1: Ja, hvis det er som helseminister, hvordan kan du legge til rette til at alle sykehusene og den som jobber der får øvd på den bestillingen som du nå presenterer?
0: Ja, det er jo til syvende og sist mitt og vårt ansvar at helsetjenesten er forberedt på både sannsynlige og usannsynlige scenarier. Jeg ga jo et oppdrag til sykehusene i fjor sommer at de skulle gå gjennom sine beredskapsplaner, holde det opp mot forsvarets planverk, se mot våre NATO-forpliktelser og identifisere hvor vi har styrker, hvor vi har svakheter og hvor vi har eventuelle gap som må fylles. Og i den prosessen så har det jo kommet fram at helseberedskapen i Norge er generelt god, men som Lill sier, vi har også noen svakheter og utfordringer som vi må ta tak i, og dette jobbes jo nå med, og så har helsetjenesten fått nye oppdrag denne uka, hvor vi nå for første gang i nyere historie, kanskje noen gang, går ut med dette tallet på 7000 sengeplasser, og det er jo både for å understreke alvor i situasjonen, men også fordi at vi mener alvor, og at det er viktig at sykehusene og kommunene forbereder seg på dette. Så det vil jo nå bli gjort et godt arbeid i landets kommuner. Vi møtte alle landets kommuner for to dager siden, statsforvalterne, sykehusene, og hvis det i den prosessen de neste ukene og månedene også blir identifisert at det er andre mangler og hull vi må fylle, så vil vi selvfølgelig ta tak i det.
1: Larsen, du har etterspurt en tydelighet fra myndighetene rundt den situasjonen vi står i nå. Hva er det du har savnet?
2: En langtidsplan for helse, på like linje enn vi har en langtidsplan for forsvar. Og en langtidsplan kan ikke bare være en papirplan. Det må være noe som faktisk er knyttet til finansiering. Og når vi snakker om finansiering, så er det sånn at helsetjenestene i dag, sykehusene i dag, de er ikke engang finansiert utifra en prisvekst og den lønnsveksten som forventes på en ramme på 4,4. Så de ligger underfinansiert allerede der, og så kommer det her beredskapsoppdraget, som er absolutt på sin plass, men det kommer altså på toppen, i tillegg til at det er forventet om økt, altså ta ned ventelisten i tillegg. Så jeg mener at ministeren er nødt til å se på finansiering på nytt. Det kommer ikke revidert nasjonalbudsjett, og så må han gjøre en prioritering, for at nå står vi i en spagat, og hvis ikke, så blir det en papirberedskap og ikke en reell beredskap.
1: Vestre.
0: Det skal være en reell beredskap, og jeg vil jo også skryte av norsk helsepersonell og norsk helsetjeneste, som har jo gjort en vesentlig innsats også etter pandemien. Vi har betydelig forbedret helseberedskap. Vi har nå en helt annen måte hvor vi mye raskere kan ta opp intensivkapasiteten. Mange husker fra pandemien der det manglet smittevernutstyr, vi manglet legemidler, nå har vi etablert beredskapslagre. Vi forhandler nå med EU om deltakelse i den europeiske helseunionen, som skal sikre Norge tilgang på medisinske mottiltak på lik linje med andre europeiske land, og ifølge teknisk beregningsutvalg for sykehusøkonomi, som er den uavhengige aktøren som vurderer dette, så har det også vært en realvekst i sykehusbudsjettene fremover. Så vi må også klare å prioritere godt innenfor de rammene vi har, og så er det jo først når statsbudsjettet legges frem i oktober at vi får svaret på hvilket økonomisk opplegg vi ser for oss i sykehussektoren for 2027.
1: Takk skal dere ha, Jan Christian Vestre, helseminister, og Lill Sverresdatter Larsen, leder for Norsk Sykepleierforbund.

0: De politiske reaksjonene på helseministerens bestilling har ikke latt vente på seg. Fremskrittspartiet mener at bestillingen er naiv uten ekstra penger, og Senterpartiet er bekymret for at kapasiteten allerede er sprengt. Maja Soytarits, kommentator i Dagsavisa, du mener dette er viktig realitetsorientering fra helseministeren. Hvorfor det?
1: Det er jo flere grunner til det. Den ene er at det her er en konkretisering av hva han forventer at sykehusene faktisk skal gjøre. Beredskap har jo vært et sånn generell paraply over det alle sykehus i Norge, også de sørpå, skal drive på med. Men de konkrete tallene, 7000 senger, som er 70% av kapasiteten på norske sykehus, det gir nok en litt mer sånn tydelig spark bak for de aller fleste sykehusdirektører og avdelingsledere. Også i tillegg så er det en realitetsorientering for den norske befolkningen, for som vi hørte representanten fra UNN si her, at vi må alle sammen bidra til en dugnad skulle det komme til krigslignende situasjoner.
0: Men hvor forberedte norske sykehus på denne bestillingen fra helseministeren?
1: Jeg tror sykehusene i nord er betydelig bedre forberedt enn de i sør, og jeg tror UNN er i så måte i ganske sånn særlig situasjon. UNN har jo regional ansvar for alle sykehusene i Nord-Norge, fra Kirkenes i nord til langt, langt ut ned i sør, og har en på en måte mellomfaseposisjon skulle det komme til trefninger i Finnmark for eksempel, så er UNN der for å refordele de her pasientene videre sørover i landet. Så da vil jo ikke de pasientene bare bli i Nord-Norge. De vil bli på din, holdt på å si, lokalsykehus enn hvor enn du er i landet. Og de sykehusene er jeg faktisk litt mer usikker på om er klar for et sånt type trykk.
0: Ja, Maja Soytarits, altså, hva kan andre sykehus lære av det som er blitt gjort i Nord-Norge?
1: Jeg tror det som man har hatt fordeler av i Nord-Norge er at Forsvaret har rustet opp veldig fort og har fått veldig store bestillinger på å bygge en hel brigade, og at Hæren er såpass påkoblet, og Hæren er jo veldig god på det her, og de har jo gode avtaler sammen med både UNN og EU, også knytter seg til kunnskapsmiljøene i Nord-Norge. Så den forsvarssatsingen i Norge som er og skjer i stor grad i Nord-Norge har da bidratt til et totalt større bilde når det gjelder beredskap på sykehus.
0: Maja Soytarits, kommentator i Dagsavisen. De politiske reaksjonene har ikke latt vente på seg. Fremskrittspartiet mener kravet er naivt uten ekstra penger, og Senterpartiet mener at kapasiteten allerede er sprengt. Finnes det penger til det her i dagens sykehusbudsjett?
1: Nå er det jo sånn at i Norge så skal vi løse alt med penger. Man kan ikke kjøpe seg til det her. Det her er jo faktisk et nasjonalt ansvar, hvor vi alle sammen må være forberedt på et eller annet tidspunkt at det kan skje det som skjer i Ukraina i dag, hvor folk ikke får behandle liktorn, fordi det er noen som må inn og få tatt ut en kule. Det er, vi må omstille oss fra å forvente at ting bare skal kunne kjøpes for penger i det her landet. Også kanskje omstille oss fra å liksom sitte på hver vår egen tue, og hver gang en eller annen politisk retning blir pekt ut, sånn som det er her. Det er en veldig tydelig politisk retning og forventning. Så er det jo, kommer det jo folk som sitter på sin egen tue og vil ha mer til sine egne grupper. Og det tror jeg nok ikke kommer til å skje, skulle det skje, komme til en krig. Så noe må vi nok være villige til å gi.
0: Og Sykepleierforbundet, som da kjenner på kroppen hvordan det står til på sykehusene i Norge i dag, spør om dette skal gjøres på dugnad. Må det det?
1: Altså, sykepleierne jobber jo ikke på dugnad i dag, så, og den her beredskapsfunksjonen er jo også deres jobb i dag. Det de får er jo mye mer konkrete arbeidsoppgaver, og så får de en ledning til å trene også mye mer med Forsvaret. Så får vi jo da håpe at den her tverrsektorielle behovet som er i Norge faktisk løses, at man faktisk kan samarbeide mellom forsvar og helse, mellom kommune og spesialhelsetjenesten, fylkene som skal stå for evakuering av folk på veier. Alle de her etatene må faktisk læres å samarbeide mer, sånn at vi alle sammen kan bidra til både dugnad og også til å få gjort de her øvelsene som må gjøres.
0: Og du mener pandemien viste oss at Norge kan takle i krisen, på hvilken måte?
1: Altså, vi omstilte, helsevesenet i Norge omstilte seg veldig, veldig raskt. Vi hadde veldig få store, vi så jo for eksempel i Italia, hvor det var katastrofale bilder fra sykehus i et vestlig land som man ikke forventet seg å se. I Norge slapp vi det der. Vi fikk en kjempestor omstilling, både blant hvor vi utdannet intensivsykepleiere på rekordtid. Vi klarte å omstille bruken av penger penger, og vi har jo et robust og godt helsevesen i Norge. Vi er veldig mange flinke folk, og vi har også en befolkning som klarte det veldig godt. Og vi er kanskje litt for flinke til å faktisk høre etter når myndighetene våre ber oss om å gjøre ting.
0: Takk skal du ha, Maja Sauterich, kommentator i Dagsavisen. Litt senere i helgemorgen så skal det handle om at den norsk-rumenske filmen Fjord er den første norskproduserte filmen til å vinne gullpalmen i Cannes. Denne uka så har NATOs utenriksminister vært samlet i Helsingborg i Sverige for å snakke om de store endringene forsvarsalliansen står overfor i tida som kommer. NATO 3.0 kaller generalsekretær Mark Rutte den nye alliansen. Jette Kristensen, utenriks- og sikkerhetsanalytiker i Nettavisa Alltinget. Hvorfor blir NATO så annerledes enn det vi har vært vant til?
2: Det er fordi at en av de viktigste medlemmene forholder seg annerledes til alliansen. Og det er derfor denne usikkerheten og måten man skal agere på det har skapt hodebry for Europa. Men mye av dette har vært forutsigbart. Det som har vært viktig nå er å finne ut av hvordan man skal beholde seg til den også uforutsigbarheten som skjer på siden. Dette møtet har vært avgjørende viktig, fordi at nå tar man disse samtalene ut fra de store rommene som Münchens sikkerhetskonferanse, der europeiske ledere klapper for Marco Rubio, der han egentlig omtalte NATO som en helt annen allianse enn det det egentlig er. Det som var avgjørende med dette møtet var å bruke argumenter. Amerikanerne er jo mottagelige for argumenter for å vise hva som er realiteten, og ikke minst skape en forståelse av at dersom det skal skje uttrekk i Europa, og dersom Europa skal fortsette å ruste opp, som skjer både teknologisk, militært og politisk, så er det nødt for å avstemmes med takten og farten med uttrekket fra amerikanerne, og sånn sett så virker dette møtet som løfterikt fram mot det store møtet i NATO som skjer i Ankara om bare noen uker.
0: Og Donald Trump, han vil nå plassere 5000 nye soldater i Polen, men vel ellers så trekker USA styrka ut av Europa. Hva er det egentlig som skjer nå?
2: Godt spørsmål. Det som skjer er meldt på forhånd. USA ønsker å ha flere føtter på bakken i Europa. Det er meldt, og det er ikke noe krise det, men det som er viktig er jo å vite og gjøre amerikanerne oppmerksom på hvor lang tid det vil ta, selv om man gjør disse økonomiske investeringene nå i Europa, som de er etterspurt lenge med rette som nå skjer, og avstemme det med Europas mulighet til å erstatte dem. Derfor er disse langsiktige samtalene viktige, både formelt og uformelt, og det som er også er viktig å ta med seg her er hvilken strategi er det som har virket overfor amerikanerne. Den strategien som har virket er argumenter, stå fast på hva NATO er og skal være, og hva artikkel 5 betyr. Fordi det har jo vært flere tunger som jeg snakket i fra den amerikanske administrasjonen. NATO har blitt beskrevet som to forskjellige prosjekter, og det å få en klar enighet om hva NATO skal forsvare, hvorfor det er viktig, og ikke minst når artikkel 5 gjelder. Denne administrasjonen har vært veldig opptatt av å lekke ut at det har skjedd opptelling i kongressen om at den artikkel 5 er relativ ut fra hvilket land som blir angrepet. Det er veldig alvorlig, men sånne møter som dette bidrar til å få ned temperaturen og snakke om de konkrete utfordringene som NATO står overfor, og det er utfordringer som USA i stor grad har skapt, men dette her var et viktig sted på veien for å ikke skape en helt ny allianse, men for å forplikte de landene som er der til det som er det store prosjektet, nemlig en for alle, alle for en, og være enige om hvilke verdier som egentlig ligger der og skal forsvares.
0: Janne Haaland-Matlari, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og Forsvarets stabsskole. Du mener Europa er i stand til å forsvare seg selv. Hvordan kan du være så sikker på det?
3: Ja, jeg er jo ikke sikker på om det blir en realitet, men vi har pengene, vi har teknologien, vi mangler en effektiv ledelse i Europa, det er det største problemet nå, men vi har mulighetene til å gjøre det amerikanerne ber oss om og har bedt om lenge, lenge før Trump, som er da å kunne avskrekke konvensjonelt. Det var en viktig tale 12. april som Elbridge Coby holdt til den Ukraina-gruppen som gir pengene til og våpen til Ukraina, og da sa han at Europa må jo nå stå for konvensjonell avskrekking, og det var det samme beskjed på dette NATO-møtet, mens USA fortsatt vil stå for en kjernefysisk kjernevåpenavskrekking i artikkel 5. Og det som er den store bøygen for Europa da, er å få til et rasjonelt på en måte samarbeid som gjør det mulig å gjøre denne hovedoppgaven. Men altså det er mulig teknologisk og pengemessig, men vi må da ha fransk-britisk ledelse i Europa, det er de to kjernevåpennasjonene i Europa, og så må vi ha tyske penger, for disse to lederne, de har ikke mye penger, de har økonomiske problemer begge to. Tyskerne har veldig mye midler å bruke på forsvar, men har ikke en strategisk kultur. Men disse tre utfyller hverandre. Og så må vi gå i dybden på hva vi snakker om, fordi det er veldig mye pjatt, ikke sant? Om det enten er det krise, eller så er det alt som før. Ingenting er riktig. Vi må se på hvilke våpensystemer er det som må være interoperable, hvilke trenger vi å utvikle selv i større grad. Vi må ha større kapasiteter, men vi har teknologien på transportfly, på tankfly, på etterretning, satellittbaserte systemer. Alt dette ligger da mulighetene i Europa, men så langt så er man på en måte helt i startgruppen med dette store prosjektet.
0: Ja, Jan Holland, altså, hvor stor del av europeisk sikkerhet er knyttet til USA sin atomparaply?
3: Ja, altså, vi har jo et kjernevåpen, to kjernevåpenland i Europa, de to jeg nevnte. Frankrike er det eneste som er autonomt, som produserer sine egne kjernevåpen, og fra kjernevåpen ned til absolutt alt som trengs i et militærsystem. Frankrike er det eneste autonome landet i Europa. Frankrike utvider nå sin atomparaply, og vil også etter alle solemerker da, inkludere Norge ganske raskt, slik at vi er alle i Nord-Europa på en måte del av det franske. Og jeg vil jo si at det viktige er ikke antall atomvåpen, men det er at man har beslutningsvilje som er på en måte strategisk sunn og gjennomtenkt, og det har jo det franske presidentskapet. Så vi har Frankrike som en tilleggsavskrekker da, til det amerikanske. Så det er veldig bra, fordi at vi har da et løfte fra USA i øyeblikket om at atomvåpnene de forblir jo som en kapasitet i Europa. De er jo i fire europeiske land. Men alle vet jo at Trump med hans på en måte totale impulsive politikk kan vi jo ikke stole på i en artikkel 5-situasjon. Så Europa trenger denne tilleggskapasiteten. Britene har også våpen, kan amerikansk teknologi, men kan også bygge egne våpen, og det er en del av NATOs avskrekking.
0: Jette Kristensen, hvor plasserer du EU i europeisk sikkerhetspolitikk nå?
2: Altså, EU har jo i mye større grad enn tidligere blitt en arena for å diskutere de spørsmålene som vi nå har vært inne på, altså de helt materielle spørsmålene om hvordan Europa kan forsvare seg selv. Men EU er jo fortsatt en union som er utenfor NATO. NATO er det som er Europas sikkerhetsgaranti, og måten de europeiske landene diskuterer dette på handler om at alt som skjer på bakken i Europa skal være et supplement til NATO. Det som man må bruke EU til er jo å finne en håndtering av denne uforutsigbarheten, fordi at all avvikning av reaksjoner på den uforutsigbarheten vi har vært inne på, den bidrar bare til én ting, og det er å styrke Putins selvtillit. Og det er jo derfor det var så avgjørende viktig at dette møtet også forplikter landene i en langsiktig støtte til Ukraina. Fordi det er jo en diskrepans mellom det å støtte Ukraina og det å agere ulikt på den uforutsigbarheten som kommer fra den amerikanske administrasjonen. Så EU er viktigere på forsvar og teknologi nå enn tidligere, men det som har vært tema i helgen er jo hvordan Europa som helhet kan sette seg selv i stand til å forsvare seg, og være en sterk stemme i NATO, og ikke bare agere på utspill som kommer fra Donald Trump.
0: Janne Holland-Matlari, til slutt, møtet var i Helsingborg i Sverige, og hvor viktig blir det nordiske forsvarssamarbeidet i det nye NATO?
3: Ja, det er veldig viktig. Norge er jo med i nordisk samarbeid. Vi har jo integrert våre luftvåpen, for eksempel. Vi er med i JEF, som er under britene. Nordeuropa fremstår i dag som den europeiske pilaren i NATO, kan man si. Og den arbeidsdelingen som må til i Europa, det er nettopp dette, at Nordeuropa, det maritime, det er Norge, britene, danskene, Island, land deterrence, avskrekking av grensen mot øst, det er jo finnene som samarbeider med baltene, samarbeider med polakkene, de legger ut landminer, de har satellittbasert, de har veldig mye sensorer på grensen. De gjør på en måte den jobben som er, vi andre selvfølgelig geografisk sett ikke skal gjøre. Og så har vi samarbeid med Tyskland, Nederland. Så dette er egentlig denne modellen med britisk ledelse i Nordeuropa er uhyre viktig. Vi skriver en bok som heter Meeting the Russian Threat, som heter The Northern European Model, skal komme ut i London, og det er jo akkurat dette som man går foran i Nordeuropa, fordi trusselen er reell for våre land. Vi ser at vi må integrere oss masse, både på utstyr, men også på samtrening og øving. Og så ser vi jo da at landene i sør, de blir jo på en måte, de har et annet trusselbilde. Det er ikke ett Europa i NATO med 32 land i dag som har noe felles trusselbilde. Det er ikke en eksistensiell trussel fra Sovjetunionen lenger. Det er en trussel som er geografisk ganske på en måte spesifikk.
0: Takk skal dere ha. Janne Haaland-Matlari, professor i statsvitenskap, og Jette Christensen, utenriks- og sikkerhetsanalytiker i Alltinget.
4: En podcast fra NRK.
5: Hilde tror hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
6: Tre stemmer, uten filter.
7: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
8: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde är den som är snällast av oss?
5: Helt klart. Och måske mest naiv.
7: Och det är det du tror, Hassan. Du tror det är naivitet.
9: Hör norsken, svensken och dansken i appen NRK Radio.
0: Men här i helgemorgon så ska vi till ett stycke norsk filmhistorie. För filmen Fjord med Renate Reinsvei i huvudrollen vant igår Gullpalmen under filmfestivalen i Cannes. Det är första gången en norsk producerad film vinner denne prestigetunge prisen. Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator i NRK. Hva slags betydning har Gullpalmen i filmverden?
10: Alltså på en måte er jo dette VM i film som man nå har vunnet, og så er det viktig å si at det er jo ikke hvilken som helst type filmer som er i hovedkonkurransen i Cannes. De filmene som konkurrerer der, det er de litt sånn kunstneriske, kompromissløse. Her er det snakk om regissører som har sin veldig sterke personlige visjon, noe de ser for seg som de realiserer, filmer som ofte er laget uten å tenke for mye kanskje på målgruppe og kommersielle hensyn. Her er det snakk om å prøve ut hva filmmedier kan brukes til, hva slags historier man vil fortelle da. Og det er jo internasjonalt, altså dette er jo regissører fra alle land og fra hele verden, i motsetning til for eksempel Oscar, som er dominert av amerikanske og til dels britiske filmer. Så du kan si at på dette nivået, så er det den absolutt gjeveste og mest høythengende prisen du kan få. Det er særlig tre store filmfestivaler som premierer denne typen filmer. Det er festivalen i Berlin, i Venezia og altså i Cannes. Men det er ikke til å komme fra at Gullpalmen i Cannes ligger liksom en liten etasje over de andre. Det er nok den disse filmskaperne aller helst vil ha.
0: Birger Westmo, filmanmelder i NRK, programleder i Filmpolitiet. Du har vært i Cannes denne uka. Hvor stort er det for den norske filmen at Fjord vant Gullpalmen?
11: Altså, det kan ikke overvurderes. Norsk film er inne i en gullalder internasjonalt sett. Vi har jo selvfølgelig gått i hukommelsen at Affeksjonsverdi vant en Oscar i fjor. Den vant Grand Prix i Cannes i fjor, og det har vært flere norske filmer som har gjort seg gjeldende de siste årene. Og det at en nå delvis norskprodusert film da altså vinner selve Gullpalmen, det er jo toppen av fransekaka, og det betyr mye for norsk film. Jeg har snakket med norske filmfolk i Cannes den siste uka, og de har sagt at det har vært mye enklere for dem å få møter med internasjonale aktører og mulige finansiører. Så det helt klart at nå ser filmverden mot Norge, så vi kan altså ikke overvurdere betydningen denne Gullpalmen har for en delvis norskprodusert film.
0: Du har sett og anmeldt Fjord og gir den femmer, du kan lese anmeldelsen på NRK.no. Hvordan vil du beskrive filmen?
11: altså det et sterkt og provoserende drama som ser på det norske sosialdemokratiet gjennom en rumensk linse, for det jo da regissør Christian Mungiu som står bak Fjord. Han vant også gullpalmen for 19 år siden, så han en ringrev i det her spillet, for å si det sånn. Det handler jo om en barnevernssak et sted på Nordvestlandet, inspirert av barnevernssaker fra virkeligheten, og Renate Reinsve og Sebastian Stan spiller da et norsk-rumensk ektepar som får barna sine tatt fra seg, mens beskyldninger om fysisk avstraffelse av deres barn blir undersøkt av det lokale barnevernet.
0: Inger Merete Hobbelstad, hva pleier en gullpalme å ha å si for kinosuksess til vinnerfilmen?
10: Vet du hva, det rett og slett helt umulig å si. Der skiller jo Kansai fra Oscar, hvor du får umiddelbart en sånn medvind i seilene hvis du vinner de store Oscar-prisene. Det som og det har igjen med den typen filmer det som konkurrerer her, at det ofte litt utfordrende filmer. Det filmer der du må sette deg i kinosalen og bare gi deg hen, og være villig til å se filmer som du kanskje ikke helt vet hva og hvor vil ta deg, og som vil utfordre deg. Det liksom presse deg litt ofte. Du har eksempler på gullpalmevinnere de siste årene, hvor det har vært springbrettet til at de har blitt enorme internasjonale suksesser, gått videre til å vinne mange Oscars. Parasite kanskje det best kjente eksempelet. Du har en film som Fritt fall, Anatomy of Fall, det franske rettssalsdrama som ble en enorm hit etter at den vant gullpalmen i 2023. Og så har du andre filmer som egentlig bare lever sitt liv i denne arthouse-crowden, da, kan du si. Altså de som vanligvis går for å se den typen kunstnerisk ambisiøs, ofte kanskje litt avantgardistisk film. Men de øker ofte opp gullpalmevinneren for å se hva dette var for noe. Hva det denne juryen som består av tunge filmskapere, av filmstjerner? Vi vet jo at Demi Moore, Stellan Skarsgård har sittet i juryen som har gitt gullpalmen til Fjord. Hva det de mener denne gang? Hva det absolutt gjeveste? Det vi absolutt bør se for å se det ypperste av hva filmverdenen har å by på.
0: Birger Westmo, i anmeldelsen av Fjord så skriver du at Renate Reinsve og amerikanske Sebastian Stan er perfekt i hovedrollene. På hvilken måte?
11: Altså, jeg skriver jo at de underspiller, og det positivt ment, fordi det hadde vært så enkelt for dem å skru på alt de har av skuespillertriks for å lokke frem tårer og tenners gnissel. Men den situasjonen disse rollefigurerne befinner seg i er så sterk i seg selv at det ikke er nødvendig for Reinsve og Stan å overspille. De trykker på akkurat de rette knappene for å få frem de riktige emosjonene i et stillfarent drama som gjør dypt inntrykk. Så de har gjort en veldig god innsats, og vi må jo også nevne det faktum at Renate Reinsve nå har vært involvert i 4 vinnerfilmer i Cannes de siste 5 årene. Ulike priser riktig nok, men det å gjøre så stor Cannes-suksess, det det ingen som har gjort før, og det vel en nærmest uslåelig rekord. Så hatten av for Renate Reinsve.
0: Ja, Inger Merete Hobbelstad, hvor stor fjær i hatta all den suksessen Renate Reinsve har hatt i de siste årene?
10: Nej, alltså detta är ju selvfølgelig, alltså det kan ju inte sammanlignas med något annat vi har sett i norsk film. Och du ser ju på något sätt att alltså en ting är att komma dit en gång och hon vant ju den extremt högtängda prisen för bästa kvinnliga skuespiller för världens värste människa. Det kan på något sätt ske, men det du ser nu är att hon mer och mer blir ett slags norsk och skandinavisk ansikt för en bestämd typ av film då. Kanske denna typen dramafilmer som nettopp sätter sig för att hacka lite lös på någon mänskliga dilemman, mänskliga situationer. Altså at hun blir assosiert med denne typen kvalitetsfilmer. Og du ser også at i den sammenhengen har blitt mer og mer interessant for den liksom, glam-pressen, da. Nesten litt ironisk ettersom dette en type filmer som ofte ikke legger an på det glamorøse. Men du ser at hun får besøk av Vanity Fair når hun gjør seg klar til å gå på den røde løperen i Cannes. Du ser at Vogue har henne med i slideshowene sine. At hun rett og slett har blitt et stort internasjonalt navn og fortsetter å være det ved at hun fronter denne typen filmer som blir anerkjent på denne måten.
0: Og Fjord, den har kinopremiere i Norge 4. september. Takk skal dere ha, Inger Merete Hobbelstad, kulturkommentator i NRK, Birger Westmo, filmanmelder i NRK. Og Birger sin anmeldelse, den kan du lese nå på nrk.no. Forhandlingen om revidert nasjonalbudsjett i gang med nye milliardkrav til regjeringen. Senterpartiet krever mer til kommunene, Rødt vil ha mer til sykehusene, mens SV og Miljøpartiet De Grønne krever et løft for kollektivtrafikken. Men det drivstoffavgifter som kan ødelegge harmonien hos budsjettpartiene. Martha Hammer, stortingsrepresentant fra SV, du mener det med å kutte i drivstoffavgifter er som å tisse i buksa for å holde seg varm. På hvilken måte?
12: Altså, det som er realiteten nå er jo at i verden så har vi mangel eller reduksjon av olje. Prisen har gått opp på verdensbasis, men i Norge så har vi faktisk nå på mandag denne uka hatt den laveste olje- og drivstoffprisen på 5 år. Den har aldri vært så lav siden før Ukraina-krigen. Og da sier det jo noen ting om hva er det vi velger å prioritere i rike Norge når vi står både overfor store internasjonale kostnadssjokk, og vi skal klare å få Norge og sikre økonomien til vanlige folk. Og det er derfor jeg mener at i en sånn situasjon så må vi jo sørge for å hjelpe norske forbrukere og vanlige folk til å sette bilen fra seg, og at det gjør det enklere å ta kollektivt. Og derfor så har jo vi tatt ordet for at det som vi bør prioritere i en sånn situasjon, det er å gjøre kollektivtrafikken både i by og på bygda billigere, både på buss og tog, sånn at det er enklere og et reelt alternativ til bil.
0: Bjørn Arild Gram, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Tisser vi i buksa når vi setter ned avgiftene på drivstoff?
13: Nei, det avgiftskuttet vi fikk flertall for i mars var helt nødvendig. Det var et krigsutbrudd i Midtøsten som hadde store utslag også på drivstoffprisene i Norge, både pumpprisen for husholdningene og for de bedriftene som er avhengige av diesel i sin virksomhet. Så det var å ta ansvar, det var å forholde seg til en ekstraordinær situasjon, og vi må jo være i stand som folkevalgte og kunne ta tak i det vi møter av utfordringer. Det hadde skjedd noe dramatisk nytt da, siden vi la budsjettet for i år, og det skulle bare mangle om at vi tok hensyn til dem som blir rammet av sånne store utslag.
0: Men avgiftskuttet, det gjelder frem til 1. september, men dere åpnet da for å forlenge dem etter behov. Hvorfor det?
13: Ja, igjen så må vi jo se på hva som er situasjonen. Avgiftskuttet på drivstoff kom jo fordi at vi fikk skyhøye drivstoffpriser. Det er jo litt det samme som vi har grepet inn når strømprisene har gjort det høy. Da har vi laget strømstøtteordning og Norgespris og hva heter ikke alltid opp. Det er jo nettopp fordi at det får store utilsiktede virkninger for familieøkonomien eller for de næringsdrivende som er avhengige av energi i sin produksjon, sin verdiskaping. Så vi må jo vurdere utviklingen, se hva som skjer og drive politikk som gjør det mulig for folk og bedrifter å ha gode rammevilkår i sin hverdag og sin virksomhet.
0: Ha mer.
12: Ja, altså for det første så er jo vi opptatt av å sikre hverdagsøkonomien til vanlige folk. Derfor har vi jo både gjort barnehagen billigere, SFO billigere og økt barnetrygda. Så det er ikke at jeg ikke anerkjenner behovet for å ha treffsikre tiltak til vanlige folk i en tid der prisene går opp. Men vi er nødt til å sørge for at vi når vanlige folk og dem som trenger det mest med de tiltakene vi har. Og de aller fleste som har minst inntekt, de har ikke bil engang. De bor i by og har ikke bil. Og vi ser at kollektivselskapene, de har jo fått store kostnadsøkninger de siste årene, og prisene har også gått opp. Så det å redusere prisen på kollektiv i det brede vil være en veldig, veldig viktig tiltak for å redusere kostnaden for veldig mange i Norge. Vi har altså hatt en kollektivrevolusjon i Norge de siste 15 årene. Det er nå 743 passasjerer, millioner passasjerer i Norge som tar kollektivtrafikk gjennom året. De vil kjenne på lommeboka at vi reduserer kollektivprisene, og det er jo det som er viktig i en situasjon sånn som vi har nå, at det skal bli enklere å sette fra seg bilen og ta kollektiv buss eller tog.
0: Gram.
13: Det er ingen som har noe imot det, både at det er fornuftige, lave nok priser på kollektiv, og ikke minst at vi klarer å bygge ut kollektivtilbudet der det er alt for dårlig i dag. Men Martha Hammer hopper likevel over viktige konsekvenser av drivstoffprisene. Det kom en rapport denne vekka fra Cicero Tøi, som jo peker på det at det her kuttet har nådd ut. Det når det brede lag av befolkningen, det når når folk flest, og ikke minst peker de på det at det er særlig utsatt sårbar gruppe, nemlig aleneboende og eneforsørgere i distrikter, som på den ene siden ikke har økonomisk handlingsrom til å bytte en elbil, men på den andre siden er helt avhengig av bil i hverdagen sin. Så det her har både en sosial og geografisk side som er viktig for oss å ivareta. Det er ikke bare å hjelpe folk til å sette fra bilen. Ingen ønsker mer bilkjøring inn nødvendig, men vi må ta inn over oss at vi har et langstrakt mangfoldig land, og at mange er også helt avhengig av bilen. Og det er dem vi når gjennom å holde avgiftene og prisene ned.
0: Amen.
12: Ja, så Bjørn Algram er jo litt selektiv når han velger oss å snakke fra den rapporten som kom denne uka, for den sier jo også samtidig at det her avgiftskruttet gir absolutt mest til de som har mest og er rikest, de som er rundt i sentrale strøk, for det er dem som kjører mest, og det er også sånn at de aller fattigste, de har ikke bil. Og så er jeg enig at det er alltid noen grupper som vil selvfølgelig ta del av at prisene på drivstoff går ned, men vi vet også at det å gjøre til at vi får et bedre kollektivtilbud i distriktet, både at det blir billigere og mer tilgjengelig, vil gjøre til at veldig mange unge, men også eldre, kan, reelt sett kan få et mer enklere tilbud og en reell valgfrihet til å dra på ulike typer tiltak. Så jeg er litt opptatt av at ikke det er sånn by mot land, og at alt som handler om kollektiv ikke treffer hverken marginaliserte grupper eller de som trenger det i distriktene. Fordi at jeg er litt sånn redd for at distriktet nå blir liksom hengende etter, og det er jo som man sier, midtsjiktet som får mest nytte av det, og da kan vi ende opp med at liksom midtsjiktet i distriktet da, ender opp med å ha lyst til å fortsette å ha dieselbil, mens alle andre tar elbil.
0: Bjørn Arild Gram, hvor viktig blir denne avgiften, drivstoffavgiften, når dere nå skal forhandle om revidert nasjonalbudsjett?
13: Det som er viktig for Senterpartiet er å sikre at familieøkonomien er på stell, at vi holder avgiftstrykket ned, at vi sikrer hverdagsøkonomien til folk. Det er det viktigste for oss, og det kan jo skje gjennom mange forskjellige ting det, men vi må jo forholde oss til at vi har et energimarked som kan være i ulage. Vi vet jo ikke hvordan situasjonen i Midtøsten vil spille seg ut fremover. Det her avgiftskuttet har jo kommet som et ekstraordinært tiltak i en ekstraordinær situasjon. Vi håper jo at ting skal normalisere seg, at det blir fri og ro i Midtøsten. Det er mange gode grunner for å håpe på, men vi vet også at det som har skjedd har konsekvenser for oljeprisen i månedene fremover. Så vi må følge med utviklingen og vurdere tiltak som passer til den situasjonen vi møter.
0: Så får vi se om det blir ro og fred også i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Det blir mer om en mulig avtale mellom Iran og USA i helgemorgen etter nyhetene klokka 10. Takk skal dere ha, Bjørn Arild Gram fra Senterpartiet og Martha Hammer fra SV. Mange unge sliter med å få seg jobb selv med høyere utdanning. Arbeidsledigheten blant nyutdannede med mastergrad er den høyeste på 25 år, ifølge kandidatundersøkelsen. Aurora Berger Grosvold, du har en bachelor og har søkt på 200, du måtte søke på 200 jobber før du endelig fikk deg en relevant jobb. Hvordan var det å stå i en sånn situasjon?
14: Det var utrolig tøft. Det har vært veldig psykisk påkjennende, for det er, man føler at man havner veldig på utsiden, og så føler man at man slutter å utvikle seg i den retningen man ønsker. Så det har vært vanskelig.
0: Hvordan var beskjeden i avslagene du fikk?
14: Jeg fikk beskjed om at jeg gjorde et veldig godt inntrykk, men at jeg da hadde manglende erfaring for da, de rollene som jeg søkte da.
0: Og hvordan var det da å få avslag etter avslag?
14: Det gjør jo noe med selvtilliten, for man blir jo veldig opphengt i da, hva er det som er galt med meg, fordi jeg har jo jobbet i butikk og har jo på en måte gjort alt det man får beskjed om. Jeg har gått på skole, jeg har jobbet ved siden av, så da på en måte å ikke få den veien inn da, på grunn av manglende erfaring, det er tøft.
0: Marianne Hagen, administrerende direktør i rekrutteringsbyrået Randstad. Hvorfor er så mange bedrifter lunken til nyutdannede arbeidstakere?
15: Det er jo et veldig sammensatt spørsmål. Som aller først har jeg bare lyst til å peke litt på statistikken vi har sett. Vi gjorde en stor undersøkelse fra høsten 2024 til høsten 2025, og så at typiske inngangsroller, som Aurora her snakker om, falt med 29%. Det er nesten en tredjedel som blir borte på ett år. Det er ganske dramatisk. Så dessverre så er den historien som Aurora forteller den nye virkeligheten til veldig mange unge i dag. Jeg tror ikke at det er et enkelt svar på dette. Jeg tror det er sammensatt med alt fra myndigheter til bedrifter som må tørre å våge og virkelig stille seg spørsmålet, trenger vi egentlig ha personer som har 2 års erfaring? Kan vi på en måte gi de mulighet til å lære de opp fra utdanningsinstitusjoner som kanskje må ha mer praksis inn i studien i dag? Til faktisk at dette er et samfunnsproblem. Da. Det som kanskje er det mest kritiske i dette, er at de som sitter på problemet ikke er løsningen. Ja. Det er en system.
0: Og fredag så inviterte dere til åpent hus for folk som søker jobb. Hva sier dem som sliter med å få seg arbeid?
15: Aller først vil jeg si at dette er utrolig krevende for veldig mange mennesker i dag, og selv om vi nå kanskje setter søkelister på generasjon Z, så gjelder det veldig mange generasjoner i markedet i dag, hvor det dessverre er en maraton som jeg får henvendelse fra folk som har søkt 900 jobber. Vi vet jo at KI har tatt bort veldig mye av de typiske inngangsrollene, men jeg tror ikke det er hele bildet. Det er krevende å møte disse menneskene, men enda mer krevende for de. Vi i Randstad tilbyr gratis karriereråd og veiledning, men jeg tror faktisk ikke at det er nok, selv om vi gjør det. Og det er historier som er alarmerende, fordi hvis vi tenker da, hva er en jobb i dag da? Det ene er jo økonomisk trygghet, det andre er identitet, som jeg har lyst til å trykke litt på, det sosiale, og ikke minst at du føler at du ikke er med å bidra mestre, og så ser vi dessverre fra våre undersøkelser også, at 41%, som Aurora snakker om, mister selvtilliten, og veldig mange får mentale problemer ved avslag på avslag på avslag, og ikke minst at det er stille, de hører ikke noe.
0: Aurora Berger Grosvold, du kom deg inn i varmen som markedskoordinator hos Randstad til slutt, og hvordan fikk du napp?
14: Jeg var veldig heldig og ble kjent med Marianne og Christian i debatten, så jeg møtte jo de egentlig ganske tilfeldig, men det var jo et møte som skulle forandre min vei inn, så det har jeg satt utrolig stor pris på, og det at de tør å gi meg opplæring og tør å gi meg en sjanse og vise at jeg også kan, det har jeg satt utrolig stor pris på.
0: Men med tanke på, med tanke på din erfaring, Aurora Berger Grosvold, altså, hva er dine beste tips til andre som sitter fast i denne jobbsøkingen?
14: Mitt beste tips er å ikke gi opp, først og fremst, og minne seg selv på at det er ikke deg som søker som det er noe galt med, for det er veldig lett å tenke at det er noe galt med deg. Men det er dessverre blitt et så stort samfunnsproblem, det med at det er dessverre mange bedrifter, tror jeg, som ikke tør å gi den opplæringen som trengs for at vi unge skal kunne få en sjanse. Så egentlig minne seg selv på det, og søke støtte i de rundt. Oppsøke karriereveiledning, gjerne hos Randstad. Dere hjalp meg mye med. Rett og slett bare ikke gi opp.
0: Sonja Skinnaland, arbeids- og tjenestedirektør i NAV. Tidligere denne uka så kunne dere fortelle oss at Norge mangler 34 000 arbeidstakere. Hvorfor sliter mange unge når vi mangler arbeidskraft?
16: Ja, det er helt riktig. Vi har sett at det mangler 34 000 arbeidstakere, og det er jo veldig forunderlig at det er så mange som ønsker å få jobb, og samtidig så trenger arbeidslivet folk, og så klarer man ikke helt å matche. Det skyldes, en ting kan jo være, i noen tilfeller så er det jo kompetanse, at mange av de unge har heller ikke fullført videregående skole, men vi har jo tilfeller som Aurora, som har både fullført bachelor og master, og likevel så holder det da ikke med kompetanse, men da vil man også ha erfaring. Og dette viser jo at nå må vi faktisk tenke annerledes når det gjelder det å rekruttere. Man må åpne dørene for opplæring på arbeidsplass, og ikke tenke at alle skal være fiks ferdig med alt før de kommer inn. Så det er jo det er noe jeg så nå nettopp i Nordhordaland næringslag. De har begynt å hanke inn de unge i 10. klasse, gi dem muligheter i næringslivet i ferier for å skape nettverk og for å hjelpe dem også å se hvilke yrkesmuligheter man har, sånn at man tar en utdanning innenfor næringer hvor man faktisk trenger folk.
0: Men hva skjer med arbeidsmarkedet for dem som da ikke har utdanning, når også dem som har utdanning sliter med å komme seg inn?
16: Ja, det helt riktig. Det jo selvfølgelig enda vanskeligere, for de som har da ikke fullført videregående, de blir jo ikke engang plukket opp I bunken og kommer jo ikke til intervju. Så vi har funnet at vi må nå tenke helt nytt og systematisk. Hvordan kan vi få arbeidsgivere til å møte de unge I stedet for å sitte og lese CV'er som egentlig ikke forteller dem noen ting om de unge? Og da har vi snudd hele arbeidssøkeprosessen på hodet for arbeidsgivere til å komme og fortelle om arbeidsplassen, fortelle om hva slags type arbeidsoppgaver som der, og så har vi til og med gjort det slik noen steder at det de unge som bestemmer hvem de vil gå til og intervjue arbeidsgiveren. Og det faktisk utrolig, det nesten helt magisk. Arbeidsgiverne blir sånn, hvor har dere funnet alle de fantastiske unge? Og så får de ansettelser der og da, og dette altså, det klart det finnes mange unge, flinke mennesker som både kan og vil, og det vil ikke være sånn I fremtiden at vi får nok unge som vil komme sånn at man har mange å velge av. Det kommer heller ikke arbeidsinnvandrere. Samfunnet nødt til å åpne opp og begynne å hanke inn de unge mens de går I utdanning, og hjelpe dem også med å ta gode yrkesvalg der.
0: Marianne Hagen I rekrutteringsbyrået Ransa, du mener jobbsøking I dag innebærer mye mer enn bare å søke på en jobb. Hva mer må man gjøre?
15: Nei, det jo litt sånn som Aurora sier, at hvis du bare søker I dag, og veldig mange I dag bruker også KI på søknader og CV, så plutselig så ser vi alle like ut. Og jeg veldig for at vi bruker KI, men på mange måter så du helt nødt for å skille deg ut. Men jeg har litt lyst til å gå litt inn på det som Sonja sier her, for jeg lyst til å utfordre rekrutteringsbransjen, mine egne kollegaer, men også arbeidsgivere, vi også en stor arbeidsgivere, på at ikke man ser etter fiks ferdig og plug and play mennesker, for de finnes ikke. I hvert fall ikke var jeg det når jeg var ung heller. Vi nødt for å gi mennesker erfaring for at de skal få erfaring. Vi sier at det ikke erfaring, men de kommer heller ikke inn på arbeidslivet, og det vi gjør at vi sager ned greinen på det som skal være fremtiden vår. Så jeg tror vi må utfordre oss selv, og så tror jeg veldig mye på det du sier, altså god gammeldags jobbrotasjon, og at folk kommer inn og får prøve seg. Og veldig mye som det som du snakker om, Aurora, det nettverk I dag, og det også veldig mange muligheter til å åpne for sommerjobber, interns, helt andre ting, som lavterskel for arbeidsgivere, hvor jeg tror vi må få de inn og få erfaring.
0: Sonja Skinnarland, hva anbefaler du dem som sliter med å få seg jobb til å gjøre?
16: Ja, altså ikke gi opp, som Aurora sa. Stå på, bruk nettverket ditt, send åpne søknader, oppsøk arbeidsplasser hvor du har lyst til å jobbe, for jeg tror disse menneskemøtene viktige, for I bunken så klarer ikke arbeidsgiver å skille den ene fra den andre, akkurat som Marianne sa. Så det egentlig bare å bruke, følg med på arbeidsplassen.no, for alle de som ikke har sommerjobb, det finnes fremdeles sommerjobber der å få. Så man må bare stå på og bruke nettverk, og gå etter det man faktisk ønsker.
0: Aurora Grasvold, da du studerte så fikk du høre at du nesten var garantert jobb. Hvor forberedt var du på møte med jobbmarkedet som ikke ville ha det?
14: Jeg var ikke så forberedt på det, og opplevde at det gikk greit med avslag I starten. Men for min del så ble det jo faktisk så psykisk påkjennende at jeg ble sykemeldt da fra butikkjobben som jeg hadde. Fordi at jeg følte at jeg sluttet helt å utvikle meg og mistet mye som Marianne snakket om, det med identitet. Og så det jo, en jobb jo, eller mange sier at en jobb bare en jobb, men det jo faktisk et sted du tilbringer 8 timer av dagen din hver dag. Jeg mer på jobb enn jeg med min samboer, og det kollegaer, det et fellesskap, så jobb veldig viktig.
0: Jobb også veldig viktig. Takk skal dere ha, Aurora Grasvold, markedskoordinator I Ransa, Marianne Hagen, administrerende direktør I rekrutteringsbyrået Ransa, og Sonja Skinnarland, arbeids- og tjenestedirektør I NAV. Etter nyhetene så skal det handle om forhandlinger mellom Iran og USA her I helgemorgen.
17: Her NRK Nyheter klokka 10. Nye samtaler mellom USA og Iran kan skje veldig snart. Det skriver Pakistans president på X. Pakistan har spilt en viktig rolle I forhandlingene om en avtale mellom USA og Iran. Iran stadfester at det nå finnes et utkast til en avtale, forteller reporter Sissel Vold.
18: Utkastet til en avtale mellom Iran og USA innebærer at USA og USAs allierte, altså Israel, ikke skal gå til angrep på Iran og Irans allierte. Det skriver det statskontrollerte iranske nyhetsbyrået Fars. Til gjengjeld lover Iran å ikke gjennomføre forebyggende angrep mot USA eller USAs allierte. Det vil si at begge parter lover å ikke starte krig eller å slå til først. De skal unngå å eskalere situasjonen. Ifølge et annet nyhetsbyrå, Tansim, står det også i utkastet at USA vil fjerne sanksjonene mot iransk olje, og at Israel må stanse angrepene mot Libanon. Verken USA eller Israel har kommentert innholdet i utkastet.
17: Ukrainske styresmakter mener Kyiv ble treffet av en såkalt hypersonisk russisk rakett av typen Oreshnik i natt, det melder nyhetsbyrået Reuters. Denne typen raketter er bare brukt i kamp to ganger tidligere, også da mot Ukraina. Russland har hevdet at denne raketten er umulig å avskjære, og at han kan fly 10 ganger raskere enn lydfarten. Minst 24 mennesker er drepne og over 50 såret i et bombeangrep mot et tog i den urolige provinsen Baluchistan, sørvest i Pakistan. Det opplyser lokale styresmakter ifølge AFP. Det er ikke kjent hvem som står bak angrepet. En ny mann er siktet for drapsforsøk etter at en person ble funnet og fraktet til sykehus med alvorlige skader i Stavanger i går. Som følge av denne nye pågripingen er mistanken mot den først siktet mannen som ble pågripen i går svekt. Det forteller politiadvokat Fredrik Martin Soma.
19: Det er jo etterforskningen gjennom kvelden i går og i natt som har ledet til det. Politiet har avhørt han, og man har avhørt andre vittner, og den samlede vurdering der som gjør at politiet mener at mistanken mot han er svekket.
17: Det er store sjanser for varmerekorden for mai i Storbritannia blir slått denne langhelga i Storbritannia. Det opplyser Meteorologisk institutt til VG. Storbritannia kan sette ny varmerekord for mai med opp til 33 grader. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
0: Et utkast til en avtale mellom Iran og USA viser en enighet om at landene ikke skal angripe hverandre. Pakistans og meklige forhandlingen mellom fremgang mellom partene, skriver Reuters. Direktører som pendler for dekka utgifter skaper debatt. Pendling er ikke luksus, det handler om å bevare familie og lokalsamfunn, sier kommunalsjef. Tom Lund døde i går, 75 år gammel. Tidligere Lillestrøm-spiller og trener Iver Hoff mener det er tidenes norske fotballspiller som har gått bort. Ja, dette er Helgemorgen direkte på P2 og NRK1, hvor vi også håper det oppstår søt musikk når Tom Roger Odland og Espen Aas hyller Bob Dylan som fyller 85 år i dag. Mitt navn, det er Morten Kremer. En avtale mellom Iran og USA kan komme i dag, sier den amerikanske utenriksministeren Marco Rubio. I et utkast av avtalen er det foreslått en 60-dagers våpenhvile. Presidenten i Pakistan skriver på sosiale medier at landet snart kan gå i nye samtaler. Yamas Wolosmal, korrespondent fra NRK, for NRK, hva gjenstår før en avtale er på plass?
20: Ifølge både iranske, amerikanske og israelske medier er det kun formaliteter som gjenstår før partene blir enige om denne avtalen. En intensjonsavtale som i første gang går ut på at man skal avslutte krigen i 60-dagers periode. Og så skal Hormuzstredet åpnes av begge parter, som kommer til å få positive ringvirkninger for hele verdensøkonomien, ikke minst for Gulflandene og Iran selv. 92 millioner mennesker som har lidd kraftig under denne krigen. Så det er første omgang, og så skal partene etter denne perioden forhandle om de virkelig store tingene, nemlig atomprogrammet til Iran. Og i denne 60-dagers perioden så melder New York Times at amerikanerne, eller Donald Trump, så hvis noen har gått med på å frigjøre en del av de frosne midlene iranerne har i amerikanske banker. Et beløp på 25 milliarder dollar har blitt lekket. Hvis det stemmer, så vil det unektelig bli sett på som en stor seier for den islamske republikken.
0: Ja, men Wolosmal, Hvordan blir nyheten om en mulig avtale tatt imot i Midtøsten?
20: Avtalen jo ikke offentliggjort ennå, så reaksjonen lar vente på seg, men ifølge Donald Trump så har han vært I kontakt med det som av mektige ledere I Gulflandene. Han har listet opp en lang rekke land som Saudi-Arabia, Emiratene, Qatar, pakistanerne, som har spilt en helt avgjørende meglerrolle. Og ifølge Donald Trump så alle disse positive til denne avtalen, som vi fortsatt ikke vet alle detaljene rundt. Men israelske medier skriver allerede at Benjamin Netanyahu visst nok blant de som minst fornøyd med det som skjer nå. New York Times skriver at han har blitt fullstendig satt på sidelinjen av Donald Trump. Han har gått fra å overtale Donald Trump til å starte denne krigen ved å brife ham personlig I det hvite hus, sammen med Mossad-sjefen tilbake I februar. Så gikk de til krig mot Iran, og han har nå blitt plassert på gangen, ifølge New York Times. Han ikke blitt konsultert eller rådført av Trump I det hele tatt I denne siste runden med forhandlinger, og han har belaget seg på å hente inn informasjon fra sine allierte I regionen og ved å bruke Israels etterretningsorganisasjon for I det hele tatt få oversikt over hva Donald Trump I ferd med å gå med på sammen med iraneren.
0: Ja, hvem vinnere og tapere hvis man da klarer å få på plass en avtale?
20: Så Donald Trump kommer nok til å spinne dette til sin fordel og si at det var mine trusler om tilintetgjøring og en ny krig mot Iran som fikk iranerne til å gå med på den avtalen som han trolig vil annonsere I løpet av dagen. Men her I Midtøsten det ingen tvil blant ekspertene at Donald Trump den store taperen I den forstand at han gikk I krig mot Iran 28. Februar. Og han hadde ett mål for øye, velte regimet til intetgjøre atomprogrammet deres og få slutt på det ballistiske missilprogrammet deres. I dag vil han trolig inngå en avtale med den samme islamske republikken som fortsatt sitter ved makten. Atomprogrammet ikke en del av denne første delen av avtalen, og I tillegg så kommer iranerne til å få utbetalt store summer av nettopp Donald Trump. Det kan vanskelig ses på som en seier. Dette et nederlag for Donald Trump, sier de fleste ekspertene. Og den islamske republikken gnir seg nok I hendene, og de har nok en gang vist at de mestre I denne type forhandlinger. De klarer nesten utelukkende å forhandle seg frem til avtaler som gagner dem.
0: Ja, men Vola Smal, hvis man da skal tro på Marco Rubio, utenriksministeren til USA, så kan en avtale bli presentert allerede I løpet av dagen. Hva kan denne avtalen da, hvis den kommer på plass, bety for en varig fred mellom USA og Iran?
20: Det jo et første steg I retning av en mulig fred mellom USA og Iran, selv om dette veldig, veldig langt unna. Partene har bokstavlig talt gått løs på hverandre de siste månedene. Trump den første presidenten I USAs historie som har gått til angrep på Iran, så det har jo vært mye ondt blod der. Det at de nå bestemmer seg for å sette krigen på vent I 60 dager for å ha videre samtaler om de virkelig store temaene, det jo et steg, det blir jo sett på som et steg I riktig retning, men man alt for langt unna, det alt for tidlig å si om denne avtalen kommer til å bane vei for en varig fred mellom USA og Iran, to land som har vært I kronisk konflikt I snart 5-10 år.
0: Takk skal du ha, Yamma Wolasmal, korrespondent for NRK. Kåre Aas, tidligere ambassadør til USA og Israel, nå rådgiver I Kruse Larsen. Hvem mest å tjene på en avtale mellom Iran og USA?
1: Jeg vil jo si at for det første vil jeg si at det bra at det nå ser ut at det blir en avtale som kommer på plass, og så håper jeg at Trump har rett I det han sier om at det også muligens kan skje I dag. Når det gjelder spørsmålet ditt, så vil jeg jo si det at både USA og Iran vil tjene på en avtale. For Trump har det vært helt avgjørende å få en slutt på denne krigen, og han har ønsket å få en slutt på denne krigen nå I lang tid, for han har store innenriksproblemer I USA, for det så mange amerikanere som ikke bare misfornøyde med krigen, men de også veldig forbanna for at bensinprisene for eksempel har økt, og at man redd for en inflasjon. For Iran så det jo slik som Yamal Golasmal sier at de vil jo hente ut for eksempel når sanksjonene blir lettet og de får tilgang til de frosne midlene I USA, så vil jo det være en seier for dem. Men det klart det at det er mye igjen, og det som liksom det store spørsmålet I forhold til disse, når det gjelder tiden fremover nå, det hva som skal skje med det iranske atomprogrammet. Og det et spørsmål USA og Iran har forhandlet om I mange, mange, mange år. Og president Obama han fikk på plass en avtale I 2015 om det spørsmålet, og det jeg stiller meg spørsmålet om nå at det kan godt være at den avtalen som på sikt kom på plass vil være kanskje identisk med den avtalen president Obama inngikk for 11 år siden.
0: Ja, og hvor langt har vi egentlig kommet da?
1: Nei, da vi jo, da vil jeg jo si det at det, da man kommer til et sted hvor 11 år blitt tapt fordi at Trump han ikke ville ha noe med Obama-avtalen å gjøre, og så står man samme, da, samme, så står man på samme sted som man gjorde for 11 år siden, og da vil jeg jo si det at det, da har denne krigen vært unødvendig.
0: Iranerne sier de skal beholde kontrollen på Hormuzstredet, som det har vært snakket mye om i denne krigen, mens Donald Trump hevder at avtalen vil åpne Hormuzstredet. Hvordan skal vi tolke de forskjellige synene på det som kan bli en avtale til slutt?
1: Jeg vil jo si det at det som kommer til å skje umiddelbart er jo at Hormuzstredet blir åpnet gradvis, og det er en del av denne avtalen som har vært viktig for Donald Trump, for da vil jo oljen igjen begynne å transporteres gjennom dette Hormuzstredet, og det samme gjelder med aluminium og kunstgjødsel og andre råvarer. Men det som iranerne sier er at Hormuzstredet, når det gjelder hvem som har retten til å kontrollere Hormuzstredet, så sier jo iranerne at det er Iran, og det er Oman, som har kontroll over dette området. Så de to tingene kan man jo forstå at det er ulike, men også at løsbare begge to.
0: Kåre Aas, avtalen skal best nok være at det foreslås en 60-dagers våpenhvile mellom Iran og USA. Hva slags grunnlag for videre forhandlinger kan en sånn type avtale ha?
1: Nei, det vil jo være veldig viktig om man får undertegnet denne avtalen, om man kommer frem til denne intensjonsavtalen, da, hvis man gjør det i løpet av dagen.

0: Her i landet det over 1 million mennesker som pendler ut av kommunen til jobb, ifølge Statistisk sentralbyrå. Men det debatten rundt statlige aktører, direktører i offentlig sektor som får dekket flyreis og pendleboligheter på arbeidsgiverens regning som stjeler overskriften. Turid Anita Amundsen, kommunalsjef i helse- og omsorgstjenester i Senja kommune. Du pendler, og hvordan det å pendle som leder?
1: Jo, takk. Det både et privilegium og ganske krevende. Men det også veldig fint å få pendle i en region hvor man får lov til å bli kjent med et veldig stort distrikt, og få lov til å både lære av alt som finnes her av kunnskap og kompetanse på tvers av regionen vår, men også få lov til å bidra med kunnskap og kompetanse rundt omkring i regionen vår.
0: Det å pendle i Nord-Norge er ingen luksus, skrev du i en kommentar for en stund siden. Hva du mener med det?
1: Ja, det ganske krevende å være pendler, og det jo et valg man tar. Det koster både i kroner og øre, men det koster også en ganske stor logistikk, det mye planlegging, og mye som skal falle på plass og gå opp, og så krever og koster det også inn i familielivet. Så det ikke noe luksus å pendle, men det også et privilegium.
0: Trine Larsen, administrerende direktør i rekrutteringsbyråene Jureka, Hammer og Haneborg. Hvor vanskelig det å få folk til å bo og jobbe rundt omkring i landet?
2: Nei, men det krevende å pendle. Det de færreste som ønsker å bruke så mye tid på å pendle. Men pendlingen jo ofte et symptom på at man ikke har klart å finne den kompetansen man ser etter lokalt. Da.
0: På hvilken måte?
2: Nei, jeg tror jo at man må gå litt tilbake til hva det man definerer som den kompetansen man trenger, at man gjør den ofte veldig snever på lederrekruttering, så spesielt i offentlig sektor så spisses det veldig til en smal kompetansekrav da, som gjør at fiskedammen med aktuelle kandidater blir veldig liten, og da må man ofte gå ut av lokalmiljøet for å finne den kompetansen man ser etter. Så jeg tror man må snu litt tilbake og se litt på hva det arbeidsgiver egentlig krever som gjør at det blir nødvendig med all pendlingen. Da. For det krevende for individet å pendle så mye. Det tror jeg ikke noe som er luksuriøst, nei.
0: Og du mener lederne mester noe når man ikke bor der man jobber. Hva er det man mester?
2: Nei, men jeg tror jo veldig på lokal tilstedeværelse. Lederrollen krever at man til stede. Det ikke noe mystifistisk med ledelse som man gjør, at man kan gjøre det fra distanse. Det hverdagsledelsen til stede som viktig. Og jeg tror det også viktig med å ha en lokal tilstedeværelse og tilhørighet på det.
0: Turid Anita Amundsen, på hvilken måte skaper pendling også verdier i distriktene?
1: Pendling er en veldig stor verdiinnsats i distriktene, og det at vi i hvert fall i en landsdel som Nord-Norge trenger å utveksle arbeidskraft, men samtidig skape samfunnsbidrag og samfunnsaktivitet på de lokale plassene våre, er utrolig viktig. Og sånn at pendling som et virkemiddel, tror jeg at arbeidsgivere i alle sektorer og alle næringer må ha et mye større forhold til, og så må vi ikke redusere debatten ned til enkeltområder eller enkeltstillinger, fordi at vi har pendling som et virkemiddel allerede godt etablert i distrikts-Norge og i hele Norge, egentlig. Og vi har pendlet, og vi har masse forskjellige løsninger for pendling og godtgjøring. Og det betyr, det jo at man kan ha barn, og man kan ha familie, og vi har jo jeg har jo ektefelle som bidrar der vi bor, og vi har barn som bidrar der vi bor, og så kan jeg bidra litt utenfor regionen av der jeg bor da. Og sånn kan vi utveksle kunnskap og kompetanse og arbeidskraft, ikke minst på tvers.
0: Mm. Men som leder, hvor utfordrende det å måtte dra fra jobben et stykke, sånn at du ikke kan hive deg i bilen og være tilbake hvis det skulle skje noe?
1: Først og fremst så det tilstedeværelsen som Trine nevner her som veldig viktig, så det viktig for meg å være til stede der jeg er, så der er

0: jeg til stede mandag til fredag utelukkende sted, og så prøver jeg også å ha noen arbeidshelger på stedet, lokalstedet. Men det betyr jo at det som krevende jo at jeg har fravær fra familien min. Og minstegutten min 10 år, og det betyr at jeg ikke til stede I hans skolehverdag eller fritidshverdag. Så det krevende, men det et privilegium å kunne få lov til å ha høy innsats inn I arbeidet mitt når jeg til stede lokalt der jeg jobber. Mm.
1: Trine Larsen, du mener pendling en nødløsning. Hvorfor det?
2: Jo, jeg tror det et resultat av at man har snevret seg for mye inn I kravspekken. Og all ære til de som orker pendlingen og gjør det, de offrer og forsaker mye. Men jeg tror man må også innse at man må se litt nytt på kompetanse. Vi I en tid hvor ting endrer seg mye, og hvis man hele tiden lager seg sånne smale kravlister til lederrekruttering, at det finnes veldig få som gjør da at resultatet blir at man må hente det utenifra. Jeg tror det finnes masse bra lederkompetanse også lokalt, hvis man ser litt annerledes på kompetansekravene. Og der tror jeg offentlig sektor har mye å lære av privat sektor, og også denne overførbare kompetansen fra sektor til sektor viktig. Og da tror jeg man vil åpne opp og se flere lokale lederkandidater som kan være aktuelle, og hvor man da kan unngå så stor grad av pendling som et resultat. Da. Jeg tror at det arbeidsgiver som må se på hva det vi definerer som den ideelle lederkandidaten til denne rollen. Og hvis man ikke klarer å finne den kompetansen, og hvis da resultatet at man må bredde ut søket sitt såpass mye at man må hente fra andre regioner eller storbyer, da har man I utgangspunktet gjort noe feil. Ikke sant? Man har startet egentlig feil ende, og så blir resultatet at man må bruke mye ressurser på pendling, og mange som forsaker mye av privatlivet sitt på å bruke tiden på pendling. For det viktig, som Anita sier, med tilstedeværelsen som hun får til, men det krever jo også veldig mye av henne da. Men jeg mener at det et symptom, og så må man gå egentlig tilbake til start, og ikke lage seg sånne ekstreme kvalifikasjonskrav som gjør at fiskedommen din blir så liten av aktuelle kandidater. Da.
1: Turid Anita Amundsen, kommunalsjef I helse- og omsorgstjenester I Senja kommune. Det blir ofte debatt når statlige direktører I det offentlige får dekket utgifter. Du mener det å gå baklengs inn I fremtiden hvis man skal kreve at man bor der man direktør. Hvorfor det?
0: Nei, vi må kunne utnytte arbeidskraften, og jeg enig med Trine I at kravspesifikasjonene blir for snever, men jeg ikke enig I at det en nødløsning å tilrettelegge for pendling. Og så det sånn at vi må skille på debatten, fordi at på den ene siden så handler det om hva som lønnsgodtgjørelse og etterlønn og privilegier og frynsegod, ja. Men på den andre siden så handler det om hvordan vi tilrettelegger for, både gjennom godtgjøring, men også arbeidstidsordning og hybride løsninger på kontorsted og så videre. Og så det sånn at pendling og pendlergodtgjørelse, det et insentiv for tilstedeværelse. Så det utrolig viktig, og hvis man ikke klarer å være til stede der man skal være, så må man kanskje vurdere at alminnelige reiseregninger holder. Og så det sånn at vi jobber etter kvalifikasjonsprinsippet. Det betyr at det den best kvalifiserte, og ikke den billigeste arbeidskraften eller kompetansen vi søker etter. Men at arbeidsgiverne har en lang vei å gå I forhold til å jobbe mye mer med kravspesifikasjonene og se litt på hva det vi egentlig trenger, og hvordan kan vi organisere for det. Og så det sånn at vi en distriktskommune, og det bør vi jobbe med og ikke imot. Sånn at vi bør kunne jobbe mye mer med å få kunnskap og kompetanse og dele arbeidskraften på tvers. Og så I en ideell verden så hadde jo selvfølgelig samferdselen og infrastrukturen vår vært mye mer tilrettelagt, og jeg sikker på at vi kunne spart milliarder hvis den hadde vært bedre på plass både I produksjon og I kostnader I utveksling av arbeidskraft, men det en helt annen debatt da. Men så det sånn at hvis vi skal se på direktørlønninger og direktørgodtgjørelser alene, så hemmer vi det store bildet og den store debatten som handler om hvordan vi I en tid med en alvorlig Altså, vi mister arbeidskraft hver eneste dag i vår region, og vi står i en tid hvor vi mister arbeidskraft alvorlig nå de neste 10-15 årene. Og da må vi gå inn i fremtiden med å se hvordan kan vi gjøre dette litt annerledes, og hva slags virkemidler har vi. Men vi skal selvfølgelig ha et moderat og nøkternt forhold til det.
1: Takk skal dere ha, Turid Anita Amundsen, kommunalsjef i helse- og omsorgstjeneste i Senja kommune, og Trine Larsen, administrerende direktør i rekrutteringsbyråene Jurek og Hammer og Hanneborg.
3: En podcast fra NRK.
4: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
5: Alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
4: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
3: Brenner dere dikt i appen NRK Radio.
1: Men her i helgemorgen skal vi dele musikk, for vi skal hylle en av de aller viktigste og store i musikkhistorien i dag, fyller nemlig Bob Dylan 85 år. Folkemusikkikone, protestsangen og historiefortelleren har satt varige spor i flere generasjoner. Tom Roger Odland, musiker som har oversatt Bob Dylan til nynorsk, gratulerer med dagen!
6: Takk skal du ha, og like så.
1: Du var rundt 14 år gammel da du lot deg fascinere av Dylan. Hva var det med han da?
6: Aller første gang så var det på en eller annen måte vesenet, intensiteten og utstrålingen. Jeg tror første gang jeg så Dylan var nok når NRK sendte litt fra Rolling Thunder-turnéen. Det må ha vært i 1977. Og da var det, ja, mer enn sangene, så var det et eller annet mystisk og intenst med han. Det virket som han, det var veldig alvorligt og viktig det han holdt på med, og det trakk meg til seg.
1: Espen Aas, programleder og blodfan av Bob Dylan, gratulerer til dagen, med dagen til deg også.
7: Jo takk, og til alle andre.
1: Ja, du har vært fan av Bob Dylan siden du var 16 år. Hva var det som traff deg med musikken hans?
7: Altså, jeg tror jeg hadde veldig flaks med tidspunktet jeg begynte å interessere meg for Dylan, for dette var da i 1989, og da ga Bob Dylan ut den første virkelig gode plata si på kjempelenge, og som snakket veldig til meg med det musikalske, og ble en veldig fin inngangsport for meg, for så å lytte meg tilbake i den katalogen. Mye av det som sikkert Tom Roger for lengst var godt kjent med, og det var en helt fantastisk reise, for å bruke en klisjé, når man er i midten av tenårene og trenger å finne litt svar og vil høre noen som tenker på det du tenker på, og så videre.
1: Du mener han er veldig god til å formidle følelsen av bitterhet. På hvilken måte er han det?
7: Han har nok god erfaring, eller dårlig alt ettersom, med bitterhet, men det er som de ordene som han bruker på å beskrive de nederlagene, den utenfor følelsen, det å ikke nå frem dit han vil, som i hvert fall jeg tenker er noe av de aller fineste måten å beskrive noe som er veldig vondt på.
1: Tom Roger Odland, når du dykket ned i musikken, når du kjøpte de første kassettene, hva var det som åpnet seg da?
6: Det var jo en veldig rik verden, og en vakker verden, og etter hvert så jeg lærte meg tekstene, og så var det jo... Ja, altså det var jo den mangefasetterte verdenen som Dylan skildrer bedre enn noen andre, der ting er omskiftelige, og der det alltid er minst to sider av alle saker. Ja, Dylan satte meg egentlig på kursen, ja, 14 år gammel, og den kursen tok jeg med meg uansett hva jeg holdt på med ellers i livet, om jeg studerte klassisk musikk, eller levde familieliv, eller var på reis, eller hva som det var, ja, Dylan er aller mest en glimrende låtskriver, tekst og musikk, men det er også veldig masse livsvisdom å hente hos Dylan.
1: Ja, Espen, også, hvor viktig er tekstanalysen for blodfansen?
7: Det jo mye av det det handler om, historiefortellingen, og det å stadig avdekke nye lag, tenker jeg, i tekstene. Det jo Dylan-sanger som jeg typ har hørt daglig på, kanskje opp i et år, fordi det blir stadig en ny inngang, stadig en ny vinkel, stadig kommer man litt ned. Så han har en utrolig genial måte å komme med sine beskrivelser og sine betraktninger på. Samtidig så det fascinerende med Dylan at han blir heller aldri ferdig helt med låtene sine og tekstene sine, så de jo i en rivende utvikling. Sanger som han skrev da på tidlig 60-tall kan han jo fortsatt skrive, men i konsert, men med helt nye arrangementer hvor han har endret på nytt på teksten, fordi det ikke noe som skal bare vises frem og som ferdig en gang. For Dylan så både teksten og musikken levende hele veien.
1: Tom Roger Odland, for 10 år siden så ga du ut Bob Dylan-sanger oversatt til nynorsk. Hør på det her.

0: når du gjorde det her, så hadde du forventet deg kjeft. Hvorfor det?
1: Ja, altså jeg gjorde det aller mest for at jeg hadde lyst til det. Det var kjærlighet til originalversjonene. Jeg tenkte ikke så mye, hverken når jeg gjendiktet eller spilte inn plater. Spilte den inn billigt og fort, 3 dager i et lite studio på Vestlandet. Når jeg hadde gjort alt dette her, da gikk det opp for meg hva jeg hadde gjort. Og da tenkte jeg at oppsane er sikkert mange som ikke liker dette her. Og jeg vet jo at veldig mange Dylan-fans foretrekker å høre Dylan sunge av Dylan, og det kan jeg veldig godt forstå. Men så ble jeg positivt, veldig gledelig overrasket over at både kritikere og ikke minst publikum satte pris på å høre Dylan sunge på morsmål eller nynorsk i mitt tilfelle.
0: Espen, hva skjer blant Dylan-fans når tekstene dukker opp på nynorsk?
2: Altså, det er vel individuelt. Det er jo mange år siden jeg hørte Tom Roger første gang. En kollega her i NRK som ga meg en EP, det var vel en Blod på sporet, som vi vel hørte noe fra nå, som jeg synes var kjempegøy. Og så har jeg jo hatt gleden av å oppleve Tom Roger også på konsert gjøre dette. Jeg synes det er flott. Jeg tror alle på ett eller annet vis kanskje foretrekker originalen, men det gjør noe med originalen når du får den i andre tapninger. Og når jeg prøver å få folk til å forstå hvorfor Dylan er god å høre på, så er det ofte at jeg gir dem coverlåter, og det var egentlig min inngang også, en lærer på videregående som ga meg en mixtape på den ene siden av kassetten, så var det flotte coverlåter av Dylan med The Birds, Tom Petty, Manfred Mann og andre, og på den andre siden av kassetten så var det Dylans originaler, og det er jo det som er så fantastisk med Dylan, du bruker lang tid på å ordentlig komme inn i materien, men det å høre andres tolkninger først er en veldig fin start.
0: Ja, Tom Roger Odland, altså, hva skjedde med det når du begynte å oversette tekstene til Bob Dylan, når ordene kom på nynorsk?
1: Ja, jeg oppdaget at flere tekster traff meg sterkere enn jeg ville trodd. Når jeg gjendikta Blood on the Tracks, så det aller siste jeg gjendikta var titelen, og det var for så vidt enkelt og greit, men da fikk jeg altså blod på sporet. Og jeg hadde jo sagt og lest Blood on the Tracks hundrevis av ganger, men jeg husker når jeg så det svart på kvitt blod på sporet, så tenkte jeg, oi, sa han mente alvor med denne platen.
2: En fabelaktig plate, både i Tom Roger Odland-versjonen og Dylans original, det må bare sies.
0: Espen, også, Bob Dylan er kjent som en protestsanger med politisk idol, ønsker han da ikke å være. Hva vil du si Bob Dylan sitt prosjekt som artist er?
2: Etter å ha lyttet meg så mye frem og tilbake, både på originalutgivelser og ikke minst alle konsertene som han har spilt opp igjennom årene, så tror jeg det er et veldig genuint ønske om også å ta vare på den amerikanske sangtradisjonen. Ja, han har for all del stått for store deler av den selv, men hvis du ser hva slags melodier som har inspirert han, også en god del tekster som han har lånt fra, stjålet fra og gjendiktet, så tror jeg det Dylan vil er at vi skal huske på alle de sangskattene. Han er ikke et sånt one-hit wonder selv, og det ville han heller ikke at gamle blues-låter fra 30-40-tallet eller Sinatra-låter eller noen ting annet skal være, så han holder oss hele tiden oppmerksom på at det finnes en vanvittig flott amerikansk sangskatt der, og den må vi ta med oss.
0: Tom Roger Odland, på hvilken måte vil du si at Bob Dylan enda er relevant?
1: Ja, godt spørsmål. Ja, han er jo dessverre blitt veldig relevant de siste årene, og kanskje da særlig sangene han skrev på begynnelsen av 60-tallet, der han viser til hvordan makthavere på forskjellige måter utnytter religion og patriotisme og andre ting, egentlig bare for å fortsette å holde folk nære og fortsette å mele skjeg og kaka. Jeg vil vel si at Dylan er blitt mer relevant de siste 5 årene dessverre enn jeg hadde sett for meg. Jeg kan ta veldig mange sanger skrevet i 1963, og de passer nesten enda bedre i dag.
0: Espen Aas, hvordan skal dagen feires?
2: Ja, vi skal begge på samme arrangement i kveld. Vi har feiret Dylans bursdag sammen før også med konserter, så det er et arrangement i hovedstaden, på Røverstaden, der det både skal være samtale om Dylan, som jeg selv skal være en del av, og så blir det mange artister her under Tom Roger Odland som er til stede, Kåre Viru og Dylan tolkninger gjennom en flott kveld.
0: Gratulerer med dagen. Takk skal dere ha, Tom Roger Odland og Espen Aas.

0: Den tidligere fotballspilleren Tom Lund døde i går, 75 år gammel. På 1970-tallet var Lund med på å løfte Lillestrøm fra tredje divisjon til toppen av norsk fotball. Han spilte 47 landskamper og regnes som en av de største stjernene i norsk fotballhistorie. Ivar Hoff, tidligere spiller og trener for Lillestrøm, men først og fremst så var du en god venn av Tom Lund. Hvordan vil du beskrive han?
1: Han var en fantastisk person og en vinnerskalle som aldri har møtt noen gang, hverken før eller siden. Alt han drev med hadde han lyst til å vinne. Når han ikke da konkurrerte, så var han så ydmyk som det gikk han å bli. Men han var veldig glad i å leke, og det var en av grunnene til at han behersket også mange andre idrettsgrener enn akkurat fotballen, hvor han var helt fantastisk. Han ville så satse på 10-kamp i friidrett i Montreal-OL, blant annet. Det forteller jo litt om allsidigheten til Tommy.
0: Og så er det jo sånn at den oppvoksende generasjonen kjenner Messi, Ødegaard og Haaland aller best, men hvordan vil du beskrive det å se Tom Lund spille fotball?
1: Ja, det er umulig å sammenligne med Ødegaard og Braut Haaland, for de er jo en egen divisjon til de grader. Men den personen som kanskje har betydd mest for en klubb, hvor han debuterte i 67, og da hadde vi tapt den kampen, så hadde vi kanskje rykket ned på nivå 4, og Lillestrøm var på vei ut av fotballkartet. Og så ble vi da i 76-77 kanskje et lag som konkurrerte med Göteborg og Malmö for å være det beste i Norden, og vi tok det dobbelt i Norge. Så takket være Tom Lund. Hadde det ikke vært for han, så er jeg ikke sikker på hvordan det hadde gått med Lillestrøm Sportsklubb, for da Tommy debuterte, så vi hadde gressbanen som var det viktigste, og den ligger der som den beste i Norge i dag, men klubbhuset var gravid brakke fra Moelven, og tribuner var sviller fra jernbanen, så det var primitivt, men vi hadde lærkula.
0: Morten Sveseng, sportsleder i Romerikes Blad. Aldri har en spiller betydd mer for en by, skriver dere. Hvordan vil du beskrive hva Tom Lund betyr for Lillestrøm?
2: Altså, jeg kom jo inn litt senere enn det Ivar gjorde da, men jeg rakk jo oppleve Tom Lund som spiller, selv om jeg ikke bodde på Romerike da. Han var jo en begavelse på banen, så jeg rekker da bekjent med etterpå den personen han er, og hvor mye han betyr for så mange folk. Altså, vi snakker jo om liksom, at han er den største og den som da har betydd så mye for en by da. Men samtidig så har jeg jo reist rundt og dekket Lillestrøm-kamper i over 30 år, og du møter jo da folk ute som er fra alle deler av landet som holder med Lillestrøm, og så begynner du å snakke litt med dem og spør hvorfor, og det er jo stort sett ett eneste svar. Det er Tom Lund, og det har gått i generasjoner, også blant den delen av LSK-supporterne som ikke er liksom født og oppvokst på Romerike. Så han har jo hatt en helt enorm rolle og betydning for klubben, og ikke minst stedet.
0: Tom Lund var ønsket av flere europeiske storklubber, men valgte å bli værende i Lillestrøm. Morten Sveseng, hvorfor gjorde han det?
2: Jeg har jo vært så heldig at jeg ble kjent med da i senere tid, og fikk hatt en del intervjuer med han, og en av de tingene jeg da spurte han om de få ganger jeg fikk intervjuen og lærte mye av han, det var jo at det som først betydde noe for han, det var at LSK ble seriemester i 1959, da var han 9 år gammel selv, og da det å se det laget komme tilbake etter å ha slått Fredrikstad da i det som den gangen var en seriefinale da, som ble spilt i norsk fotball, det var noe som ga han et indre ønske om at dette ville han oppleve selv. Og frem til, dette vet jo Ivar mye mer om enn meg da, for han var jo en del av laget da, men i 73 så rykka jo LSK endelig opp etter å ha jobbet og slitt for det i flere år, og det var jo det året han hadde sagt nei til å gå til Ajax da, sånn at det er ganske, ganske stor betydning for Lillestrøm. Jeg vet ikke om Ivar kan si noe om det, om han hadde gått opp i 73 hvis han ikke hadde blitt.
1: Nei, det hadde vi ikke gjort, og kona mi og jeg var hjemme hos Tom og Solveig den kvelden hvor han skulle gi svar formiddagen etter klokka 11 til Ajax om at den kom, og vi reiste fra leiligheten til Tom og Solveig sånn ved 3 av natta, og da sa Tommy ja til meg at jeg går til Ajax. Jeg var enig, for han ville jo redde økonomien sin for resten av livet, Og vi reiste hjem og la oss og regnet med at i morgen så offentliggjør Tommy at han går til Ajax. Klokka 11 ringte han og takket nei til Ajax.
0: Ivar Hoff, dere har jobbet, du har jo jobbet sammen med Tom Lund i mange år i Lillesøm. Hva er det du husker best fra din tida?
1: Ja, nå husker han veldig mye utenfor banen, hvor han var også en hedersmann, så han hadde en vinnerskalle. Så han tok tippesystemer ut av huet som ingen annen gjorde, og var behjelpelig overfor hvis det var noen som hadde en utfordring, et problem. Han var en veldig fin kar, men han var veldig beskjeden. Han hatet å si nei takk til noen. Han ville helst unngå det, men han ville være populær blant alle. Det var han også, gjennom sin ydmykhet. Og vi trenet også på, det er klart han var så god, så når vi kom på bortebane, så peip jo folk når de leste opp lagoppstillingen vår. Og peip ekstra når de skulle sette Tom Lund ut av fatning. Men vi trenet på at piping for Lillestrøm, det er applaus på bortebane.
0: Morten Sveseng, hva slags plass har Tom Lund i norsk fotballhistorie, sånn som du ser det?
2: Dette er jo selvfølgelig alltid en vanskelig diskusjon, og det går ikke an å sammenligne tidsepoker heller. Det er jo ingen som vet hva Tom Lund hadde blitt hvis han faktisk hadde reist utenlands. Da. Men han er jo definitivt en av de aller, aller største, sammen med kanskje Kniksen, nevnes vel i Bergen, og Harald Utteberg i Bodø i denne epoken. Da. Og så har vi jo selvfølgelig fått fram noen som leverer på veldig høyt nivå nå, som det er vanskelig for de som vokser opp nå og ikke opplevde det som Tom Lund gjorde på, i sin karriere. Det er vanskelig for dem å sette seg inn i hvor stor han egentlig var. Men akkurat det Ivar sier der om, jeg leste blant supportere som opplevde, det var en bergenser, en brandsupporter som hyllet Tom Lund på Facebook, leste jeg av han. Han sier jo da at de har aldri vært så forbanna over at en spiller ikke har blitt utenlandsproff som at Tom Lund blei på Åråsen og i Lillestrøm.
0: Ivar Hoff, hvordan tror du Lillestrøm og fotball-Norge kommer til å minnes Tom Lund?
1: Jeg tror samme hvor du kommer inn i Norge så har man respekt for det Tom Lund gjorde i sin tid og vil gjerne høre med da, vi som var litt involvert i dette, hvordan han var også privat og så. Da Odd Iversen hadde testimonial på Lerkendal, så tok han ut det laget som skulle møte dagens Rosenborg. Og selvsagt tok han ut, så tok Toro og Tommy, og, som da hadde vært til Lillestrøm. Og når vi da løp ut på, jeg var med oppover og kjørte bil, for han fløy jo ikke. Da, men da Tommy løp ut på Lerkendal, hvor 20 000 reiser seg og klapper og jubler for Tom Lund, det var start.
0: Morten Sveseng, i dag er det trening på Åråsen for Lillestrøm. Hvordan tror du den treningen blir?
2: Jeg regner med at Hans-Erik Ødegård kommer til å sørge for at den treningen blir bra, men det har jo vært en veldig tøff uke også for de spillere på Åråsen. Det var jo, som ble kjent tidligere i uka, en LSK-supporter som døde av etter hjertestans på Åråsen, og det ble jo en meget spesiell kamp mot Kristiansund, helt stille på tribunen, fordi at Kanarifansen i respekt for han som kjempet for livet sitt under tribunen, så valgte de å ikke synge, så det var en veldig spesiell stemning. To røde kort, og så kom da meldingen om dødsfallet til Tom Lund i går, så det har vært en veldig spesiell uke, men det kan samtidig ha en samlende kraft også inn mot kampen mot HamKam da i morgen.
0: Takk skal dere ha, Morten Sveseng fra Romerikes Blad og Ivar Hoff, tidligere spiller og trener for Lillestrøm, og Tom Lund døde i går, 75 år gammel, og du kan lese mer om han på nrk.no. I helgemorgens redaktørpanel så samler vi kommentatorer og redaktører til å snakke om saker både fra inn- og utland. Velkommen til Agnar Korbe, politisk redaktør i Kommunal Rapport, Helle Lyng Svensen, kommentator i Dagsavisen, og Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Dagbladet. Denne uka så har Norge hatt besøk av Indias statsminister Narendra Modi, og på en pressekonferanse så kom det et spørsmål fra salen som har gått viralt. Hør på det her.
3: Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world?
0: Ja, Helle Lyng Svensen, det var du som stilte spørsmålet til Modi, og hvorfor han ikke tar imot spørsmål fra verdens frieste presse. Hvorfor ville du stille han det spørsmålet?
4: Fordi at jeg synes det viktig at han som en av verdens mektigste ledere som også ønsker å posisjonere seg mer i rekkene med Trump, Xi og Putin faktisk svarer på spørsmål. Nå har det seg slik at han ikke har svart på spørsmål på en pressekonferanse i India på sine 12, snart 13 år der. Så det var ikke sånn at jeg forventet et svar, men det er definitivt vår jobb å utfordre premisset også når de mektigste kommer til vårt land.
0: Og denne videoen har tatt fullstendig av på internett. Du er utestengt fra Instagram og Facebook, og du er beskyldt for å være agent. Hvordan har uka vært?
4: Nå har jeg heldigvis Gunnar her, så han er jo min gamle sjef, så jeg tror han vet veldig godt og kan gå god for at jeg ikke er en hverken indisk spion, nei, jeg mener kinesisk spion eller russisk spion. Jeg er heller ikke betalt av Soros i det hele tatt, men det har vært en spinnvill uke. Jeg har jo møtt en helt annen side av internett, og også for så vidt en helt annen mediedynamikk enn jeg er vant til. Og jeg har fått en sånn lynrask innføring i hvordan presse fungerer i India også, så det har vært helt oppsiktsvekkende.
0: Ja, Gunnar Stavrum, hvor alvorlig er det at en norsk journalist blir trua etter å ha stilt spørsmål til Indias statsminister?
5: Jeg kan ikke si en ting først da, som tidligere sjef for Helle. Jeg ble så stolt over at hun gønnet på og tok og satte modig opp i det spørsmålet. Men det er klart det er veldig alvorlig. Jeg synes ikke vi skal drive og relativisere sånne ting. Det er noen absolutter i verden, og en av de er på en måte retten til å ytre seg, og retten til å stille makten til ansvar, og at Helle faktisk står opp og tar belastningen i å stille det spørsmålet og provosere modig, det synes jeg var akkurat det pressefolk skal gjøre.
0: Og hva sier det oss når et kritisk spørsmål blir slått så stort opp i India?
5: Det sier at det spørsmålet var utrolig betimelig, for det satt fingeren på en verkebyll. Og så tenker jeg at vi skal ikke være så selvgode og tro at ikke vi også gjør sånn av og til. Jeg husker en pressekonferanse fra en annen nettavisens journalist som hadde vært kritisk til Kjell Inge Røkke. Han ble kastet ut av pressekonferansen, og ingen pressefolk fulgte med han ut. Det var en skammelig del av det samme.
0: Agnar Kove, hvor viktig er redaktørstyrte medier i en verden hvor hvem som helst kan presentere noe som er sant?
6: Ja, hvis vi ønsker en offentlig opplyst debatt, så har vi i det lange løp mest å tjene på at noen tar seg bryet med å redigere det som skal være nyheter og artikler. Så skal ikke pressen sitte på en høy hest og si at vi er de beste til å velge ut artikler. Så, men vi har tross alt et etisk regelverk og et utgangspunkt som prøver å få noenlunde balanse i dette her, som gjør at jeg tror samfunnet som sådan er best tjent med det. Det ser vi jo rundt omkring i verden, at der makthaverne prøver å undergrave den frie pressen, så er det noe som går tapt. Så for folk flest så bør de heie på en redigert presse som har god nok økonomi til å klare å overleve og levere gode tjenester. Og så må selvfølgelig pressen gå i seg selv og se, gjør vi den jobben godt nok?
0: Ja, Helle Lyng Svensen, du har også blitt intervjuet av indiske journalister. Hvordan var møtet med dem?
4: Det har vært veldig blandet, og det spørs på nettverket eller kanalen jeg har vært på. Jeg er jo den første dagen på kun 3 timer siden, så bestemte jeg meg for at jeg som nå denne gangen er i den posisjonen hvor folk har lyst på svar fra meg, så skal jeg prøve å svare på så mange som mulig. Jeg skal stille opp til alle som spør, så å si. Det var på en måte planen. Og jeg startet med på tirsdag med det mens jeg også skulle dekke dette besøket her, og det er veldig mange positive opplevelser, men så de som er på en måte på de nettverkene som er ganske ukritiske til modig til vanlig, der ble jeg har vært på grillteamet, så det har vært superinteressant. Og så er det jo noe med det at sånn, jeg har veldig forsøkt å bare si at sånn, jeg løftet pressefrihet. Jeg har ikke lyst til å belære dere om deres politiske system. Jeg har ikke lyst til å belære dere om Indias historie eller religion. Det er ikke jeg riktig person for uansett. Men jeg igjen prøvde alltid bare dirigere samtalen tilbake til pressefrihet i India, som er ekstremt viktig. Og som det er spesielt viktig at vi i mer privilegierte land hvor vi har muligheten, tar faktisk grep. Fordi jeg har også fått ekstremt mange støttende meldinger av journalister i India som forteller om svært vanskelige arbeidsforhold, og de får ikke den samme oppmerksomheten, så jeg tenker sånn at det er jo fint at vi kunne løfte dette her, og så håper jeg at det har skapt en debatt i India som varer.
0: Ja, Gunnar Stavrum, hvordan skal norske politikere forholde seg til at flere av våre viktigste samarbeidspartnere har dårlig pressefrihet?
5: Nei, det klart at den, altså det mulig å forstå Jonas Gahr Støre og norske myndigheter når de på en måte har muligheten til å ha en kontakt med Modi. Han spiller jo etter hvert en ganske viktig rolle, for eksempel i Hormuz-stredekrigen og ellers på stormaktarenaen. Men det viktige på en måte for oss, det jo at vi på en måte ikke aksepterer de begrensningene som vil bli satt. Det er jo nesten flaut å høre klippet, hvor du hører at han... De får applaus når de går ut fra salen, men uten at noen på en måte faktisk gjør som Helle gjør, altså forsøker å stille spørsmål da. Så tenker jeg at det også ligger en moralsk ansvar på norske politikere å gå og dra det så langt de kan. Det må jo være noe av grunnen for at vi driver med en sånn type internasjonalt diplomati, at vi forsøker å påvirke verden i riktig retning.
4: Ja, det skal sies da at jeg utfordret også på Støre på dette her på tirsdagen, og det lå på en måte en litt sånn underliggende beskjed, slik jeg tolket det da, om at det at vi har denne kontakten gjør også at vi kan lære av hverandre, og så får vi jo se hvor mye India bestemmer seg for å lære av oss da.
0: Agnar Kåbe, hvordan står det til med ytringsfrihet i offentlige virksomheter som kommuner og stat?
6: Ja, det er litt diplomatiske svaret, at det er litt forskjellig. Noen plasser så er det helt sikkert mulig å være kritisk også når du er ansatt i en offentlig etat eller en kommune. Andre plasser så ser vi at man har laget sånne interne regelverk som legger i praksis begrensninger på medarbeidernes mulighet til å ytre seg. Og mitt budskap når jeg snakker til kommunefolk som jeg gjør jevnt og trutt, er at åpenhet er ikke farlig. Det kan være litt sånn ubehagelig, men dere har ingenting å tjene på å prøve å lukke igjen de vanskelige debatter. Kommunesektoren står i en omstillingstid, det er masse vanskelige diskusjoner, da må vi faktisk ha åpne og frie debatter om det. Så må jo folk selvfølgelig forstå sine roller og sitte på toppen som kommunedirektør, så er det selvfølgelig begrenset hva du kan si. For da har du en spesiell posisjon, men man må bare senke skuldrene og ta diskusjonen.
0: Helle Lyng Svensen, hva har du lært etter uka som har gått?
4: Jeg tror det har vært en helt elle, altså sånn, jeg tror jeg sitter igjen med så mange erfaringer som jeg ikke egentlig har klart å prosessere helt ennå. Men det jeg faktisk har lært, som jeg kan på en måte videreformidle, er at jeg hadde ingen kontroll. Det var nesten sekundene Modi hadde forlatt landet vårt, at jeg begynte å oppleve at sånn, ok, nå er Instagram min kontinuerlig under angrep. Jeg ble hele tiden logget ut av Instagram. Så det jeg skjønte da var at sånn, herre, du har ikke kontroll på din digitale verden lenger. Nå skjer det veldig mye. Og jeg begynte å bli veldig usikker på om jeg faktisk hadde gjort de nødvendige grepene på mine private kontor for å sikre meg selv. Jeg visste at jeg hadde totrinnsverifisering, men det var tydeligvis ikke nok til å sikre kontoen min. Så det var veldig interessant. Og så sånn, plutselig så sier Instagram sånn, finn frem dine sikkerhetskoder. Og så er jeg sånn, åja, det var jo, det skjermbildet er sikkert et sted, men hvor er det med disse sikkerhetskodene? Så jeg tror det er på en måte den makten Meta og Facebook har, og også hvordan den kan bli angrepet av andre som ikke ønsker deg vel, er et interessant, det er kanskje min hoved-takeaway når det gjelder meg selv da.
0: Så får vi håpe at det roer seg litt i uken som kommer. De siste årene så har kommuneøkonomien fått veldig stor oppmerksomhet her hjemme, og for noen dager siden og en uke siden så leverte kommunalministeren ut en kommuneproposisjon, og Agnar Kåbe i en kommentar så skriver du at penger er selvsagt viktig, men det kan ikke løse alle problemer. Hvorfor kan ikke penger løse alle problemer?
6: Så politikeren prøver å si, la meg først si at penger betyr selvfølgelig noe, og du sitter i kommunestyret og ikke får budsjettet til å strekke til, så vil du selvfølgelig ta imot din ekstra milliarder som måtte komme, for eksempel et revidert nasjonalbudsjett. Men det handler også om organisering og hvordan vi faktisk bruker alle de ressursene som bevilges over offentlige budsjetter, for vi må ikke glemme det at kommunesektoren får masse penger, vi bruker man, vi får store overføringer, vi har et høyt ambisjonsnivå, og som kommunene selv sier, alle disse velferdsreformene er ikke fullfinansiert. Forventningene til innbyggerne er store, og det skal de jo være. Og vi har en rik stat og alt dette her, men vi må også tørre å se på, har vi organisert oss riktig? Kommunestrukturen er en ting, interkommunalt samarbeid, hvordan jobber vi internt i kommunen med tjenestene, har vi riktig måte å gjøre det på, bruker vi folk på god måte, bruker vi teknologien riktig, alle disse tingene her. Så det er også en del av denne diskusjonen.
0: Ja, og på hvilken måte kan dagens situasjon tvinge frem en diskusjon om kommunekart og kommunemodell og kanskje flere sammenslåinger?
6: Ja, hvis vi bare skal hoppe tilbake til en tidligere diskusjon i helgemorgen, nemlig om beredskap på sykehus, så sier jo beredskapssjefen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge at vi skal ha Pasient, en pasient inn, en pasient ut, og hvis du har en ferdigbehandlet pasient på et sykehus, så skal den pasienten i beste fall hjem, eller den skal inn i et kommunalt omsorgsløp, og da må kommunene stå klart og ha kapasitet og kompetanse til å håndtere det, og det der kommer til å sette veldig mange kommuner under et mye større press enn de opplever i dag, og det klart, da snakker vi om små kommuner, har de nok kapasitet, har de nok folk, og hvordan skal de få dette til, og den diskusjonen kommer, kan jeg lover jeg kommer til å komme til høsten når helsereformutvalget legger frem sin rapport i 2. november.
0: Gunnar Stavrum, Stortinget har muligheten til å tegne kommunekartet sånn som de vel vil. Hvorfor tror du de ikke gjør det?
5: Jeg tror det feighet og en erfaring i at det veldig tøft å gjøre noe med kommunestruktur og stå i det. Det jo helt åpenbart at vi har alt for mange kommuner i Norge, og det også ganske åpenbart at vi ikke burde ha økonomiske overføringsregler som premierer det å være liten. Altså, vi burde på en måte legge til rette mye tydeligere for at det lønner seg å slå seg sammen. Og så tenker jeg at det sånn, når, i og med at det slutt på frivillige sammenslåinger, så må faktisk Stortinget gjøre jobben sin. Det Stortinget som skal bestemme kommunestruktur, og da må de ha mot til å faktisk gjøre en helt, helt nødvendig reform. For jeg jo enig i det, eller jeg tolker Agnar Kårbø dit den, at det kommer til å bli veldig vanskelig å levere alle tjenestene som folk forventer av kommunene. Og hvis ikke de rasjonaliserer og blir mer effektive, så kommer de i hvert fall til å mislykkes å lage for eksempel gode helsetjenester lokalt.
0: Helle Lyng-Svensen, hva slags engasjement vil du si kommuneøkonomi og kommunesammenslåing får?
4: Altså, det jo et betent tema i Norge, så for meg da, så når jeg ser på dette fra et veldig sånn ungt ståsted, hvor vi ser at det små kommuner i Norge som får ganske mye penger, men som ikke helt klarer å lage på en måte et samfunn som fungerer da, hvor det folk som har lyst til å flytte dit, så tror jeg egentlig hvis jeg hadde vært en kommunedirektør eller en kommunepolitiker blir rettere å si, så hadde jeg heller prøvd å tenke litt på sånn, hvis jeg har lyst til at vår kommune ikke skal sammenslås, hvordan kan jeg gjøre denne kommunen mest mulig attraktiv for unge å flytte til? Hva er det unge trenger for å ha lyst til å strømme hit til, og at kommunen min da ikke blir et sånn hotspot i Gunnar Stavrums kommentarer, ikke sant? Det er noe med det å prøve å finne ut altså, hva appellerer til unge, og da kan du se på mye i andre land i Europa, som Frankrike og Nederland, så lager de byer som det mye hyggeligere å bo i. Det bedre arkitektur, det mye uteliv, til og med store byer. Jeg bor jo i nærheten av Lillestrøm-området, og til og med der, hvis jeg skal ut på en fredag kveld, så det liksom tre alternativer, og den ene er fullt av 18-åringer, ikke sant? Så det er sånne type ting, tror jeg er liksom greit å tenke på. Men jeg skal ikke yppe på meg SP-politikere, så jeg tror jeg må vente et par uker før jeg går inn i den diskusjonen.
0: Det er sikkert lurt med tanke på ukas erfaring. Utenfor regjeringskontoret så står Fremskrittspartiet og skraper på døra med den ene gode meningsmålingen etter den andre. Samtidig så har overskriften handlet like mye om skandaler som oppslutning til partiet. Gunnar Stavrum, Jon Helgheim blir nå anmeldt for å ha publisert et utslag av bildet av mindreårig i slagsmål på 17. mai. Hvordan tror du det blir tatt imot av velgerne?
5: I velgerne i Fremskrittspartiet, jeg tror det blir tatt veldig godt imot. Og hvis du ser på hans egen Facebook-side og folk som har delt det, så er det jo ingen tvil om at han treffer en nerve med å dele det bildet fra festplassen i Bergen. Jeg tror det større spørsmålet er jo hva er grunnen til at Fremskrittspartiet nå har blitt så store? Fordi at hvis du hører på retorikken for forrige valgkamp, så var jo innvandring nesten borte som tema, fordi at partiet på en måte eier det temaet, og det gjør at de kan utvide til å snakke om priser på bensin, mat, altså engasjere seg mye videre, og det tror jeg har vært en veldig stor suksess for Fremskrittspartiet.
0: Agnar Kårbø, Helgheim-saken er bare den siste av mange saker som har stjert overskriften til Fremskrittspartiet den siste tida. Hva tror du årsaken er til at det ikke gir utslag på meningsmålingen?
6: Det er lenge siden at vi kunne observere at Fremskrittspartiet var blitt et parti som det var ikke noe så fløyt å si at det stemmer Fremskrittspartiet. De, på sitt beste så er Fremskrittspartiet et godt og systemkritisk parti som stiller helt opplagte spørsmål ved offentlig forvaltning og pengebruk og hvordan samfunnet innretter sånn. Så folk tenker at ja, og så i tillegg så kjører de veldig på at vi må bruke penger på det som folk opplever som en behov. For eksempel sykehjemsplasser i kommunene, selv om sykehjemsplasser ikke er løsninger på fremtidens helseomsorg, så har de helt opplagte gode budskap. Og selv om Listhaug kan virke litt polariserende, så er det mange som tenker, ja, vi skal prøve å gi henne den sjansen å bli statsminister. Så Folk ikke redd med FNP. De har, også som Gunnar Stavre inne på, de har et bredt, de gode på mange saksområder, og dermed så framstår de som et styringsalternativ, og mens Høyre der sliter big time. Samtidig som man alltid husker på, det er lenge til neste valg.
0: Det er lenge til neste valg, heller Linge Svensen. Det er ikke så lenge til helgemorgen er slutt. Men hvorfor tror du flere unge kvinner ser til Sylvi Listhaug?
4: Jeg tror det handler om litt av hele pakka. Så nylig så jeg også på bilder av Sylvi Listhaug for 10 år tilbake siden. Hun er en helt annen profil i dag enn hun er. Hun går kledd i andre farger, og hun bruker mer tid på utseende, rett og slett. Og det er jo en del av en politisk strategi det også, at hun for Oslo-kvinner også, så... Kanskje det er flere som relaterer seg litt mer til henne enn den tiden, eller den tiden hvor hun virkelig var up and coming som politiker da. Også, men jeg er helt enig med det Gunnar sier, at det er også definitivt det at de hadde muligheten til å brette ut om alle andre saker enn innvandring og fortsatt vant den saken også da.
0: Takk skal dere ha, Helle Lyng Svensen fra Dagsavisen, Gunnar Stavrum fra Dagbladet og Agnar Kolbe fra Kommunal Rapport. Helgemorgen er straks slutt. Etter oss så får du norsken, svensken og dansken. Jørgen Wilhelmsen, Ørjan Rodal Hansen, Vegard Esch og Morten Kremer har vært ditt selskap denne søndagsmorgen. Takk for at du hørte på oss, og høres vi igjen.

0: har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen henter fra Radio 4, NRK, DR og Aftonbladet.
1: Her NRK Nyheter klokka 12. Effekten av å bruke Oreshnik-missilet mer politisk enn militært, det mener Tor Bukkvold, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, om våpnet russerne brukte i nattas angrep mot Kyiv-regionen. Minst 4 personer drepne og over 80 skadde. Bukkvold forteller mer om missilet.
2: Det et våpen som Russland ikke har veldig mye til. Det et våpen som veldig dyrt, så det ikke noe man kan bruke ofte. Så derfor er det bare 3. gangen man har brukt det. Og det et våpen som går så fort at det vel mer og mindre umulig å skyte med. Jeg tror at den effekten mer politisk enn den militær. Fordi at du bruker et veldig dyrt våpen til å frakte tross alt begrenset terrengkraft når det snakk om når man bruker ikke-kjernefisker, altså konvensjonelle stridshoder.
1: Europa i stand til å forsvare seg selv. Om USA mindre involvert, det mener professor Janne Haaland Matlary ved Forsvarets stabsskole. Denne veka har NATOs utenriksministrar vært samlet i Sverige for å snakke om de store endringene Forsvarsalliansen står overfor i tida som kommer.
3: Jeg ikke sikker på om det blir en realitet, men vi har pengene, vi har teknologien, vi har mulighetene til å gjøre det amerikanerne ber oss om og har bedt om lenge, lenge før Trump, som da å kunne avskrekke konvensjonelt. Og det som den store bøygen for Europa da, å få til et rasjonelt på en måte, samarbeid som gjør det mulig å gjøre denne hovedoppgaven.
1: Heimat, en mann siktet for grov kroppsskade etter en alvorlig voldshending i Asker i går. Det opplyser politiet til Budstikka i dag. En kvinne ble kjørt til sykehus med skåtskader, og den siktet mannen ble pågripen på staden. Politiet etterforsker om handlingen var med vilje eller et uheld. Politiet rykket ut til et uvanlig tjuveri på Dal i Eidsvoll. En sjømatbedrift der har blitt fråstjelt 18 tonn med laks, sier politiet til Romerikes Blad, som på vei for å undersøke saken. Det har gått et stort leiras i Hjartdal ved Rjukan, som sperrer vegen i begge retninger. Ifølge politiet raset mellom 200 og 300 meter brett, og vegen blir trolig holden stengt frem til tisdag. Dette vegen mange bruker fra Rjukan opp til Gaustatoppen. Ingen skadd. Det store sjanser for at varmerekorden for mai i Storbritannia blir slått denne langhelga. Det opplyser Meteorologisk institutt. Storbritannia kan sette ny varmerekord for mai med opp til 33 grader. Store deler av Vesteuropa går nå inn i det meteorologene kaller ei tidlig sommerhete. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.

0: Imperiene, store, mektige riker som består av ulike folk og kulturer, har alltid funnes, og de har alltid falt. Opplever vi nå det samme som romerne, mongolene og osmanerne, at vår verden forsvinner nå som USA vakler?
1: Shocking scenes of desperation and chaos in Afghanistan are being seen around the world. Can't believe my eyes, says the man who shot this video of people clinging to an American cargo jet as it takes off. Machine gun fire could be heard as thousands of panic-stricken Afghans storm the airport.
0: Det var dramatisk da USA forlot Afghanistan i 2021, og du er også med denne hendelsen i din nye bok, Torkel Brekke. Imperiet faller, heter den. Og dramatikken i 2021 innleder kapitlet om USA, Imperiet USA. Hvorfor vil du starte med det som skjedde i 2021 da?
2: Rett og slett fordi en tidligere student av meg opplevde det. I denne boka så er liksom inngangen til hvert kapittel, eller til hvert imperium, det er jo personlig, og en bakgrunn rett og slett til at jeg skrev boka, det var jo den personlige historien til min student, som er afghaner, og som flyktet akkurat, som vi hørte, altså på grunn av USAs tilbaketrekning, og at Taliban da kom tilbake og tok Kabul, som de hadde ventet på lenge. Og så er det selvfølgelig spørsmålet, og det store spørsmålet her er jo da, er dette et lite kapittel i USAs fall som globalt imperium? Og det er det store spørsmålet her da.
0: Ja, for boka det heter altså Imperiet faller, og du skriver ikke bare om USA, men temaet er jo da fall. Betyr det at du mener at USA står foran en nedgang? Faller USA som imperium?
2: Ja, det mener jo jeg, og det er jo på mange måter hovedideen i denne boka, men så må vi jo spørre oss selv, hva betyr egentlig det? Hva betyr det at USA som globalt imperium faller, eller eventuelt trekker seg sammen, trekker seg tilbake? En ting det ikke betyr, er jo at USA som stat blir borte, eller blir en uviktig stat. Jeg tror ingen innbiller seg at USA skal slutte å være en av verdens mektigste land. Det er ikke det det handler om. Det handler om at USA, spesielt etter 2. verdenskrig, bygde opp et globalt imperium, mest umiddelbart for vår del, i Vesteuropa. Norge er en del av dette imperiet, men også selvfølgelig i Asia, og fotavtrykket ser man blant annet på en utrolig masse militærbaser. Se på Tyskland, se på Japan, se på Sør-Korea, så videre og så videre. Så spørsmålet er det mulig for USA å opprettholde det globale imperiet da, som vi snakker om her, og jeg tror at svaret er nei, og det er mange grunner til det som vi kunne gå inn i, men kort sagt så tror jeg at USA har vokst som et imperium over lang tid, og nå så ser vi observerer på en måte i samtid, da, og det er det som er spennende ved vår tid. Vi ser nå at ting er i voldsom endring. Og det er på en måte skummelt, men også veldig interessant da.
0: Og det har folk også opplevd før, for det skriver du mye om i boka. Det er mange som har levd i imperiets siste dager. Og, og du mener altså at vi lever i det amerikanske imperiet. Så vi kommer til å merke tydelig denne nedgangen da.
2: Ja,
0: eller fallet.
2: Og liksom boka begynner jo litt med at for noen år siden, da, det er liksom flåsete start, men for noen år siden så var det på TikTok en sånn trend, eller hva det heter, hvor barn spurte fedrene sine hvor ofte de tenker på det romerske imperiet. Og da jeg ble spurt om det, så svarte jeg at jeg tenker på det romerske imperiet kanskje 2-3 ganger hver dag. Og det er sikkert rart å gjøre, men for meg er det naturlig da. Men så stilte jeg spørsmålet tilbake til barna mine, og spurte hvor ofte tenker dere på det amerikanske imperiet, som dere jo faktisk er en del av. Og jeg tror mange ungdommer kanskje ikke bruker så mye tid på å tenke på det, eller kanskje det er bedre å si at de får ikke øye på imperiet som vi lever i, på godt og vondt da. Og så det er der jeg på en måte begynner, at jeg har lyst til at leseren skal få øye på disse enorme politiske prosessene og strukturene da, som på en måte er veldig tydelige, men som man må tenke seg om for å i det hele tatt se.
0: Du altså professor ved MF, vitenskapelig høyskole, Torkel Brekke, og du har skrevet mye om forholdet mellom religiøse ideer og konflikt, og det absolutt til stede også når temaet imperier nå da. Men først, hva egentlig et imperium?
2: Det som mest opplysende og interessant for oss, det jo å tenke på et imperium som en type stat som grunnleggende forskjellig eller nesten motsatt av nasjonalstaten. Fordi vi, altså noe av grunnen til at vi ikke får øye på imperier rundt oss, tror jeg da, det jo at vi vant til, vi lever jo i en nasjonalstat, Norge. Nasjonalstater har en del ideer om seg selv, sin egen legitimitet, spesielt så nasjonalstater opptatt av, det høres dumt ut, men de opptatt av nasjoner, det vil si folkegrupper, som har noe til felles, da, og som lever innenfor veldig klare grenser innenfor denne nasjonalstaten. Men det en veldig ny politisk form, og imperiet på mange måter det motsatte av det. Imperier veldig gamle. Vi ser imperier fra, liksom, kan gå 5000 år tilbake i tiden, så ser man store imperier, mens nasjonalstaten, sånn som vi kjenner den, et par hundre år gammel. Så den kontrasten veldig, veldig viktig. Imperiene, de gir stort sett blaffen i ideer om likhet, rettferdighet. De ikke så opptatt av tydelige grenser som nasjonalstaten sånn som vi Så det en helt annen måte å tenke politisk organisering på, da. Så den kontrasten mener jeg, liksom viktig å forstå, da. Også fordi at historien og politikken så i endring, da, som den nå, så tenker jeg at det en kontrast som viktig. Og den ikke bare viktig fordi imperier har eksistert i historien, men det fordi imperier fortsatt eksisterer og vil fortsette i fremtiden og være viktige.
0: Det lett å tenke at det noe gammeldags noe ja. Som var en gang.
2: Absolutt, og det jo igjen nasjonalstatens retorikk, kan du si, om imperier. De noe gammeldags. De noe negativt, noe farlig. Det kan de være, absolutt. Men at de borte fra historien, det tror jeg en farlig, det tror jeg en illusion, det tror jeg ikke riktig.
0: Du skriver altså om 7 imperier som har formet verden, om hvordan de har vokst fram, og hvorfor de faller da. Så det vi muligens opplever nå, har andre opplevd før oss, som vi sa. Har noen imperiers fall vært særlig dramatiske?
2: Ja, det jo helt sikkert. Imperier, de slutter både på fredelige og rolige måter, kan man si. Altså, Sovjetimperiet sluttet heldigvis på en forholdsvis rolig måte, så har man masse imperier som slutter med blod og krig, da. Altså, man kunne jo ta 3 imperier som jeg faktisk ikke skriver om her, og da tenker jeg på de som oppsto under den andre verdenskrig, eller de som var noe av grunnen til andre verdenskrig, nemlig Hitlers imperium i østover i Europa, og det japanske imperiet, og det italienske imperiet, som vi ofte ikke snakker om, det jo veldig kortvarige imperier, som jo går under i den største krigen i verdens historie, ikke sant? Så svaret selvfølgelig at imperier, de oppstår, noen av dem har av en eller annen grunn, de overlever, de smarte imperier, de tilpasser seg, men på et eller annet tidspunkt så går de jo alle under. Og de menneskene jo heldige, de som da lever i tider hvor dette skjer på mer fredelige måter, da, kan du si.
0: Og du skriver altså om 7 imperier, det romerske, det mongolske, det osmanske, du skriver om Habsburgerriket, og så skriver du om det britiske imperiet, Sovjetunionen og USA.
2: Altså jeg har jo valgt ut disse 7 imperiene, selvfølgelig litt fordi jeg synes jeg spesielt interessant, men også for å liksom, det et poeng bak her, og et av de viktige poengene mine, det jo å se på forskjellen mellom imperier, for å si det litt flåsete, i gamle dager og i moderne tid. Og det jeg mener med det at jeg bruker en del tid i boka på å skrive om det man kan kalle den finansielle revolusjonen. Og den skjer egentlig på 1600-tallet, siste del av 1600-tallet. Den finansielle revolusjonen, som først skjer da i Nederland og England, den innebærer at man får en helt ny måte å finansiere imperialisme på. Og det fra det tidspunktet at virkelig global

0: disse som vi kaller for aksjeselskaper. Og driveren i denne nye imperialismen, og da snakker jeg om all europeisk imperialisme fra liksom tidlig 1700-tall, hvert fall, brittisk imperialisme, fransk, nederlandsk, og så videre og så videre. Driveren her er jo denne nye måten å reise penger på, rett og slett, fra vanlige folk. Ja, og de kunne kjøpe andeler, rett og slett, i selskaper som drev med imperialisme. Det mest kjente av de er jo det vi kaller for Øst-India-kompaniene. Danmark-Norge hadde et Øst-India-kompani. Selvfølgelig mindre enn det engelske. Sverige hadde, alle hadde sånne kompanier, da. Det var de som drev den nye imperialismen, og det er liksom det som er, som jeg er opptatt av, liksom det særegne med den moderne formen for imperialisme.
1: Nå har jo ikke ordet imperie noen god klang, og jeg er litt inne på det nå, og for særlig i dag så er man jo kritiske til det britiske imperiet. Er det forståelig? Altså, var det imperiet verre enn andre imperier?
0: Det er et morsomt spørsmål, og jeg har brukt veldig mye tid på det britiske imperiet selv, så jeg er kanskje for lite kritisk i det, men det er selvfølgelig all grunn til å være kritisk til mange sider ved det britiske imperiet. Men så kan man jo også huske på at det, hva er det britiske imperiet? Det, man kan jo si at det starter senmiddelalderen med engelsk invasjon av Irland og så videre. Så poenget er at det består i flere århundrer, og det er sånn typisk for alle imperier at de ser veldig annerledes ut avhengig av hvor du står. Så hvis du er irre, la oss si du bor i Irland og er katolikk på 1600-tallet, så er engelskmennens imperium i Irland ekstremt brutalt, ikke sant? Og hvis du lever i Afrika på slutten av 1800-tallet, mye, mye senere, så er europeiske imperiestater brutale og så videre. Men, så jeg kan ikke være med på at det britiske imperiet er noe mer eller mindre brutalt enn andre. Altså, grunnen til at det er mye kritikk mot det britiske imperiet, det er nok at det er fortsatt veldig med oss. Veldig mange av de britiske institusjonene da, som ble laget av det imperiet, på alle felt, jussen, altså lovsystemer, matkultur, militærkultur, og så videre, de finnes fortsatt. Sånn at veldig mange land i verden er jo påvirket av det britiske imperiet. Så det ligger liksom oppe i dagen.
1: Men det er jo sånn at vi liker jo liksom ordet nasjonalstat bedre enn en imperium i dag, da, så nasjonalstaten har fått en bedre klang.
0: Vi liker det mye bedre enn imperium, litt sånn som vi snakket om i stad, at vi lever jo i nasjonalstaten, vi feirer nasjonalstaten hele tiden, 17. mai spesielt, det er jo kjempehyggelig, og vi har jo en tendens til å liksom tro på nasjonalstatens, jeg holdt på å si myter, det trenger ikke være en løgn selv om det er en myte, men fortellingen da, om at vi er et folk som liksom har noe veldig spesielt sammen, og derfor fortjener vi denne staten vi har, det er liksom ideen om nasjonalstaten, så det er klart det har en god klang, og så er det hele dette anti-imperiale eller antikolonialistiske, stor bevegelse selvfølgelig, Som farger mye om hvordan vi tenker på det. Den kom jo fra 1950-1960-tallet. Veldig viktig del av vestlig kultur, antikoloniale impulsen, da. Så ja.
1: Mm. Men du skriver også at det har vært tilfelle der vanlige folk da, har beklaget at et imperium har falt sammen, men hvorfor det? Altså, hva bra har et imperium kunne tilby?
0: Ja, det er også et veldig viktig spørsmål. Imperier kan være brutale og ta livet av ikke bare mennesker, men hele folkeslag, det vet vi, og samtidig så er det jo i alle de imperiene som har fungert over lang tid, så er det klart at de har hatt en veldig positiv effekt på mange grupper, sånn som hvis du ser på Romerriket, eller hvis du ser på det ottomanske riket, eller det britiske imperiet, så kan du veldig lett finne folk, grupper, befolkninger fra imperiets periferi, da, altså de som ikke liksom er i eliten, altså de som ikke de som starter imperiet, men langt vekk, men som likevel integreres i imperiet. Det kan være for eksempel gjennom utdanning, eller gjennom militærvesenet, at man rett og slett

0: en tidligere sentralbanksjef som ikke liker skatt på bolig. En unge Høyre-leder som ikke liker Oslo Høyre. En kraftkø full av datasentre. Og hvorfor postet lederen av justiskomiteen et bilde av ungdommer som angrep en russ i Bergen? Du får et gjenhør med Politisk kvarter fra uka som gikk.
1: Øystein Olsen, sentralbanksjef fram til 2022. Velkommen.
2: Takk for det.
1: Du har også vært direktør i SSB og ekspedisjonssjef i Finansdepartementet, altså hele det såkalte jerntriangelet man snakker om, og nå tilknyttet Civita. Stemmer. Og nå taler du hele denne økonomigjengen midt imot. For samtidig som boligbeskatningen i Norge øker, så sier du at skatt på folks boliger er en dårlig idé. Hvorfor det?
2: Det er et synspunkt som jeg har hevdet lenge, faktisk. Det kan dokumenteres, tror jeg. Jeg er klar over at de fleste økonomer er av en annen oppfatning ut fra effektivitetsgrunner. Mitt hovedpoeng er at det å beskatte hardt etter økonomenes modell, det å eie egen bolig, ja, det gjør det dyrere å bo. Og det rammer da særlig de med moderate eller lavere inntekter, og ikke minst unge. Så jeg har beskrevet det som et brudd med den boligpolitikken som ikke minst Arbeiderpartiet har ført siden Einar Gerhardsens tid, egentlig.
1: For du, i DN så skriver du at politikerne har gått seg vill.
2: Ja, det er en spissformulering, og da tenker jeg, hvis jeg sier at, jeg tror jeg sa at venstresiden har gått seg vill, da tenker jeg nok på de partier, særlig de som er vett til venstre for Arbeiderpartiet, som fortsatt argumenterer i favør av å gjeninnføre den gamle inntektsbeskatningen av det å eie bolig, som har vært mitt hovedanliggende tidligere, egentlig.
1: Men kan du forklare da, når det gjelder boliger, her er det snakk om at de som har de største og dyreste boligene, ja, de skatter jo mest.
2: Ja.
1: Samme med hyttene, ja. Også i formuesskatten og både den kommunale eiendomsskatten, alt dette treffer på den måten. Likevel så sier du at dette har dårlig fordelingspolitikk. Hvordan begrunner du det?
2: Ja, grunnen er rett og slett at boligutgifter, selv om det er helt riktig at de med god råd, og de har større boliger, sikkert også større hytter, enn de med lavere inntekter i gjennomsnitt. Men poenget er at bolig er en mye større del av husholdningsbudsjettet. For de med nettopp fordi de har lavere moderate inntekter. Og så derfor så vil du, hvis du innfører en hard boligbeskatning, og jeg kaller det etter økonomenes modell, så vil, ja, boligprisen vil kunne falle i markedet, men det er misforståelse at av den grunn blir lettere å komme inn på boligmarkedet, for skatten skal betales også, så alltid når du skattlegger en vare, eller et gode, så blir den prisen som forbrukerne skal betale, den øker skatten skal betales, og da vil det bli færre som har råd til å eie bolig, og det er grunn av hele poenget egentlig, skal bli relativt billigere å leie, eller gunstigere å leie fremfor å eie, og det vil ramme noen, og det vil ikke være de med høy inntekt, det vil være de med moderate eller lave inntekter.
1: Men fødselsutvalget som så på hvordan man kan stimulere til at vi får opp fødselsraten i Norge, de konkluderte med at det at man hadde skattlegging av boliger, det bidro egentlig til at flere kunne komme inn på boligmarkedet, og barnefamiliene ikke minst. Har de ikke skjønt noe, eller?
2: Jeg har vel beskrevet det som en misforståelse, og igjen så jeg gjentar at boligprisen i markedet vil kunne falle. Men prisen etter at skatten er betalt, kostnaden for husholdningene etter at skatten er betalt, vil øke. Og det er jo en hel poenget, i hvert fall fra økonomhold, med å eventuelt gjeninnføre en hard beskatning av, eller innføre en hard beskatning av bolig.
1: Som vi startet litt med, de fleste økonomer, de mener noe ganske annet. OECD, de gir Norge råd hvert år, mer på bolig, mindre på andre ting. Siste skatteutvalget vårt med Torvik, 2022, konkluderte med at det er bedre å beskatte bolig. Og nå begrunnelsen er at bolig er død kapital, investerer i bedrifter som skaper verdier. Hvorfor er du ikke enig i det?
2: Det er riktig det som du, altså du innledde med å si at jeg har en fin tid i departementet, Finansdepartementet. Jeg skal ikke si jeg var den eneste økonomen i Finansdepartementet, da var jeg kanskje i 40-årene, noe sånt, som var imot datidens fordelsbeskatning av bolig, men jeg tror jeg var en av få. Økonomene har noen gode argumenter i favør av boligbeskatning, nemlig effektivitetshensyn. Det hevdes at, og det kan være noe i det, at det vil øke tilgangen til kapital til investeringer i næringslivet. Jeg vil ikke helt se bort fra det argumentet, men som sagt, fordelingshensyn, hensynet til å tilgodese de med moderate eller lave inntekter, er ikke et argument for gjeninnføring av en hard boligbeskatning.
1: Men du mener ikke at det at man tar bort, og du tar boligene og ikke bruker beskatningen der, at det hemmer andre investeringer?
2: Det hevdes, og det er et argument i den retningen. Jeg har ikke noe bevis for det jeg nå sier, men jeg tror mer på at det ikke, hvis du innfører en hard boligbeskatning av bolig, ja, du kunne få en viss tilførsel av kapital til det private markedet, men jeg tror ikke det er grunn til å mene at det er lønnsomme investeringer i næringslivet eller andre områder, i et fritt kapitalmarked med adgang til å låne penger og hente annen egenkapital som ikke er gjennomført fordi vi ikke har beskatning av bolig i det omfanget. Jeg tror og mener at vårt system for å ikke beskatte det å eie bolig, det vrir vårt forbruk. Ja, vi har kanskje noen mener at vi har overinvestert litt større leiligheter, litt større hytter, og derfor bruker mer tid og penger også på å bo, framfor å være ute og nyte andre av livets goder.
1: Takk til Øystein Olsen forløpig. Jeg vender meg til de som snart skal meisle ut hvordan skatten for folk og bedrifter skal være i mange år fremover. I hvert fall så er det regjeringens ambisjon med skattekommisjonen det har satt ned i høst, og som nå skal levere sitt forslag i juni. Ledet da av en tidligere AP-leder i finanskomiteen, Egil Knudsen. Tuva Moflag, leder i finanskomiteen nå på Stortinget, velkommen.
3: Takk.
1: Hva tenker du om at tidligere sentralbanksjef Øystein Olsens syn på boligskatt er så negativt?
3: Jeg synes jo egentlig at Olsen nyanserer dette ganske godt i studio, og for Arbeiderpartiet så er det jo viktig at boligen står i en særskilling i også formuesskattesystemet, sånn som det gjør i dag, og det mener vi er riktig. Man skal ha et godt sted å bo, vi står veldig hardt på eierlinja, vi er opptatt av at flere skal få muligheten til å eie sin egen bolig. Boligpolitikken handler ikke bare om skatten, handler om veldig mange ulike virkemidler for at flere skal få tilgang til et sted å bo, flere unge skal få muligheten til å etablere seg. I dag så er det jo sånn at en bolig til en verdi opp til 10 millioner kroner verdsettes til 25% av verdien. I det reviderte budsjettet som ble lagt fram forrige uke, så foreslår vi å øke den grensen til 14 millioner kroner. Vi mener at bolig skal ha en særstilling i positiv forstand i skattesystemet, og det mener vi at det fortsatt skal være.
1: Altså du sier nyanserer. Øystein Olsen sier at det å beskatte bolig er ikke en god idé. Hva tenker du om det?
3: Olsen sier her at man ikke ønsker en hard boligbeskatning. Jeg hører ikke at Olsen, da får han i så fall korrigere det, men at han tar ikke til orde for null beskatning av bolig. Den skatten som vi har på bolig i dag er jo primært knyttet til formuesverdien av boligen, og så har du lokale eiendomsskatter. Innføring av en hard boligbeskatning, sånn som Olsen beskriver her, det er heller ikke Arbeiderpartiet for.
1: Prøv en gang til. Dere har innført mer skatt på bolig. Hvorfor mener dere det er riktig?
3: Arbeiderpartiet gjør jo tvert imot det motsatte nå i dette reviderte budsjettet. Vi foreslår å øke grensen for når du får en høyere verdsettelse av boligen din.
1: Det er en liten justering i forhold til økning.
3: Nei, det er ikke det. En økning fra 10 til 14 millioner kroner er ikke en liten justering. Og det at boliger verdsettes til 25% av det for eksempel penger på en sparekonto gjør, det er en ganske vesentlig forskjell. Jeg mener at, og Arbeiderpartiet mener at boligen er i en særstilling når det kommer til skattesystemet, og sånn bør det fortsatt være.
1: Hans-Andreas Limi, nestleder i Fremskrittspartiet, du sitter og klør i fingrene her. Dere ville jo egentlig ha denne skatten til null.
4: Ja, vi ønsker å fjerne formuesskatten, og jeg veldig enig i det Øystein Olsen sier, og også hans begrunnelse, fordi jeg tror det blir veldig feil å likestille investeringer i bolig, altså egen bolig, med andre typer investeringer. Fordi for de aller fleste så er boliginvestering den største investeringen man gjør i løpet av et liv, og det er for å skaffe seg et hjem til seg selv og sin familie. Det er ikke for å få en umiddelbar avkastning. Så da må vi skille. Og vi har relativt høy boligbeskatning i Norge nå, fordi formuesskatten har økt, og når Tuva Moflag viser til at de gjør justeringer i revidert, så er jo det for å korrigere en tidligere feil, og de har heller ikke flertall foreløpig for å gjøre den korreksjonen. Vi mener at det er urimelig med så høy beskatning av bolig, og vi vet at boligkostnaden, altså kostnadene ved å bo, har doblet seg i løpet av 10 år. Og det treffer altså de som har minst i utgangspunktet, og som bruker da en mye større andel av sin disponible inntekt på blant annet bolig, på strøm, på mat, på drivstoff. Så det er alltid de som har de laveste inntektene som blir straffet hardest når venstresiden snakker om at man skal skru til boligbeskatning eller øke andre skatter og avgifter. De som har mest, de klarer å håndtere dette. De som har minst, de kommer til å slite enda mer, så det er helt feil måte å beskatte på.
1: Og så kommer nå skattekommisjonen ganske snart med forslag til hvordan man skal ha skatten i Norge fremover. Ambisjonen er at det skal være skatter som man blir enige om uansett hvem som sitter i regjering. Det vil jo

0: Stortinget forhandle, men det vel ganske utopisk å tro at alle partier, altså fra Rødt, MDG til Fremskrittspartiet, skal bli enige om et skatteregime for fremtiden. Det har ikke vi noe tro på. Vi tror at Arbeiderpartiet må velge. Man må enten velge høyresiden, inklusiv Fremskrittspartiet, og være enige at det et mål å redusere skatter og avgifter, eller velge venstresiden som ønsker å øke skattene kraftig. Det valget må faktisk Arbeiderpartiet ta.
1: Hvorfor lag?
2: Arbeiderpartiet har jo invitert til et bredt skatteforlik, og i første omgang da en skattekommisjon. For Fremskrittspartiet så virker det som at det mer behagelig å stå på utsiden og kritisere enn å være med inn i kommisjonen og prøve å ta ansvar, og så får du jo da en ny mulighet til å være med og ta ansvar når dette kommer til Stortinget. Men jeg har lyst til å understreke at det på et område at Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet skiller lag. Arbeiderpartiet mener at vi fortsatt skal ha en formuesskatt, fordi den bidrar til at vi reduserer forskjellene i samfunnet. Fjerner man formuesskatten, så vil forskjellene øke. Det tror jeg ikke Fremskrittspartiet særlig bekymret for. Det vil øke forskjellene å fjerne formuesskatten, både fordi det en stor konsentrasjon knyttet til hvem som eier aksjer, hvem som har mye penger i fond, men også hvem som har de største boligene. Hvis man har omsorg for de som har det vanskelig for å komme inn på boligmarkedet, så eier de gjerne ikke en bolig i det hele tatt. De på leiemarkedet. Derfor så må boligpolitikken bestå av flere elementer, ikke bare skattesystemet.
1: Altså, Limi, det formuesskatten, dere vil også ha den til null. Mm. Men man kan ikke alltid få i pose og sekk.
0: Nei.
1: Hvis dere skulle velge kutte eiendomsskatt, all skatt knyttet til eiendommen til folk, eller formuesskatten, hva tar dere da?
0: Ja, vi ønsker å fjerne formuesskatten, og så ønsker vi å fjerne kommunenes muligheter.
1: Så formuesskatten er viktigere enn eiendomsskatt?
0: Nei, men begge deler treffer altså de som
1: er i bolig. Nå spurte jeg om, kan du rangere
0: de? Ja, men jeg sitter jo ikke her og så gjør den rangeringen. Dette blir helt sikkert en diskusjon i Stortinget, og i forhandlinger som må vi jo ta, men det som målet, det å avvikle formuesskatten, for den treffer altså vanlige mennesker, den treffer de som er i bolig, og som har andre eiendeler, men den treffer også bedriftseiere på en veldig urimelig feil måte. Så den har mange negative sider, og det jo poenget når vi ser på skattemodell eller skattesystemet vårt, at vi må jo prøve å gjøre noe med det som har de største negative utslagene, og veldig mange økonomer og andre har pekt på at den norske formuesskatten veldig uheldig. Så vet vi at den rammer da boligeiere, og spesielt etter at Arbeiderpartiet har bidratt til å justere den opp, så får de et enda høyere skattebelastning.
3: FRP dobbelt så store som Høyre på vår måling i dag, og det plager Høyre, som gjerne vil være det dominerende partiet på borgerlig side. Men hva skal de gjøre? Ikke som Oslo Høyre, sier Unge Høyre. For i Aftenposten kan du lese dette. Unge Høyre-leder Oda Røme-Sivertsen mener høyrepolitikken drukner i pappkrusforbud og Palestina-flagg. God morgen, Oda Røme-Sivertsen i Bergen.
4: God morgen.
3: Du bruker altså Oslo som et eksempel på at Høyre lar seg overkjøre. Det blir for lite høyrepolitikk, og ja, forklar, hva er det du advarer mot der?
4: Jeg mener jo egentlig at Høyre har vært dårlig på å sette premisset selv for hva vi mener skal være det borgerlige prosjektet lokalt, og det mener jeg man ser særlig tydelig i Oslo, hvor jeg nesten synes det mer inntrykk av at det et venstrebyråd enn et høyrebyråd. Og vi har jo fått til veldig mye bra de siste årene, vi styrer jo i veldig mange kommuner, men dessverre så mener jeg det blir overskygget av det samarbeidspartiene våre får gjennom, og at det helhetlige inntrykket av Høyre er at vi først og fremst opptatt av å være ansvarlige og drive økonomien godt, og være sammen på borgerlig side. Og dessverre så mener jeg at politikken ofte har kommet i rekken senere da, og at det har gått på bekostning av det vi har fått igjen for oppslutningen vår. Og min store bekymring er jo at det mange høyrevelgere som rett og slett ikke vet helt hva den stemmen gikk til i siste lokalvalg, og at de i hvert fall ikke helt vet hva den stemmen skulle gå til dersom de skulle stemt på Høyre på nytt i valget neste år.
3: I hvilke saker ser man det i Oslo, mener du?
4: Det jo en rekke saker som jeg mener spesielt at klimapolitikken og innvandringspolitikken viser at det ikke så mye borgerlig politikk i Oslo. At man kjefter på bilister, at man skal ha foreslått et forbud mot pappkrus, at man fortsetter med å ta inn flere innvandrere enn det det kapasitet til i Oslo. Det mener jeg tyder lite på at det

0: tradisjonell borgerlig politikk som er i førersetet i Oslo.
1: Jeg synes det er større avtrykk av borgerlig politikk i Berger enn i Oslo, sier du til Aftenposten. Og i går sa du til meg at skatt og skole må være Høyres hovedsaker fremover. Hvem har kuttet mest i eiendomsskatten? Oslo eller Bergen?
0: Jeg tror nok dessverre at både Oslo og Bergen kunne kuttet veldig mye mer av eiendomsskatten. Også poenget mitt med at man ser det tydeligere i Bergen er nok det der helhetsinntrykken.
1: Men svar på spørsmålet, du sier selv at skatt er en av de viktigste sakene for Høyre. Hvem har kuttet mest i eiendomsskatten da?
0: Det kan være godt mulig at det er Oslo.
1: Men Oslo har kuttet suverent mest, er svaret.
0: Men begge kuttene har kuttet veldig mye mer.
1: Ja. Har ikke du jobbet for Høyrebyrådet i Bergen?
0: Jo, det har jeg.
1: Jo. Skryter på en måte på ditt eget arbeid, da.
0: Ja, altså, poenget jo er jo at jeg mener at helhetsinntrykket i Bergen har vært at det er mer borgerpolitikk der, fordi man ikke settes i skyggen av Venstre hele tiden, som maser om en del ting som ikke er høyrepolitikk.
1: Hassan Navas, gruppe nestleder for Høyre i Oslo, god morgen.
2: God morgen.
1: Det var jo et karakterdrap fra en partifelle du ble utsatt for her.
2: Nei, interne løypemeldinger, det tror jeg vi skal ha tak i det for i Høyre, det er utgangspunktet fint. Så tror jeg og Oda er helt enige om at det sikkert er litt kjedelig å snakke om helheten, og jeg tror ingen går i fakkeltog for en bedre kommuneøkonomi. Men det ansvaret er vi ikke fritatt i Høyre. Vi får budsjettene til å gå opp, vi ser vekk fra symbolsaker, og vi legger til rette for at mine og dine barn og barnebarn har de samme forutsetningene som oss. Og jeg mener at Oslo er et godt eksempel på det. Her går man altså fra underskudd til et solid overskudd for å nettopp sikre Oslo for fremtiden og for de kommende generasjonene og sikre velferdstjenestene. Og jeg tror vi blant må erkjenne at primærpolitikken vår nettopp er å sikre god, trygg styring både i kommune-Norge og ikke minst i landet. Og i Oslo så har vi jo klart å få til flere ting samtidig. På toppen av en krevende økonomisk situasjon på 2,5 år så har man halvert eiendomsskatten, man har fått inn flere private aktører i velferden, sykehjemmene, barnehagene, skoleresultatene går opp, mobbingen går ned, rekordmange boliger er regulert, og hvis dette ikke er god høyrepolitikk, så vet ikke jeg, og så opplever jeg at man angriper den debatten her kanskje litt feil. Hvis Høyre skal vokse både nasjonalt i Oslo, så er det ganske sekundært hvilke partier vi står nærmere. Det vi først må starte med er å peke ut en tydelig politisk retning og en profil. Det opplever at den nye partiledelsen er godt i gang med. Så mener jeg at de høyrestyrte kommunene som går fra underskudd til overskudd i motsetning til Arbeiderpartistyret i Tromsø som styrer mot konkurs, er et godt eksempel på å ta ansvar, sikre tryggheten og velferden til folk, og ikke minst for de kommende generasjonene, og det er hovedmålet vårt.
1: Ok, her Rømme Sivertsen, her går han jo i rette med det jeg oppfatter er et av hovedkritikken din. Høyre må være lime i et borgerlig samarbeid. De må være ansvarlige. Mens du mener at det er det som drar dem ned.
0: Så klart må vi det, og å få flertall, det er også forutsetningen for å få gjennomslag. Men det må jo ikke være hovedprosjektet vårt. Og det jeg mener mangler nå lokalt, er at vi ikke har et veldig tydelig prosjekt på hva vi har lyst til å få til. Jeg er også helt enig at vi er godt på gang med det prosjektet nasjonalt, og at partiledelsen gjør en god jobb. Men spesielt i en så stor by som Oslo, så mener jeg at det er alvorlig at det ikke er et tydeligere borgerlig prosjekt fra Høyre enn det er i dag. Og selv om Oslo for all del har gjort mye bra, så er det jo ikke det inntrykket velgerne sitter igjen med. Jeg tror man skal være ganske godt plantet i en boble på Høyres hus eller på Oslo rådhus for å tro at det har nådd ut innbyggerne. Det kan man bare se på meningsmålingen også for å få en bekreftelse på. Og det mener jeg handler om at man lar seg sette i skyggen av samarbeidspartiene, og at inntrykket av Oslo-politikken først og fremst har vært at det handlet om å forby pappkopper og kjefte på bilister og ha veiskilting på samisk og så videre, i stedet for at man snakker om at man har lyst til å senke eiendomsskatten, at man har lyst til å ha mer kvalitet i skolen, at man sier ja til næringslivet.
1: Du kalte det en løypemelding. Jeg synes fremdeles det høres ut som karakterer opp dette.
2: Her er man nok litt selektiv i saker man velger. Det er ikke noen pappkryssforbud i pappkoppforbud i Oslo kommune, det er helt feil. Palestina-flagging ble vedtatt av et flertall i Oslo bystyre mot stemmene til Venstre, til KrF, FRP og Høyre, og det må vi forholde oss til på samme måte som at jeg opplever at man bruker null kalorier på noen av disse mindre symboliske sakene. Det viktigste fremover blir nettopp å ta vare på tryggheten, friheten og velferden til folk, og ikke minst for de kommende generasjonene. Vi tok over en by hvor velferdstjenestene var under enormt press, der kommunen styrte mot minus, til tross for stadig økte skatter, blant annet eiendomsskatten. Det har vi klart å snu, og det legger også til rette for enda større satsinger I tiden fremover. Og et eksempel på det Osloskolen, hvor pilene nå peker I riktig retning. Læringen går opp, okay. Og mobbingen går ned, og man ser at Oslo gjør det best på skolebidragsindikatoren I kommunen Norge.
1: I starten her så hørte jeg at du fikk kritikk for innvandringspolitikken, og det jo en sak som har vært mye diskutert I Høyre det siste, og mange har snakket om en strengere innvandringspolitikk, og Høyre sier jo I sitt program for eksempel nei til å bosette flyktninger I områder med levekårsutfordringer og høy innvandrerandel. Og slike områder finnes definitivt I hovedstaden. Flere kommuner med integreringsutfordringer sier nei til å bosette så mange flyktninger myndighetene ber om, men Oslo sier ja til alle. Hvorfor dere I utakt med partiprogrammet?
2: Oslo følger det anmodningen til IMDi på like linje med et flertall I kommunen-Norge. Så det klart at majoriteten av de flyktningene vi tar imot nå, det ukrainere. Mennesker som drevet på flykt I vårt europeisk naboland på grunn av en aggressiv russisk krigføring. Jeg mener det ville vært ganske illojalt og umoralsk å ikke stille opp for de menneskene
1: Mener du dere hadde sagt nei hvis det var andre flyktninggrupper?
2: Nei, I Oslo har man gjennom flere år fulgt nettopp det
1: anmodningen. Men da må jeg spørre deg da.
2: Så segregering, naturligvis programleder, et stort problem også I en levekårsutsatt by som Oslo. Og derfor nettopp spredt bosetting også helt sentralt når man først tar imot det antallet flyktninger staten spør om vi kan ta imot. Og det gjør Oslo.
1: Men
2: Der opplever at man har kommet langt, så definitivt dette noe man må jobbe enda mer med I tiden fremover, for å nettopp sikre at de barna og de voksne som kommer har like gode muligheter som oss for å lykkes I samfunnet vårt.
1: Men man kan vel flytte hvor man vil I byen? Hvor ender de fleste opp da?
2: Nei, jeg opplever at man tar spredt bosetting I Oslo på alvor.
1: Men man kan flytte hvor man vil I byen.
2: I realiteten, men dette tas på alvor, og jeg opplever at man har god praksis I kommunen for å nettopp legge til rette for dette, så det helt nødvendig at det følges opp med, I form av både kursing og at folk kommer inn I voksenopplæringen og I skoletilbudene vi har, og det opplever jeg tas på alvor. Her opplever jeg at man konstruerer egentlig en større sak til å være en konflikt, og noe som ikke egentlig gjenspeiler realiteten.
1: Det tror det tror du folk, gjør, Remme Sivertsen?
2: Nå den økte
0: Men det ganske åpenbart at Oslo har et ganske stort integreringsetterslepp, og uansett hvor flyktningen fra, så det krevende å ta inn flyktninger. Så derfor mener jeg det ganske naivt, Oslo og Høyre, å følge den avbåndingen. Og dette nok, nok et eksempel på at man ikke driver veldig borgerlig politikk I Oslo.
1: Takk, Røme Sivertsen. Takk, Navas. Dere ble ikke enige. God morgen, Lars Nehru Sand, politisk kommentator I NRK.
3: Riktig, god morgen.
1: Ine Eriksen Søreide, Høyres ganske nye leder, hun sier til VG at hun på en lytteturné, og at hun har valgt å ikke være så synlig og tydelig på hva som blir Høyres nye profil. Da må hun kanskje tåle interne debatter som den vi hører her nå.
3: Ja, det jo, det rommet åpner seg jo I det øyeblikket hun bruker tid på å skulle definere det prosjektet, og hun var jo tydelig på det også I sin landsmøtetale da hun ble valgt, at det ikke nå den store erklæringen kommer, og den tiden hun selv føler hun har frem til sommeren kanskje, og føler at det lenge til neste stortingsvalg, den ikke nødvendigvis like stor, altså tålmodigheten I partiet for øvrig.
1: Hva slags inntrykk har du av diskusjonene I Høyre om hvor de skal?
3: Ja, det jo også en balansegang, for jeg tror det den nyvalgte ledelsens oppriktige ønske om å øke medvirkningen I partiet, bygge det nedenfra, ta inn over seg at dette partiet har hatt samme partileder veldig lenge, sittet I regjering veldig lenge, blitt veldig forsvarende og sliter med sin politikkutvikling. Det tror nok en analyse veldig mange I partiet også deler, og da det jo det spennende da, mellom å ta seg tid til å gjøre denne grunnleggende organisasjonsutviklingsjobben kontra det å være et parti som klarer å levere politikk og ikke minst stige på målingene.
1: Hvem det som mest fornøyd og glad I de anklagene de nettopp fikk høre I den debatten her?
3: Det jo Fremskrittspartiet, og jeg snakker med veldig mange FRP-ere fra hovedstaden på FRP's landsmøte, og de jo helt enige I denne analysen om at Høyre I Oslo for klistret til Venstre, og at det vil gi FRP gode vekstvilkår I et problemfylke for dem, nemlig landets hovedstad.
1: Og hvordan vil de bruke dette da?
3: For alt vært inn I lokalvalget neste år. FRP jo redd for et kommunevalg hvor den skal vi si, gamle konfliktlinjen Arbeiderpartiet mot Høyre blir den naturlige kampen om ikke minst storbyene. FRP ønsker seg jo heller en valgkamp hvor det de som APs hovedmotstander, slik vi så I rikspolitikken I fjor.
1: FRP vil I regjering, men neste år det jo da lokalvalg, og da det kanskje ikke bare Arbeiderpartiet som blir FRP's motstander?
3: Nei, det blir spennende mange steder å se kommuner hvor det typisk historisk sett har vært sånn at Høyre får ordføreren eller byrådslederen, mens FRP til nød for en varaordfører. Det vil også bli mer kamp om de ordførerkjedene, ikke bare for politikkens del, men også for å vise at FRP er et parti som må regnes med, også i styringen av og det å ha makt, selvfølgelig også med henblikk på hva som skal skje ved stortingsvalget 2 år etter neste år.
1: Men hvis også Høyre er en hovedmotstander, hva slags borgerlig prosjekt kommer ut av det?
3: Ja, det vil jo være spennende å se. Det er jo helt naturlig at FRP vil dra politikken mot seg til Høyre for Høyre, og hvis størrelsen også tilsier at FRP skal ha mer gjennomslag enn Høyre, og eventuelt andre partier i ulike konstellasjoner, så danner jo det grunnlag for en helt ny politisk debatt, hvor FRP's primære politikk vil være viktigere enn den har vært ved sånne sonderinger og konsolideringer tidligere.
1: I morgen starter de rødgrønne budsjettforhandlingene om revidert budsjett. Mandatene på Stortinget, de endres jo ikke før i 2029 og stortingsvalget, men påvirkes partiene og forhandlinger av målinger og oppslutning som da endrer seg over tid?
3: Ja, vil jeg si, fordi partiene må ta utgangspunkt i hvordan nå situasjonen er når det kommer til hvordan de navigerer i det politiske bildet, selv om mandatsituasjonen er lik. Vi så litt det hvordan Høyre følte at det ble farlig å gi for mye plass til FRP og Senterpartiet i spørsmålet om diesel og møte med næringslivet. Og når det nå skal forhandles om forlik med AP-regjeringen om for eksempel langtidsplan for forsvar eller skattepolitikken de neste månedene, så er det spennende å se om Høyre føler de har selvtillit og handlingsrom i møte med et FRP som kan få en banehalvdel for seg selv.
4: Hvis du av en eller annen grunn har fulgt med på hvem som har stilt seg i Statnets nettkø de siste årene, altså de som vil reservere strøm til nye prosjekter, så finner du et litt spennende mønster. For først var det flere batterifabrikker, så kom det noen hydrogenprosjekter, men borte vekk er mange av de nå, for nå er det datasenteret for alle penger. Og på Svalbard, der du er, finnes det kanskje ikke så mange datasenter ennå, men det begynner å bli færre steder i Norge som kan hevde det samme. God morgen, Kjetil Lund, direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat.
5: God morgen, god morgen.
4: I en ny rapport så anslår dere at datasenteret vil spise opp store deler av kraftoverskuddet vårt innen vi når 2030. Hvor stor del av det overskuddet er det datasentrene tar?
5: Så datasentret blir nok ikke den eneste næringen med økt strømforbruk i årene fremover, men det blir nok den viktigste næringen, den næringen der vi regner med at strømforbruket kommer til å øke mest. Datasentret er en nok så ny næring. For noen få år siden så eksisterte den knapt og brukte følgelig eller ikke strøm. Men allerede bruker den ganske mye strøm, og vi regner med at strømforbruket kommer til å mange doble seg eller flere doble seg de neste årene.
4: Hva vil konsekvensene være da, av så mye mindre kraft om allerede 4 år?
5: Nei, konsekvensene behøver ikke bli så store. Vi er en del av et integrert kraftmarked i Norden og med resten av Europa. Men det er klart at hvis vi må importere mer kraft til Norge, så betyr det at strømprisene her må være høyere enn i landene rundt oss. Og det blir en ny situasjon for norsk næringsliv. Og så er dette også en annen side av det at Norge er kanskje verdens mest elektrifiserte land. Vi bruker strøm til det, så alle andre bruker strøm til. I tillegg så har vi elektrifisert transportsektoren, petroleumsektoren og så videre. Så for at Norge skal fungere, så må kraftsystemet fungere. Og da, hvis vi da blir importavhengige, også i normale år, så blir vi bokstavt tatt mer prisgitt utviklingen i landene rundt oss. Hendelser der, priserne kan gå opp og ned, så det er også en side på dette.
4: Kan vi risikere at det popper opp så mange datasenter at vi får et reelt kraftunderskudd?
5: Det kan skje, men det behøver ikke skje. Det kommer an på de valgene vi gjør selv. Hvis vi bygger ut mer kraft, så blir sannsynligheten for det lavere, og vi kan velge hvilken politikk vi vil ha overfor datasenter.
4: Men prisene kan bli altså høyere?
5: Ja, ja altså hvis vi må importere mer kraft på grunn av høyt forbruk, eller forbruket vokser mye og ikke, produksjonen ikke vokser så mye, så betyr det alt annet likt at prisene blir noe høyere, for de må være høyere enn de landene rundt oss for at vi skal importere kraft. Det betyr ikke alltid at prisene må være så høye, for det bygges ut mye kraft i Europa også, og prisene der er ofte veldig lave, men de må per definisjon være høyere enn i landene rundt oss for at vi skal få import.
4: Takk for at du var med fra Svalbard, Kjetil Lund. Ja, Marte Grinaker, statssekretær i Energidepartementet. Vi gir bort store deler av arvesølvet vårt i bytte mot datasentre, stadig flere. Er det ønsket politikk?
6: Vi gir ikke bort arvesølvet når Norge selger kraft til bedrifter som har lyst til å etablere seg i Norge. Det er jo veldig bra at mange har lyst til å etablere seg og drive virksomheten sin
4: her. Men vi mister jo store deler av kraftoverskuddet vårt.
6: Ja, Arbeiderparti-regjeringen er bekymret for at veksten i kraftproduksjon ikke ser ut til å holde tritt med veksten i forbruket fremover. Fordi konkurransedyktige priser på kraft er jo noe av det som har vært Norges største konkurransefortrinn. Og derfor så er det å bygge ut mer kraft en viktig del av regjeringens plan for Norge.
4: Men når dere ser at alle disse datasenterne popper opp overalt, samtidig som det ikke er politisk vilje til å produsere nok kraft for å jevne ut den balansen, så burde kanskje noen trykke på stopp-knappen.
6: Nå er det sånn at Arbeiderparti-regjeringen er den første som har begynt å regulere denne næringen, og Norge ligger langt fremme sammen med andre land.
4: Nesten hele kraftoverskuddet vårt forsvinner jo innen 2030, det bare 4 år til.
6: Jeg tror nok det et litt for enkelt bilde. Det mange bedrifter som etablerer seg i Norge. Vi skal sørge for mer kraft både til eksisterende industri og til datasentret. Det går an å gjøre samtidig, men da vi nødt til å si ja. Vi må si ja til utbygging av kraft, vi må si ja til utbygging av nett. Det prosesser som tar tid, og derfor så vi nødt til å si ja til vindkraft, ja til havvind, ja til vannkraft nå, sånn at både eksisterende og ny industri kan få muligheter
4: så
6: i Norge.
4: Så du altså villig til å risikere et kraftunderskudd mot en haug av datasentre rundt omkring i hele Norge?
6: Arbeiderparti-regjeringen ønsker å bygge ut mer kraft til både nye og eksisterende næringer.
4: Hvis dere ikke får til det?
6: Det har vi en plan for å få til.
4: Sofie Mara, stortingsrepresentant for Rødt. Hva galt med at Norge legger til rette for datasenteret? Vi har jo både kraft og tilgjengelig areal.
7: Mm. Ja, Norge har jo allerede veldig mange datasentre, så spørsmålet her jo om Norge skal på en måte være verdens grønne minnepinne, om vi skal lagre ikke bare våre egne data, men lagre og prosessere data for all verden, egentlig. Og jeg forstår veldig godt at denne næringen ønsker å etablere seg i Norge, fordi det relativt sett billig kraft, det regulerbar kraft, fornybar kraft. Vannkraften har en veldig høy kvalitet. Men spørsmålet jo, hva får vi igjen for det? Og hvis vi ser på datasenternæringen sammenlignet med for eksempel den kraftforedlede industrien, så kom SSB med en veldig interessant analyse nylig som viste at det lavere verdiskapning fra datasenternæringen enn det fra den kraftforedlede industrien. Det blir færre arbeidsplasser etter hvert.
4: Vi kommer tilbake til det, men Grinaker, altså bare sånn prinsipielt her, hvorfor skal Norge være verdens grønne minnepinne?
6: Regjeringen mener at Norge skal lede an i å ta i bruk ny teknologi. Det viktig for meg på vei hit, fordi jeg må finne bussbilletten min, eller sjekke blodprøvene fra fastlegen, eller sende e-post. Vi alle innom omtrent 40 datasentre daglig. Så det jo sånn at Norge bør være attraktivt for de datasenteretableringene som tjener våre nasjonale interesser, og som faktisk gir noe tilbake til samfunnet. Vår digitale beredskap trenger at vi har kritisk infrastruktur i Norge. Det gjør jo at
4: dette jo masse utenlandske interesser også, som ikke har så mye å si for norske sikkerhetsinteresser rent. Ja.
6: Men du mener vel ikke at Norge ikke skal ha kritisk infrastruktur og være med på den utviklingen som nå skjer med kunstig intelligens over hele verden? Er det en næring som programlederen ønsker Norge ikke skal ha i det hele tatt?
4: Så bare mellom februar og april så ønsker datasenteret å legge beslag på 14% av kapasiteten i kraftsystemet. Totalt ønsker de om lag 20 000 megawatt kapasitet i kraftnettet. Det tilsvarer mer enn halve kapasiteten i hele systemet som helhet. Og da bare lurer på om dere har kontroll på det, eller om det blir for mye?
6: det jo kontroll på det, fordi at det jo en kø som man må stå i, og et system for tilknytning til nettet. Og så Arbeiderpartiet sitt svar ikke å si nei til nye ting, det å si ja. Ja til utbygging av mer kraft og nett, ja til nye næringer. Vi ikke for næringsforbud, og at datasenteret som gir høy verdiskaping og jobber på mange mindre steder, synes jeg kjempebra. Det ikke sånn at en arbeidsplass i et datasenter mindre verdt enn en annen arbeidsplass. Left Online datasenter i Måløy for eksempel gjenbruker en gammel gruve og har Norges egen superdatamaskin. Der jobber det 100 stykker. Det ganske mye i Måløy. Eller på Rjukan så har man verdens største landbaserte oppdrettsanlegg ved siden av et datasenter og får spillvarmen derfra. Vi må også se på hvordan datasenterne skal, hvilke krav vi har til dem for at de skal bruke energien sin bra, at man kan gjenbruke energien rundt. Der har regjeringen satt flere krav.
8: Svar på det, Mare.
7: Ja, nei, altså, regjeringen har gjort en bra ting, det at det ikke lenger mulig for datasenteret å få konsesjonskraft i kraftkommuner, litt teknisk, men det demper noe av presset på noen kommuner. Men samtidig så har man en ganske naiv og hodløs holdning når man tenker at dette bare er en hvilken som helst næring som skal bare få mer kraft når de ber om det, i stedet for å tenke at her må vi ha silingsmekanismer.
8: Men Mara, hadde vi produsert mer kraft med hjelp av mer vind, vann og sol, slik NVE også etterlyser, så hadde vi også kunnet bygge datasenteret og fått de arbeidsplassene som vi trenger, den verdiskapningen, uten at det gikk på bekostning av den solide kraftbalansen vår. Da får vi vel i både pose og sekk, da?
7: Nei, det det vi ikke gjør. Det som datasentrene og disse internasjonale tech-gigantene, for det er. Dette handler ikke om vår sikkerhet. Vi lagrer og prosesserer allerede veldig mye data, men internasjonale tech-giganter ønsker å få tak i billig fornybar vannkraft, og det tilrettelegges det for. Og så kan man si, ja, men vi må bare bygge ut mer. Da går det på bekostning av noe. Det går på bekostning av demokratiske prosesser, det går på bekostning av naturverdier, og det går ikke minst på bekostning av urfolksrett. Og det en pris Rødt mener vi ikke skal betale. Datasenteret driver strømprisene opp, det gjør som sagt at vi får økt press på naturen, og de siste 10-15 årene så har kraftutbygging stått for 55-60% av nedbyggingen av inngrepsfri natur i Norge.
8: Svar på det, Egil Nakker.
6: Altså, Rødt nødvendigvis mot etablering av nye næringer når de mot all ny vind på land, all havvind, alle nye ting som kan gjøre at vi får opp produksjonen. Da det jo litt sånn, industrien trenger mer kraft. Det kunne industrien ha fått hvis Rødt hadde sagt ja til det som står øverst på ønskelista til eksisterende norsk industri, nemlig mer vindkraft.
8: Dere sier nei til alt, Mara?
7: Nei, vi sier ikke nei til alt. Vi sier ja til oppgradering av vannkraft, vi sier ja til bergvarme, energieffektivisering i bygg og i industri, solkraft knyttet til eksisterende infrastruktur. Men vi sier ikke ja til naturødeleggelser. Vi sier ikke ja til enda mer vindindustri, eller til å gå løs på de vernede vassdragene våre. For det det står om hvis man skal øke forbruket så enormt. Og datanæringen, den går på bekostning av den kraftforedlige industrien, av andre næringer som faktisk trenger og kutte klimagassutslipp, den spiser jo opp det samme kraftoverskuddet som den industrien hadde trengt.
8: Men hvis vi går litt inn på dette her med verdiskapning og arbeidsplasser da, Grinnaker, SSB har nylig publisert en rapport der det står at, citat, datanæringen skaper flest arbeidsplasser i etableringsfasen. I driftsfasen er effektene mer beskjedne, og verdiskapning per enhet brukt energi har blitt betydelig lavere hos datasenteret enn i tradisjonell kraftintensiv industri. Så vi får altså mindre igjen for krafta, og arbeidsplassene forsvinner stort etter at senteret står på bena. Hvorfor skal vi da likevel ha så mye datasenteret?
6: Jeg har jo skjønt det sånn at den SSB-rapporten trekker fram byggefasen, men de har sett på først og fremst tradisjonelle datasenteret, ikke KI-datasenteret, som i økende grad bygges i dag. De har jevnt over høyere verdiskaping. Og så er det jo sånn at det ikke bare industri vi har i Norge. Du kan også, altså, hva er verdiskapingen av mange ulike bransjer? Og jeg ser at datasenterbransjen i den SSB-rapporten har en gjennomsnittlig verdiskaping per sysselsatt på omtrent 1,8 millioner kroner, som er høyere enn vanlig norsk næringsliv, som på 1,7 millioner kroner.
8: Det verdier å hente her, Mare.
7: Altså, det jo naturlig også å sammenligne det med andre, altså den kraftforedlige industrien, fordi at vi snakker litt det samme samme kraftforbruk, altså et høyt kraftforbruk, og da ser vi at verdiskapningen lavere, og det også sysselsettingen, og sysselsettingen går ned med de nye store datasentrene, det står det også i den rapporten. Og det de mest oppdaterte tallene vi har.
8: Men de skaper allikevel arbeidsplasser på steder hvor det stort behov for nye arbeidsplasser?
7: Altså, jeg mener at dette går på bekostning av andre næringer, av annen industri, av den lokale fiskeforedlingsfabrikken som trenger den samme kraften for å kutte i sine utslipp. Sånn at hvis vi sier ja til datasenteret, så sier vi nei til noe annet. Og jeg mener det ganske naivt at vi ikke skal ha et eget konsesjonssystem, et silingssystem for datasenteret. Og inntil vi får kontroll over dette, så mener Rødt at vi nødt til å stoppe opp, si nei til nye datasenteretableringer, for nå foregår det en konkurranse mellom kommuner med etablering på hver knaus.
8: Men la oss ta det da, Grinaki, la oss ta dette med regulering av datasenterindustrien. Er det noe dere kan se på?
6: Ja, absolutt. Vi jo den første regjeringen som har regulert denne næringen i Norge. Finansminister Siv Jensen ga jo i 2016 lavere elavgift i datasenternæringen. Den har vi fjernet. Vi har gjort en rekke andre ting for å regulere denne næringen, men jeg har lyst til å si til slutt at
8: det
6: er ikke sånn at det er datasenteret, og så er det alt annet næringsliv og industri ved siden av norsk industri.
8: Men hvis du tar en titt til denne strømkøen, så er det veldig mye datasenteret.
6: Ja, men norsk industri ønsker seg datasenteret. De bruker det. Equinor sier at de har spart over 3 milliarder på å ta i bruk KI de siste årene. Det krever data, datalagring og prosessering. Regjeringen ønsker å utvikle Norge. Vi må si ja til mer kraft, og vi må si ja til nye næringer.
9: Onsdag denne veka lå to enorme cruiseskip til kai, nesten som en liten bydel på sørsida av Ålesund sentrum. De hadde til sammen nesten 13 000 passasjerer. Det ventet 6 dager med slike besøkstall i sommer. Allerede neste veke kommer nye tusenvis av cruisepassasjerer som myldrer inn i sentrum for noen timer. Håkon Lykkebøstrand, ordfører i Ålesund fra FRP. Hvordan opplever du sentrum på en dag som onsdag?
10: Nej, först och främst så syns jag det är fantastiskt att det folk har ju lust att komma från hela världen till att uppleva den fantastiska byn som Ålesund är. Och det skapar ju värdier och arbetsplatser och gör att det har varit väldigt mycket liv i centrum. Så ser vi att det där är enkelt dagar där vi har utmaningar när det kommer till infrastruktur och trafik och såna ting. Men jag tänker det att det är det att börja hoppa på och införa en gräns nu för hur många turister man ska komma till Ålesund. Det syns jag inte är nödvändigtvis den rätta vägen att gå.
9: Du fortalte mig om en hälsning som till och med nådde ordförandens kontor som du var glad för.
10: Ja då, det kom en amerikansk turist och la igen en lapp ned i receptionen och sa han var väldigt glad bara för att vara på besök i Ålesund och är säker på att han la igen några dollars runt omkring i handelsstaden vår.
9: Ja, nettopp det då. Vad är det ni vet att det ger av intäkter och gevinst till byen?
10: Nej, vi vet att en turist, en cruiseturist som kommer på besök till Ålesund lägger igen runt mellan 500 till 1500 kronor när man är på besök i Ålesund. Och det tillsvarar värdeskapning och ringvirkningar för området vårt för mellan 350 miljoner till upp mot 1 miljard. Så det skapar ju enorma värdier och arbetsplatser. Och vi ser ju det att i bycentrum speciellt så är det ju många som är helt avhängiga av att dina typ av turister ska komma på besök rätt och slett för att få bedrifterna sina och butikerna sina eller kaféerna sina till att gå runt. Och någon har sagt att de utvidgar nu utelukkende, fordi at vi har en ekstra type kunder som da kommer fra hele verden for å oppleve Ålesund.
9: Så var du jo kort innom ulempene da. Du nevnte utfordringer for infrastrukturen. Kan du utdype det? Hva betyr det? Hva slags infrastruktur?
10: Nej, alltså det är klart Ålesund är på lik linje som många andra kommuner i hela Norge då dåliga ekonomiska förutsättningar på grund av hopplös politik från regeringen. Men vi prövar nog vårt bästa likväl. Men problemet är att det är en del infrastrukturtiltag som vi inte nödvändigtvis har möjligheten att kunna genomföra för vi önskar prioritera investeringar för i skola och äldreomsorg.
9: Ja, men konkret vad är det du snackar om? Är det vägar, är det toalett,
10: ja, det är vägar, toalett, soppelhämtning och så vidare, servicetillbud rätta ut emot de som kommer på besök. För å sørge for at de får en god opplevelse og unngår å skape uheldige situasjoner rundt omkring i byen. Så da tenker jeg det mye bedre at vi heller får innføre et besøksbidrag fra cruiseturistene, sånn at vi kan finansiere disse oppgavene som vi trenger for at Ålesund skal kunne være et attraktivt plass å besøke.
9: Vi kommer tilbake til det med bidraget, men først Arild Hermstad, partileder i Miljøpartiet De Grønne. MDG jobber både nasjonalt og der partiet har lokalmakt for å begrense cruisetrafikken. Hva er problemet med at norske kystbyer blir fylt av folk som legger igjen penger på den lokale kaféen?
11: Altså, turismen er en fantastisk mulighet for veldig mange lokalsamfunn. Vi vet at den kommer til å øke, men jeg mener at Norge skal ta seg tid og råd til å sørge for at vi utvikler den del av turismen som gir maksimal miljøeffekt, som gir maksimal lokaleffekt. Og cruiseturisme, det fortrenger annen turisme, det fortrenger kvalitetsturismen. I tillegg så har jo cruisenæringen et enormt avtrykk på klima. De har altså tredoblet sine utslipp de siste 10 årene, og slipper nå ut like mye som hele den norske bilparken. Og så er det svære ulemper med cruisenæringen at de påfører lokalsamfunnet stor risiko. Det kan være sykdomsutbrudd ombord på båtene, det kan være ulykkesrisiko. Vi vet at de spiser måltiden sin ombord, vi vet at selskapene gjerne vil beholde folkene ombord på båten for å ta del i det som skjer på båten, for da tjener de mer penger på dem enn hvis de sender dem inn til byen. Og så vet vi også at overskuddet fra denne virksomheten, det havner i skatteparadiser på andre siden av jordkloden, så jeg mener at dette er ikke den fremtidige turistsatsingen for Norge. Vi bør satse på mer kvalitet.
9: Men Strand sier jo selv her at de legger jo faktisk igjen penger som man ser får ringvirkninger.
11: Ja, og det benekter ikke jeg for at de gjør, men vi må jo tørre å satse mer langsiktig på kvalitet. Dette påfører lokalsamfunnet enormt store ulemper. Jeg var selv i Ålesund for noen uker siden, eller i fjor også, og så hvordan dette hotellet som heter Fjordview, de får altså slengt en diger megasvær cruisebåt rett i fleisen, sånn at fjordviewet på det hotellet finnes ikke lenger, fordi der står det en svær cruisebåt. Man har også prosjekter for å utvikle havnen med nye boligområder. Det går jo rett på i konflikt med at man slipper inn sånne enormt svære cruisebåter. Så dette ødelegger jo mye lokalsamfunn, det fortrenger mye annet som kan være mye bedre for Ålesund på lengre sikt, okay. Og jeg skulle ønske at ordføreren også så det.
9: Og Strand, du må da forholde deg til lokalt forslag fra dette partiet om å begrense cruisetrafikken til maks 8000 passasjerer om dagen ut fra disse argumentene. Da. Hvordan ser du på det?
10: Nei, jeg tenker at jeg er ikke hverken avvisende eller har noe behov for å innføre en sånn type grense. Vi må se dette i en total sammenheng og fatte vedtak basert på fakta og i samarbeid med reiselivsnæringen. Så vi har jo sagt at vi skal ha en egen reiselivsplan eller besøksstrategi for Ålesund, der vi skal gå gjennom ulike tiltak der vi kan gjøre for å bedre situasjonen for de som besøker, men selvfølgelig også for alle som bor og driver næring i Ålesund.
9: Men det er, dere har fått en rapport som antyder at det går vel kanskje en tålegrense for hvor masse byen tåler.
10: Ja, noe av det første vi gjorde etter at vi vant valget i 2023 var jo å bestille en tålegrenseanalyse, nettopp fordi at innbyggerne er opptatt av dette. Den viser ikke at det er en slags maksimalgrense for hva Ålesund kan ta imot, men alle skjønner jo at vi kan ikke ta imot mer enn vi klarer. Men den sier noe om at det er infrastrukturen i Ålesund som har store utfordringer, og det å kunne få midler til å kunne finansiere de ulike infrastrukturtiltakene som vi trenger for å kunne ha Ålesund som en fantastisk by å både bo, leve, skape og besøke i, det synes jeg er en god idé.
9: Ja, men betyr det at du vil heller tilrettelegge for å kunne utvide enda mer, du da, hører du, så lenge infrastrukturen din tåler det?
10: Jeg mener at cruisenæringen og reiselivsnæringen i Ålesund generelt, den skal utvikles og ikke avvikles. Og dessverre så synes jeg dette her fra MDG, det går liksom inn i en slags mønster da, om at ut på kysten, der skal ikke vi få lov å egentlig få skape verdier eller tjene penger. Ikke skal vi produsere olje, ikke skal vi drive oppdrett, og nå skal ikke folk få lov å komme og besøke oss heller. Så jeg lurer litt på hva er det vi skal leve av her ute på kysten?
11: Hvis det er MDG, jeg har ikke sagt at vi skal avvikle noe oppdrettsnæring i det hele tatt. Vi har altså sagt, foreslått et tak på 8000.
9: Nei, men
11: I stedet for å utvikle Ålesund som en turistdestinasjon, så blir den avviklet.
9: Ja, men, okay, men, hør,
11: når det kommer den type avklager, så synes jeg at det er greit å svare ut.
9: greit, men nasjonalt vil dere faktisk forby fossil krustrafikk, og cruiseskip går jo på fossil brensel. Det betyr jo i praksis at MDGs politikk vil jo være at krustrafikk skal forsvinne helt det.
11: Vi vil ha en omstilling av næringen, fordi at vi mener at den, som alle andre næringer, er nødt til å gå på nullutslipp. Det tror jeg, det gjelder faktisk, våre klimamål er basert på det. Det som er problemet med cruisenæringen er at de har en formidabel vekst i sine utslipp. De har ingen planer om å holde tilbake, og jo flere byer, jo flere destinasjoner som sier at dette er vi med på, jo vanskeligere blir det.
9: Men i praksis vil jo cruisetrafikken forsvinne med din politikk.
11: Hvis det er umulig å omstille cruisenæringen, så mener jeg at den heller ikke har en plass i en fremtid hvor verden skal leve uten utslipp. Så det må jo næringen selvfølgelig ta inn over seg. Det er ingenting som tyder på at den gjør det, det er helt riktig. Men vi mener jo som et politisk ansvarlig parti at vi må stille de kravene også til cruisenæringen, for de kan jo ikke slippe den dugnaden som alle andre må ta. Og så tror jeg også det er viktig å si at vi mener jo at ved å satse massivt på cruiseturisme, så i stedet for å utvikle nye turistdestinasjoner, så blir de forringet, de blir ødelagt. Vi vil heller satse på en bærekraftig turisme som er fullt mulig å utvikle i Norge. Vi har fantastiske muligheter. Vi har muligheten til å få folk som kommer her som både spiser mat lokalt, som tar del i lokale kulturen, og som faktisk er en del av lokalsamfunnet.
9: Ser du sånn miljøutfordringene med cruisetrafikken som et argument i det hele tatt?
10: Absolutt, og Ålesund var jo tidlig ute med å skaffe seg landstrømsanlegg for å unngå at båtene skulle slippe ut klimagassutslipp som har ligget til havn i Ålesund.
9: Men det er store utslipp langs kysten av trafikken likevel.
10: Jo, men de drar jo en plass uansett der båtene finnes, og de må dra til en lokasjon, og da er det jo bedre at de drar til en lokasjon som har landstrømsanlegg, og 70% av cruisebåtene som ligger til kai i Ålesund, de ligger på landstrøm og slipper ikke ut klimagassutslipp. Okay. Dette har vi vært opptatt av i mange år i Ålesund.
9: Inntil videre så kommer det flere båter til kai i Ålesund neste veke. Takk for debatten, begge to. Mange har sett og blitt opprørt av en video av en valshending fra Bergen sentrum 17. mai, der tre eller fire gutter i ungdomsalder angriper en russ med spark og slag, slik at han går i bakken. Videoen er blitt delt mye i sosiale medium og i sladda versjon i vanlige presse. Lederen i justiskomiteen på Stortinget, FRP's Jon Helgheim, publiserte i går et skjermbilde fra videoen, og i en av versjonene på Helgheims Facebook-side var de involverte usladda og mulig å identifisere. Helgheim skrev, det er et typisk mønster, gjenger med innvandrerbakgrunn, spesielt fra deler av Afrika, Asia og Midtøsten, angriper, raner og banker opp enslige norske gutter. Og videre, det er usle mennesker som oppfører seg sånn. Hva ville du med det du la ut, Helgheim?
12: Det jeg ville med det jeg la ut, det var å sette fokus på noe som opprører mange, som vi har sett gjennom mange år i statistikk, i rapporter, i dommer, at det er et dessverre mønster der gjenger med minoritetsungdom ofte angriper og raner enslige gutter med norsk bakgrunn. Det går også utover andre landsbakgrunner, men dette er et mønster som får lite oppmerksomhet. Når det skjer angrep motsatt, hvis norske gjenger angriper innvandrerungdom, noe vi har sett tilfeller på som har gått veldig galt også, så har det vært veldig viktig at majoritetssamfunnet står opp mot det, tar et oppgjør med rasismen, tar et oppgjør med holdningene og voldskulturen og setter inn tiltak. Det har vi også lykkes ganske godt med. Det jeg prøvde å få frem i mitt innlegg, at jeg savner at innvandrermiljøene selv tar et oppgjør med en kultur som er voldspreget, og det oppgjøret tror jeg hadde vært veldig nyttig å ha, den diskusjonen tror jeg er veldig nyttig å ha.
9: Hvorfor la du ut et bilde der det var mulig å identifisere offer og utøvere?
12: Nei, det første bildet jeg la ut var det ikke mulig å identifisere noen ting. Det fikk jeg mye kritikk for. Hvorfor legger du ut bilder som det ikke er mulig å se noen ting på? Jeg justerte det til et bilde som var minimalt sladda. Det var aldri helt usladda. Men ansiktene på enkelte der var usladda. Men det var ikke et nærbilde, som noen har sagt. Det var ikke et skarpt bilde. Og jeg mener at man umiddelbart ikke kunne identifisere.
9: Så det var greit?
12: Jeg synes at debatten skled bort ifra det jeg innledningsvis her sa, det jeg ønsket å sette fokus på, det som var budskap i mitt innlegg, denne trenden og det fenomenet jeg beskrev. Og det er helt vanlig på mine Facebook-innlegg, jeg tror over 50% av mine innlegg, så gjør jeg justeringer i innlegget hvis det oppstår misforståelser, hvis debatten sporer av i helt feil retning. Og da gjorde jeg også noen justeringer på dette bildet, men det altså fortsatt en debatt på min side om dette bildet er for mye eller okay. for lite sladda, og den debatten, den må jeg regne med å ta.
9: Dette ser ut som en alvorlig valgsending. Er ikke nettopp da politiet bør få gjøre jobben sin, og at vi ikke, særlig du som leder av justiskomiteen, bør legge til rette for en folkedomstol?
12: Ja, og det er jo det jeg skriver også i innlegget mitt, at nå er det bra at politiet har startet etterforskning, og mitt innlegg kan
9: selvfølgelig... Men bidrar du ikke til det da?
12: Mitt innlegg kan på ingen måte tolkes eller bidra til en folkedomstol i det hele tatt. Det jeg gjør er å ta de reaksjonene blant vanlige folk på alvor, og det tror jeg veldig mange har savnet, at politikere ser hva som rører seg ute i samfunnet, ser at folk er fortvilet, ser at folk er oppgitt, at jeg tar det på alvor. Og jeg skal tåle en debatt om bildebruken, det er helt ok, men jeg synes det er påfallende at alltid når sånne ting skjer, så dras debatten i retning at det er gjerningspersonene, det er voldsutøverne som skal beskyttes, det er de som har krav på alle mulige hensyn.
1: Politisk kvarter er tilbake etter pinsen på tirsdag 7:45.
13: Welcome to NewsHour from the World Service of the BBC. This is Owen Bennett-Jones in London with 60 minutes of news and comment coming up in the programme. We will hear about a heavy night of bombing in Kyiv.
14: It was terrible. It was one of the worst nights ever. Basically, the bed, the windows are shaking and it feels like never stops.
13: Also today we'll ask, are Iran and the United States about to agree an extended ceasefire? We'll take a look at the two intensifying insurgencies in Pakistan, and one of the richest clubs in world football faces the humiliating prospect of relegation from the English Premier League.
15: It's a do-or-die situation, but the players know what they've got to go out and do today. It's in their hands, and I'm sure that they'll go out there and get the result needed.
13: Can Spurs survive? All coming up after the news.
16: BBC News with Govinda Gill. European leaders have strongly criticised Russia's huge overnight attack on Ukraine. The European Union's foreign policy chief, Kaja Kallas, said Russia was seeking to terrorise Ukraine. Danny Eberhard reports.
17: Kyiv was the focus of the latest massive Russian bombardment. Mayor Klitschko called it a terrible night. Residential buildings, a shopping centre, schools and a museum for the Chernobyl nuclear disaster were among places hit. President Zelensky called the Russians deranged. He also said a powerful hypersonic Oreshnik missile had been used in the Bila Tserkva area south of Kyiv, but his office has since been more circumspect about that attribution. If confirmed, it would only be the third time that Russia had used that weapon in the conflict. Russia says it hit Ukrainian military command facilities, air bases and defence industry targets.
16: Details are emerging from the United States and Iran of a possible deal to extend the current ceasefire for 60 days. The US Secretary of State Marco Rubio said an announcement was possible later on Sunday. The reported deal includes ending the war on all fronts and reopening the Strait of Hormuz. BBC Monitoring's Nico Gelbekiani has been looking at Iran's state media.
18: The Iranian media, they've been commenting on these details. Some of them have dismissed these suggestions in the US media reports that Iran would open the Strait of Hormuz without any tolls. They said that the deal would return the number of ships that were passing the Strait of Hormuz before the war, but this wouldn't mean that Iran would refuse to impose these tolls and on the passing ships. So there are some discrepancies here and there. There are also some comments from hardline media saying that the Iran shouldn't relinquish its control of the strait.
16: A train carrying military personnel has been attacked in the city of Quetta in southwestern Pakistan. At least 20 people are reported dead. Caroline Davies reports from Islamabad.
19: The force of the explosion left the 745 shuttle service carriage blackened and mangled. Nearby vehicles were left burnt out. According to a Pakistan railway official responsible for Quetta, the service was carrying military personnel home for next week's Eid holiday. The BBC has heard that the blast occurred outside the train. The news agency AFP has reported it was the result of a car full of explosives driving into one of the carriages. The Baluch Liberation Army, who said they were behind the blast, are among a number of separatist groups that have often targeted Balochistan's railways.
16: Rescuers in northern China are continuing their search for missing miners following a gas explosion at the Lusheng-Yu coal mine in Shanxi province. Robots capable of detecting toxic gases have been deployed in tunnels. World News from the BBC. Nigeria's president, Bola Tinubu, will seek re-election in January after winning the governing party's presidential primaries. Mr. Tinubu will be unveiled as the party's candidate later today in the capital, Abuja, after defeating a businessman, Stanley Osifo. Health officials in the Democratic Republic of the Congo say the response to the current Ebola outbreak has been hindered by the ongoing armed conflict. Medical teams are unable to reach areas under the control of the M23 rebel group. Scientists say that thousands of plant species are at high risk of disappearing by the end of the century due to climate change. Researchers found that one in 14 species could lose nearly all of their natural habitat as global temperatures rise, pushing many towards extinction. Researchers warn that fewer plants mean less carbon is absorbed from the air, which could make climate change even worse. Football, and it's the final day of the English Premier League season. Arsenal have already been confirmed as the champions, but at the other end of the table, either West Ham or Tottenham Hotspur will be relegated to the Championship. BBC Sport says one of the two will pay a huge price for poor boardman decisions, boardroom decisions, managerial churn and recruitment mistakes. The former West Ham player Matt Jarvis says it's been a difficult season.
20: They are fighting, but they have to be fighting. That's the minimum expectation levels from any fan that supports any club, is for the players to give it their all. And unfortunately, when you looked at the start of the season, it just wasn't good enough, unfortunately.
16: King Mohammed of Morocco has pardoned 18 Senegalese football fans jailed after the Africa Cup of Nations final. The Royal Palace says the pardon was granted on humanitarian grounds ahead of Eid al-Adha celebrations. The supporters were serving sentences of up to a year in prison for causing disturbances during the match between the hosts Morocco and Senegal. BBC News.
13: Hello and welcome to NewsHour from the World Service of the BBC, coming live from London. This is Owen Bennett-Jones. Now, it's been a very rough night in the Ukrainian capital, Kyiv. There were hundreds of drones and dozens of missiles. Retaliation for a Ukrainian drone attack on Russian-occupied parts of Luhansk region. The extent to which the four-year conflict is now a stalemate is controversial. Some Western analysts of the conflict say that the period of gradual Russian advances is being superseded by a period of stalemate. For all that, European leaders have strongly criticised the overnight attack on Ukraine. But of course, that's a limited relevance to the people under the bombs who have to cope with it all. The BBC's Jonathan Beale is in Kyiv. What was it like?
21: Well, I've been here for a few heavy air attacks in Kyiv throughout the past 4 years. And this was, I think, the loudest. You could feel the explosions reverberate around the city. You could watch the missiles going in, those that penetrated Ukraine's air defences. I think it's important to say Ukraine's air defences have improved. They are much better at taking out drones. They've got these drone interceptors which are having a huge success rate. I think more than triple the number of drones being taken down. These are the long one-way attack Shahed drones that Russia uses. But when it comes to missiles, specifically ballistic missiles, there is only effectively one weapon that Ukraine has, which is in short supply, and that is the US-made Patriot batteries, and specifically a missile called PAC-3. And it doesn't have that many of them. And those missiles, some of them got through. So of more than 690 projectiles, including drones and missiles, 604 were shot down. And then if you look at the number of missiles, 90 missiles launched, 35 got through Ukraine's air defenses. And I mean, the shocking thing when you watch this from the rooftop of where we're staying is the speed at which some of these weapons move. Some of these are hypersonic missiles. You blink in an eye and you can just see a quick trace go in. And then there's also the, you know, one of the first uses, or I should say, I think it's the third use of this Oreshnik missile, which you, Russia's used before. But this is effectively a hypersonic missile that follows a trajectory up into space and then comes down and maneuvers while it's coming down. It's almost impossible, if not impossible, to shoot down because it's maneuvering while going down. And then it has multiple warheads on, which then travel separately, independently towards their target.
0: Yeah.
21: It is designed for nuclear weapons, and it's not designed for conventional war, but it does add to the scare, the frightening nature of Russia's advanced weapons. And it's where Russia still has a significant advantage over Ukraine.
0: And when you look at it from the Russian strategic tactical point of view, what are they actually trying to achieve with a series of drones and missiles like that?
21: Well, I don't think it's anything new, Owen. I mean, it's been going on for years now. And, you know, we hear Russia saying it targets military facilities, military sites, but it has been killing civilians in large numbers in Ukrainian towns and cities, and hitting again last night residential blocks. I think it is part of their, you know, efforts to subjugate, to frighten, to scare the people, to make them feel that this war is unrelenting, and, you know, to question their commitment to that war. I don't think it's had that effect yet, but it is something that clearly frightens the population, does cause civilian casualties. I mean, it remarkably few last night. There were lots of dozens injured, but not many people killed here in Kyiv compared with 10 days ago when there was a similar mass attack by Russia where 28 people in one tower block were killed. But it is designed to essentially wear down Ukraine. And at a time, let's be honest, when Russia is not making huge advances in the east and is also itself being subjected to Ukrainian long-range strikes, drone strikes.
0: Okay, thank you very much. That was the BBC's Jonathan Beale. Well, let's get the reaction of a Ukrainian MP, Liza Yasko, who specialises in foreign affairs, but obviously is also a resident of Kyiv. So I asked her too, what were the attacks like?
14: Oh, it was terrible. It was one of the worst nights ever. Basically, the bed, the windows are shaking and it feels like never stops because all the rockets and ballistics and drones are flying from all ways around. In the area, actually, where I was raised and where my family lives now, the half of this area simply is fully destroyed, including the underground station.
0: Because Russia is saying it's carried out strikes on military command facilities, air bases, and military industrial enterprises. But you seem to be saying that's not right.
14: Well, I'm sure that they are targeting military, but they also always target civilian targets because it's a part of the strategy of the terror. They always have this intimidation of the society as the part of their strategy.
0: Ukraine's foreign minister has been urging the US to do more. I mean, America and Europe are both spending hundreds of billions helping Ukraine. I mean, what more can they do?
14: Well, at this stage, one of priorities is air defense. We simply don't have enough rockets for such system as the Patriot to protect our sky, our cities. And with a massive attack, this is very hard to protect civilians. The second thing is isolation of Russia and forcing Russia to actually start wanting to have some end of the war. Because at this stage, we know that they don't want to end war. And this is where sanctions could make matter and basically stopping more trade with Russia. And the third thing, we need some kind of negotiations. And recently we've heard that United States are no longer a part of these negotiations, but we need third parties, third countries to be able to put all pressure on Russia to bring them to the table.
0: When the Russians attack with drones, are your drones able to attack those? I mean, do you have some defense against missile and drone attack?
14: Against drones, yes, but against ballistic, no. Ballistics is mostly produced in the United States, and because of situation in Iran, we know that all these rockets of air defense were used, and even if we order it now, it can arrive only in 3 or 4 years, and those countries who still have these rockets, we are asking, please bring them to Ukraine now. This is really, really crucial, because it really can save so many lives.
0: Right, you're saying that you've got the Patriot sort of launching system, but you need the missiles to attack the incoming missiles.
14: Yeah. Exactly. Yeah. We need these missiles, yes.
0: And who has those? I mean, who are you appealing to get those?
14: Well, we're appealing to many European countries, the countries around the world. Many countries have different missiles, but at this stage, many are hesitant to give them to Ukraine because they believe that they need them themselves. But, you know, the likelihood that Russia will strike tomorrow in a European state exists, this likelihood, but it's not as it's happening here. We are paying every day the price for safe sleep of every nation in Europe. When we don't sleep and we fight against and we defend and many people die, others are sleeping. So maybe at least this missile can be transferred to Ukraine.
0: And Ukraine has been very innovative in, you know, making new equipment to deal with the threats it's facing, but it's not possible for you to make anything that replicates the Patriot missiles.

0: Tyskland og Storbritannia, og når det gjelder medisiner og metoder på sjeldenfeltet, så det ganske sammenlignbart I Norge med Danmark, for eksempel.
1: Så du mener at når det gjelder disse sjeldne diagnosene, så det ikke noe vanskeligere å få disse medisinene I Norge enn I Europa? Undersøkelsen viser vel at 35% kommer til Norge, mens 45% brukes I Europa?
0: Det jo en vesentlig forskjell, fordi her snakker vi altså om hvilke metoder som tas I bruk. Men I Norge så har vi et veldig viktig prinsipp, at når vi tar I bruk en metode, så tas den I bruk på alle sykehusene som kan tilby dette, for alle pasienter som kan ha nytte av det. En del andre land som undersøkelser sammenligner, så gir en gjerne godkjenning til en metode, men det helt opp til den enkelte helseregion. I Sverige det for eksempel 20 helseregioner, om en tar I bruk disse metodene eller ikke. Og derfor så må vi sammenligne epler og epler, ikke epler og pærer. Og vi har ingen evidens for å si at vi dårligere på å ta I bruk nye metoder enn andre land. Og det bekreftes blant annet av at vi for eksempel på kreftfeltet jo I Europatoppen på overlevelse. Og senest I denne uka så har Beslutningsforum innvilget 5 nye metoder, blant annet for lymfekreft, der Danmark så langt ikke har innført denne metoden.
1: Vi holder oss til medisiner mot sjeldne sykdommer, Befring. Det ikke riktig, sier Vestre her, at det står så dårlig.
2: Så det jo helt ny informasjon for meg, for det ikke det jeg hører når jeg ute, og det ikke det jeg hører fra kildene I Europarådet, og det ikke det som står I WAIT-rapporten. Og det jo noen måter å formulere seg på her, da, fordi det helt riktig at det Vestre sier at på kreftfeltet vi veldig gode. Vi har cirka 218 sjeldne krefttyper blant barn hvert år, og der har vi en forbilledlig ordning, men det går utenom dette systemet med nye metoder. Det en nasjonal ordning. Og på kreftfeltet har vi mye forskning og innovasjon, og det gjør at det lettere å få tilgang utenom systemet. Og så det riktig at nå I det siste at det har vært en del positive vedtak fra beslutningsforum, men det veldig mange metoder som aldri kommer dit, fordi vi stiller noen særnorske dokumentasjonskrav, og det gjør at de med sjeldne sykdommer, de legemidlene, de kommer ikke inn I systemet. Og jeg tror vi må stole på WAIT-rapporten der, og der vi nummer 24 I Europa, sammen med Romania.
1: Og så tar vi dette som du tok opp med organiseringen, I stedet for at vi diskuterer bare tallene her, fordi kritikken fra Befringa går på at det direktørene ved helseforetakene som sitter og bestemmer, og at det bør være andre fagpersoner inne for å lage et bedre system her.
0: Altså, noen må jo gjøre prioriteringer utifra alvor, ressurs og nytte, og uansett hvor store helsebudsjetter et land har, så må en alltid prioritere mellom pasienter og nye metoder. Alle land har systemet for dette. Og den måten vi gjør det på I Norge, det Stortinget som har besluttet. Jeg mener at det fungerer godt. En kan gjerne sette en merkelapp på at det sykehusdirektører, men dette altså personer med medisinsk faglig kompetanse, lang klinisk erfaring. Noen av de har meget lang utdanning, lenger enn oss som sitter her I helsefag, og de gjør dette etter beste evne. Og igjen, 7 av 10 nye metoder godkjennes. Og så skal vi lytte til WAIT-studien, men jeg må bare minne om at dette legemiddelindustriens egen statistiske gjennomgang. Jeg har blitt utfordret av legemiddelindustrien på at vi stiller særnorske krav, som Befring nå sier. Jeg har gjentatte ganger spurt industrien hvilke krav det vi stiller, som de ikke stiller I Sverige og Danmark og de andre landene, og det får jeg ingen gode svar på.
1: Når den tredje personen sitter og tripper deg, men du kan få svare ut det.
2: Vi utelukker enhver usikkerhet. I Danmark så har de et eget punkt som Folketinget har vedtatt, 7 punkter, og det ene punktet at innovasjon skal komme pasienten til gode, selv om det usikkerhet. I Norge utelukkes det. Det ett av flere. Og så en veldig viktig ting. Det bare Norge som har et system hvor man treffer bindende beslutninger. I Danmark sier man råd. Sverige gir man råd, Tyskland, England gir man råd. Så det store forskjeller.
1: Vi må ha med oss Christian August Eilertsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, for du sier at klinikere og pasienter bør få stemmerett I beslutningsforum. På hvilken måte mener du det bør skje?
3: Jeg må si at jeg opplever at det ganske alvorlig at vi har en helseminister som sitter og skjønnmaler situasjonen, for det ganske nedslående resultater som denne WAIT-studien nå viser, og likevel så sitter man og skjønnmaler bildet her. Det som vi nå har fått svart på kvitt, det jo at ventetiden for å få godkjent nye legemidler går opp, og tilgjengeligheten for de norske pasienter går ned. Så det som skulle gå opp, det har gått ned, og det som har gått ned, det skulle gå opp og motsatt. Og det her har man jo sviktet fullstendig. Det er strykkarakter

0: for regjeringen. Og det som, bare for å toppe det hele, for å vise alvorlig situasjon, Norge ligger i Europa-toppen over legemidler som godkjent, men kun tilgjengelig med privat finansiering. Hadde jeg vært det, helseminister Jan Christian Vestre, som sier at man skal ha likhet i dette systemet, at det ikke lommeboka som skal avgjøre, så hadde jeg skammet meg over sånne resultater. For det betyr at det lommeboka som avgjør, dem med best økonomi, dem har muligheten til å kjøpe seg tilgang, mens andre ikke får det. Og det må virkelig regjeringen ta tak i.
1: Ja, svar på det, Vestre.
2: Ja, der var det jo veldig mange voldsomme påstander, uten et eneste konkret forslag til hva vi burde ha gjort annerledes. Jeg sier bare at fakta er at vi tar i bruk flere metoder enn sammenlignbare land. Vi bruker 30 milliarder kroner på legemidler i året. Vi bruker mer penger på legemidler per innbygger enn det for eksempel Danmark gjør. Og så er det jo heller ikke riktig dette som blir sagt om saksbehandlingssidene. Wait-studien har ikke tatt inn over seg at vi har gjort vesentlige endringer bare det siste året, der saksbehandlingstidene er gått ned med om lag 100 dager. Det kommer ikke fram i den undersøkelsen. Og vi har også innført en helt ny ordning der pasienter som får nei på gruppenivå nå kan søke om en individuell vurdering, og der ser vi at om lag 4 av 10 saker nå går igjennom i beslutningsforum. Det tar heller ikke denne wait-studien opp etter seg. Så vi kan gjerne bruke krigsoverskrifter og voldsomme påstander om hverandre, men en så viktig sak som dette fortjener faktisk at vi er litt opptatt av fakta og ikke bare merkelapper.
1: Ja, og Eilertsen, jeg spurte deg egentlig om dette med å få klinikere og pasienter inn i beslutningsforum for å få stemmerett. Hva vil det endre hvis dere får det som det vil på det området?
0: Det vil endre systemet på den måten at det ikke er kun økonomi som avgjør. I dag så sitter disse direktørene for de regionale helseforetakene som også har budsjettansvar for nye sykehus, for sykepleiere, helsefagarbeidere, andre ting, om å veie det opp mot kostnadene. Det er å innføre nye kostbare behandlingsmetoder. Og det gjør at klart nye, dyre medisiner, de kommer da dårlig ut når de skal gjøre disse prioriteringene. Og de som er den største taperen, det er pasienter som er alvorlig dødssyke, som ikke har andre tilgjengelige metoder tilgjengelige. Og klart, da skal legene stå ute i sykehusene og forklare til pasientene at det finnes medisiner, men du får ikke ta dem i bruk i Norge, for det koster for mye. Ja, det ønsker vi å endre på.
1: Det kan jo være et poeng å få inn andre vurderinger inn i beslutningsforum.
2: Ja, vi har jo fått klinikerrepresentasjon, og brukerorganisasjonene skal også kunne involveres, men vi mener at beslutningene skal tas av beslutningsforum. Det er jo også det Stortinget har vedtatt, og det er forutsigbarhet. Og så er det jo selvfølgelig, alle kunne jo tenke seg at hvis vi kunne si ja til alt hele tiden, så hadde det vært veldig bra. Men husk at noen av disse legemidlene som vi tar i bruk i Norge, for eksempel nå avansert genterapi, koster titalls millioner kroner hver. Og da skjønner jo alle og enhver at et hvert land må ha en måte å prioritere disse ressursene på. Sier vi ja til en metode, så betyr det at vi prioriterer den framfor en annen metode. Og det mener jeg at fagfolkene i helsetjenesten vår bør gjøre.
1: Vi må prioritere tid her, og vi må prioritere i helsetjenesten også, forstår du synspunktet her, Befring?
3: Absolutt. Og vi må prioritere i en større helhet, ikke bare mellom pasienter. Vi må se på pengebruken i dette systemet. Men vi står overfor nye utfordringer på grunn av det VC sier. Det er kostbare metoder. Men vi må klare å ivareta likeverd, og vi bør sørge for å stille oss i en bedre posisjon overfor industrien ved at lille Norge ikke forhandler dette alene, ved at vi samarbeider med andre nordiske land, det foreslår jeg i 2019, ved at vi får inn flere kriterier slik at vi får ivaretatt sjeldenfeltet.
1: Deler du det, Eilertsen?
0: Jeg deler veldig mange av synspunktene til Befring, og vi har mange av de punktene også i vårt eget partiprogram. Men klart at det er veldig alvorlig at vi har mennesker i dette landet her som ikke får tilgang på hjelp, fordi at vi har en regjering som ikke ønsker også å være med på å betale mer for medisiner. Hvis det skal tas imot asylsøkere, stilles det ikke et eneste spørsmål om kostnadene.
1: Når vi tar ikke
0: det nå. Da skal man altså spinke og spare på hver eneste krone, og det reagerer det norske folk på.
2: Kort. Ja, og jeg er jo veldig stolt av at vi bruker 30 milliarder på legemidler i året, ja. Mer per innbygger enn det Danmark gjør, og så synes jeg det er et interessant forslag også fra Befring til hvordan vi kan forbedre disse systemene, men alt i alt så tror jeg vi kan si at vi har et godt system i Norge. Vi har fått ned saksbehandlingstiden fra myndighetens side betraktelig, men når vi har legemiddelprodusenter som enkelte bruker 200 dager på å levere et prisforslag, så er det ikke rart at det tar tid, så her må faktisk også industrien skjerpe seg.
1: Og nå må vi prioritere tiden her i Dagsnytt. Takk for at dere kom alle tre, Jan Christian Vestre, Anne Kjersti Befring og Christian August Eilertsen.

0: Vi har ikke for vane å komme med advarsler her I Dagsnytt 18, men nå gjør vi det, for nå skal vi inn I et særdeles grotesk tema, nemlig den sadistiske nettsekten 764. Mens foreldre kan ha trodd at barnet deres spilte Roblox eller Minecraft på rommet, kan virkeligheten ha vært en helt annen. For også norske barn blitt manipulert inn I et sadistisk nettverk, der barn lokker og tvinger andre barn helt ned I 9-10-årsalderen til ekstrem vold. I de verste tilfellene I andre land har de tvunget barn til å ta livet sitt. I Norge etterforskes nå minst 7 saker knyttet til denne sekten. Dette har Kripos hatt en fagdag om I dag. Der var du og bidro, Anne-Marthe Moland. Du journalist I Aftenposten, og dere har skrevet flere saker om dette. Hva slags verden det dere har sett at disse barna blitt dratt inn I?
1: Det jo, som du sier, en helt grotesk, forferdelig, sadistisk verden, der barn groomer og manipulerer andre barn til å først sende fra seg kanskje lettkledde eller seksualiserte bilder eller sensitiv informasjon om seg selv, og da starter utpressingen. Og disse barna presses altså til de groveste seksuelle overgrep, til å skade seg selv, til å skade andre, torturere kjæledyrene sine, og I verste fall så settes det jo opp livesendinger der andre medlemmer kan følge med på at et barn presses til å ta sitt eget liv.
0: Det har skjedd I andre land.
1: Det har ikke skjedd I Norge så langt vi vet nå, men det mange dokumenterte tilfeller av det internasjonalt, der dette miljøet, som jo et ekstremt nettmiljø, har fått godt fotfeste.
0: Og selvfølgelig derfor også operere på tvers av landegrensene. Caroline Iversson, senior rådgiver I kontraterroravdelingen I PST, dere går altså ut I dag og advarer alle mot dette, og også lignende nettsteder. Hva vet dere om hvem som står bak her?
2: Vi vet at dette et transnasjonalt fenomen som har eksistert I et par år nå. Vi har snakket om disse tendensene tidligere også. Det mindreårige involvert. Det altså stor voldsfascinasjon I disse miljøene. Og vi vet at personer ramler tidligvis ganske tilfeldig også inn I disse miljøene og rekrutteres også på plattformer og ting som virker ganske uskyldig.
0: Ja, fordi Anne-Marthe Moland her sa at de blir groomet, altså hvordan det de hekter seg fast I disse barna som da kan bli dratt inn I det?
2: Går for eksempel inn I forar som allerede har ganske sårbare individer til stede, diskuteres eksempelvis spiseforstyrrelser, andre ting, og derfra linkes det til grupper. Man går egentlig inn, altså gir tilbud om et fellesskap, være noen som ser noen. Altså det ganske enkle på en måte, sårbarhetsfaktorer I spill, men som kan føre til veldig grov vold I de verste tilfellene.
0: Og hvordan det organisert da, Moland?
1: Det jo, ja, organisert, det egentlig litt uorganisert, sånn som jeg oppfatter det. Det ikke noen tydelig hierarki. Det vi har funnet I Aftenposten på innsiden av disse nettverkene, og som I nettsekten 764, da, som vi har skrevet mye om, så det vi har kalt herskere, altså veldig ofte unge tenåringsgutter, som på en måte får mer og mer status I å overgå hverandre I hva slags ydmykelser de utsetter andre barn for, og her skal jo alt dokumenteres. Så det bilder og film som deles, og så stiger på en måte statusen din ved det. Og på andre siden så det vi ofte sårbare jenter, veldig unge til dels, som altså I dette miljøet blir kalt cut sluts. De på en måte eid av disse herskerne og må utføre ordre fra disse herskerne.
0: Og blant annet å kutte seg og skrive navn eller tall inn med blod.
1: Bruke guttenes brukernavn, og for eksempel 764, tegne på veggen med sitt eget blod, ta bilder og dokumentere det.
0: Dette jo helt forferdelig I seg selv, Iversson. Hvordan frykter dere også at det kan eskalere også I Norge?
2: Det viktig å si fra et PST-perspektiv, så jo veldig mye av disse kriminelle handlingene jo altså et politianliggende og Kripos, og politiet har gjort mye godt arbeid på dette, og vi samarbeider veldig godt der, ref denne fagdagen som du nevnte innledningsvis. Vi bekymret i vårt spor, altså det som potensielt kan føre til politisk motiverte voldshandlinger, at vi nå ser negative tendenser knyttet til disse ekstreme voldelige nettsamfunnene, og da vi bekymret for at det kan radikalisere også individer i disse nettsamfunnene, og som kan føre til, i verste fall, politisk motiverte voldshandlinger.
0: Ja, når du sier politisk, hva slags ideologi er det som kan ligge bak da?
2: Det er mange strømninger inn i disse nettverkene. Det er voldelig nihilisme, misantropi, sadisme, satanisme, høyre ekstremisme, tanker om kaos og samfunnskollaps og akselerere dette. Og det er jo der vi blir bekymret når det er snakk om voldshandlinger i det fysiske rom, og fokus på altså masseskade og hva heter det, grove voldshandlinger med mer politisk avtrykk.
0: Dette er jo sikkert veldig skremmende for mange foreldre også, å sitte og høre på, eller andre familiemedlemmer eller barn for den saks skyld. Men når de da har barn som sitter med PC-en eller på mobilen, som jo de aller fleste barn gjør, hva er det man skal se etter? Hvilke faresignaler er det man skal prøve å fange opp?
2: Jeg tror det er viktig å kjenne på en måte barnets normalmodus, se etter endringer i det, økende isolasjon, man trekker seg tilbake, vil være i fred, skam knyttet til eksempelvis de skadene, de tingene som man blir presset til å utføre. Endring egentlig i det man kjenner ved barnet, og så er det en oppfordring også til foreldre og sivilsamfunn å kjenne bedre til på en måte barns altså medievaner, hva skjer i det barn driver med på nett, hva gjør de, hvem snakker de med? På like linje som man spør om hvordan det har gått på skolen en dag, så kan man også ta samtalen videre inn i det digitale rom og kjenne til det.
1: Nei, jeg skulle bare si, vi etter at vi startet å publisere denne artikkelserien som på en måte fortsatt pågår, så har vi møtt, jeg har vært så heldig å få møte noen av de foreldrene som har stått i dette, som enten har barn som har blitt fanget i dette miljøet, men også som er foreldre av unge gutter som har blitt siktet for å ha tilknytning til dette miljøet. Og det er jo familier i store livskriser, uansett hvilken side av dette miljøet du blir fanget i. Da. Mm. Så det kommer vi til å publisere fortløpende nå fremover, og det tror jeg er historier som vi alle kan lære noe av, både som foreldre og egentlig hele sivilsamfunnet.
0: Da får vi følge med hva dere skriver i Aftenposten. Takk skal du ha, gravejournalist der, Anne-Marthe Moland, og takk til deg, Caroline Ivarsson, seniorrådgiver i kontraterroravdelingen i PST.

0: Ikke før konfirmasjonssesongen over, og den vel ikke over heller, før bryllupssesongen setter inn, og med den følger mange og noen ganger lange taler. Og det da greit å ty til kunstig intelligens når man skal skrive dem? Du har landet på at KI helt greit å bruke, Astrid Mæland, kommentator I VG, og hvorfor landet du der?
1: Jeg tror jo folk flest kan få hjelp av KI hvis de skal skrive tale. Det jo ikke så lett. Sitt litt inn når man trenger litt inspirasjon, kan få komme I gang litt, og kanskje formulere det litt elegant. Og så det en ting med taler at folk har en tendens til å snakke masse om seg selv, og det kan KI hjelpe dem å ta bort.
0: Silje Bekking-Flemmen, du journalist og forfatter, og kaller denne oppfordringen faktisk hårreisende. Hva det som problematisk med å be KI om hjelp?
2: Jo, jeg tenker det mye, men det aller første jo det at jeg tenker at hva vitsen med taler? Det at det skal være ekte, det skal være fra hjertet, det skal... altså jeg tenker de beste talene jeg har hørt har ikke vært bra, kanskje, altså etter en viss standard. De har vært ekte. Det fumling, det dårlige kolliderende metaforer, men det ekte. Og viktigst kanskje at du ser at den personen har jobbet. De vil kanskje ikke stå der, men de står der fordi at de glad I den personen, og det ekte. Og det de talene som folk husker, ikke de som perfekt formulert.
0: Hvor blir det det ekte mellom da med KI-bruk?
1: Jeg tror kanskje vi snakker om litt forskjellige ting, for du må jo putte noe I KI, om det ChatGPT eller Grok eller hva du bruker. Du må jo si litt om barnet ditt, kanskje fortelle det spesielle om alle seierne I Norway Cup, eller legge inn det du vil ha med da, om fødselen I veigrøfta, for du nådde ikke frem til sykehuset, eller rare ting som har skjedd. Du må jo fôre ChatGPT med et eller annet som den kan bruke. Det jo ingen som sikkert...
0: Og be dem skrive noe rørende om det?
1: ja, det kan jo godt. Eller humoristisk, eller absurd, eller du kan til og med be den om å skrive noe ekte.
2: Ja, det jo da per definisjon ikke ekte. Jeg skjønner godt hva du mener, men jeg bare helt uenig. Jeg ville grått hvis jeg måtte at noen hadde... holdt en KI-tale for meg, og det tror jeg virkelig ikke noen ønsker å gjøre til de glad I. Og så tenker jeg at jeg føler at du undervurderer vanlige folks evne til å skrive, ikke perfekt, men til å gi av seg selv, til å være seg selv, deres språklige evner og deres altså emosjonelle uttrykk. Og det synes jeg på en måte folk kan få lov til å ha for seg selv, og så skal det være vanskelig, for da står det noe på spill, og det skjønner de som hører på.
1: Men vi jo gode til å skrive, det jo jobben vår, det yrket vårt, akkurat som en snekker god til å snekker, og så videre. Men det jo masse folk som sliter skikkelig med å skrive. De klarer ikke å få det helt ut, og det blir dårlig, kjempenervøs for å holde tale, for eksempel, og så ender det med å leise en sånn der taleskribent, eller en, til og med enda verre en sånn sangbursdagskonfirmasjonstale som de har leid inn. Det ikke alltid det blir så bra, og jeg har sett mange taler som ganske sånn kleine, de kommer ut av det, misser tråden, og da får jeg jo egentlig empati med den som står der, og kaldsvetten renner over mellom på ryggen, og da kunne de jo hatt litt hjelp av KI, kan jeg si til KI, den skal være 8 minutter, den skal handle om det og det. Tenk at det litt som å få hjelp av en redigerer, sånn som vi har på desken I avisene våre, eller en forfatter som har en redaktør, vi alle får jo hjelp.
0: Hva forskjell på å få hjelp av et menneske og få hjelp av kunstig intelligens?
2: Altså hvis jeg skulle skrive konfirmasjonstale til mitt barn, så ville jeg heller ikke leide inn en profesjonell taleskriver. Det synes jeg også. Det tror jeg heller ikke de fleste vil gjøre. Man får kanskje hjelp av mannen sin, som helt naturlig, eller en slektning.
1: Hvis du for eksempel statsminister, du har jo profesjonelle taleskrivere.
2: Ja, ikke når han skriver konfirmasjonstale til barnet sine. Det jeg ganske sikker på. Og det som jeg føler liksom den liksom mørke bakgrunnen her, hvis jeg kan si noe om det, den jo det at det nå... Den høyre himmelen det at det nå noen, liksom en elite av veldig, veldig rike, veldig mektige menn som forsøker og liksom setter alt på å forsøke å overbevise oss vanlige folk om at hjernen vår, tankene våre, ikke bra nok. Og det gjør de sånn at vi skal kunne kjøpe produkter deres. For eksempel sånn som Sam Altman, som leder for OpenAI, som VG jo I samarbeid med, han har jo omtalt som at han ser for seg en fremtid der hvor intelligens noe vi kjøper som vann eller elektrisitet. Og Ja, det ikke noe jeg ønsker.
0: Det disse kreftene du heier fram, Astrid Mæland?
1: I AI-debatten, eller KI-debatten, jo kjempestor, og på VG, på lederplass og kommentarplass, jo veldig kritisk til tech-oligarkerne og Sam Altman og Elon Musk for all del, men nå snakker jeg om litt mindre ting om en talekonfirmasjon. Det kan jo være at du har hørt talekonfirmasjon som var skrevet med hjelp av AI uten at du skjønte det. Jeg tror det en del KI, blandet litt der, KI-skam, for jeg kjenner mange som innrømmer når jeg spør de at jeg har brukt litt KI, men det hele hemmelig.
0: Du ville ikke grått hvis du hadde fått vite at den tale som var holdt til deg var laget av KI?
1: Jeg tror ikke du skal begynne tale med å si det. Det vanlige når du skal begynne å skrive holde en tale og si at nå skal jeg ikke si så mye. Dropp det, men dropp også. Jeg har fått litt hjelp av KI. Trenger ikke å si det.
0: Men selv om du mater det inn med personlige historier eller dirigerer den hit eller dit, så det vel en fare for at resultatet blir ganske glatt og likt fra tale til tale?
1: Det tror jeg kommer an på hvordan du prompter, som det heter så fint da. Hvordan du jobber med systemet. Jeg tror AI skriver ganske gjennomsnittlig, kan bli generisk, men da må du be den om å skrive noe annet. Den har jo lest milliarder av tekst, mye mer enn vi noen gang kommer til å klare å lese, og den er jo en ganske erfaren leser da, AI.
0: Men du skriver på Instagram, Silje Bekingflemmen, om du lister opp alternativer du mener bedre enn å bruke KI. Vil du innlemme oss i
2: Ja, det nærmest alt, så det en lang liste, men alt fra å bruke sitater fra forfattere eller fra filmer, eller si et dikt, eller synge en sang, eller bare stå der og gråte. Altså, en ting som gjorde inntrykk på meg var en som kommenterte på mitt innlegg, som sa at, som fortalte om en mann, Han hadde jubileumsår, og han skulle reise seg for å holde tale for familien sin, sto der og greide ikke få ut et eneste ord, helt til han bare sa, jeg er rørt. Og det var minneverdig øyeblikk, ikke sant?
0: Til og med lese opp fra tilfeldige kjøleskapsmagneter var bedre enn å...
2: jeg ville ikke valgt det liksom først, men jeg mener at livet byr på så mye, og vi er så unike, og vi betyr så mye for hverandre, at vi ikke kan redusere taler, det mest personlige vi sier til andre, til, vi kan ikke outsource det til sammen.
1: Har du prøvd masse KI?
2: Ja.
1: Du har det? Du føler ikke at du kan drodle med den og bli kreativ og hjelpe av den og snakke med den og forbedre en setning?
2: Ikke i taler til personer jeg glad i. Absolutt ikke. Det er mange ulike teksttyper og mye ulik bruk av KI, og så er det jo også en forskjell på å mate inn alt om barnet ditt og si spy ut noe annet i den andre enden, og si for eksempel har du et tips til et sitat eller sånn, og det er jo grader her da.
1: Jeg tenker at 14-åringen blir veldig flau hvis du står og griner hele 17. mai-talen, men av konfirmasjonstalen, så da vil jeg heller brukt KI.
0: Ok, da kom vi ikke til noe enighet i dag heller, men takk skal dere ha begge to i hvert fall, Astrid Mæland i VG og Silje Bekingflemmen som er forfatter og journalist.
3: Og i dag ble det altså klart. Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap fra tiden som administrerende direktør i Norsk Industri. Han må også betale 10,5 millioner kroner i erstatning til sin tidligere arbeidsgiver. Og Lier Hansen har altså nektet straffskyld for korrupsjon, men har tilstått deler av tiltalen om grovt økonomisk utroskap. Og så blir det sagt at det uklart om saken ankes, men Torbjørn Røe Isaksen, politisk redaktør i E24. Du en av de som har fulgt denne saken hele veien. Hvordan vil du beskrive denne dommen som kom i dag?
4: Jeg vil beskrive det som en knusende dom. Og det ikke bare fordi Stein Lier Hansen da blir dømt for både grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap, men det fordi at gjennomgående så tror ikke retten på det Stein Lier Hansen har fortalt. Så bruker de penere juridiske ord som at de fester ikke lit til eller kan ikke legge til grunn, men det veldig tydelig at de tror ikke på hans forklaringer, og derfor får han også denne dommen.
3: Ja, for i dommen så står det at han har utvist et helt særegent forbrytersk forsett gjennom hele denne perioden. Hva legger det i det?
4: Nei, det betyr, nå står det i en konkret setting, men det betyr er at det retten mener, og som han da er utgangspunkt for dommen i dag, så får vi se om den blir anket, det er at Stein Lier Hansen har visst hva han gjorde. Og han har gjort det med vilje. Altså, dette har ikke vært slumsete føring av reiseregninger eller litt vel raus bruk av bedriftskortet. Retten og dommen i dag sier at dette har Stein Lier Hansen gjort for å berike seg selv. Han har tatt imot bestikkelser på 2 millioner for å berike seg selv, og han har satt opp et system hvor rundt 10 millioner kroner har blitt brukt på det retten kaller private fritidsaktiviteter for å berike seg selv og noen få andre.
3: Eva Grinde, du er kommentator i Dagens Næringsliv. Hvorfor tror ikke retten og dommerne på Lier Hansen i denne saken?
5: Der må jeg jo si at han hjalp veldig godt til selv. Altså, det er jo ganske spektakulære ting han ble tatt i ren løgn under denne rettssaken. Det var folk som var satt opp for eksempel på middager og reiser og møter og sånt, som aldri hadde vært der og ikke hadde hørt om det og så videre. Så det var jo veldig mange sånne eksempler. Og så har du denne hovedhistorien som går på dette punktet om grov korrupsjon, der også Stein Lier Hansens forklaring var veldig lite troverdig, rett og slett, så det handlet om at han fant 700 000 i cash hjemme hos i leiligheten til moren og faren, som han lånte bort til da denne venn-slash-konsulenten som senere jobbet for Norsk Industri, fikk 4 millioner, og så fikk han en kickback på 2 millioner etter det. Og hvorfor det liksom var 2 millioner tilbake til han, og ikke de 700 000 som angivelig han skulle ha lånt ham, det ble forklart med noe sånt som at han var grei, da. Så, ja.
3: Ja, for Lier Hansen har jo, som du sier, hele tiden da sagt at han ikke har vært korrupt på denne måten som det blir sagt her, men det at det har blitt kalt uortodokse metoder, denne type kundepleie, hva sier retten om det?
4: Ja, men det har vært Stein Lier Hansens forsvar hele tiden. Han har i praksis sagt en ting som alle er enige om, og som også for øvrig står i dommen, det er at han har vært en god direktør for Norsk Industri, denne mektige foreningen, største medlemsforeningen i NHO. Det er det ingen som er uenig om. Og så har han sagt nummer to, at dette har jeg gjort som relasjonsaktivitet, det har aldri vært noen som har protestert, disse regningene har gått gjennom, det har vært revisor, og hvis noen i Norsk Industri, de visste at de har holdt på den måten, og hvis de ikke visste det, så var det fordi at de ikke har spurt. Det dommen sier rett og slett er at det er ikke en forklaring som holder mål. Det er ikke en forklaring som står seg. Og jeg må jo kunne legge til på egen kjøl også at det er såpass mye som Eva Grinde også er innom her, det er såpass mange ting som enhver normal arbeidstaker i Norge ville skjønt at hvis du gjør dette, hvis du plutselig får overført i løpet av noen år overført 2 millioner fra en som også har fakturert bedriften din for 4 millioner på oppdrag fra deg,
3: så er det litt vel høy rente.
4: Så er det noe som du i hvert fall burde fortelle så mange som mulig om for å gardere deg mot at noen tror det er noe ugler i mosen, og det har på ingen måte Stein Lier Hansen gjort.
3: Du skriver i din kommentar, Grinde, at dette er viktig indremedisin for norsk næringsliv. På hvilken måte?
5: Ja, altså, man kan jo på en måte tenke at den ikke er så overførbar fordi den er så uvanlig og så spesiell og så omfangsrik, men på en annen side så handler jo dette her om en person, en mann i en organisasjon som har på en måte laget seg en posisjon og en maktposisjon der han nærmest var fredet. Han, altså, det var helt greit på en måte i utgangspunktet at han cirka en tredjedel av året var inne på Hardangervidda, for sånn var han. Hvis du skulle ha et møte med Stein Lier Hansen, så måtte du reise inn dit, og det, sånn er det bare. Så da har du allerede laget deg et ganske stort rom, og også dette her som Røe Isaksen er inne på, nemlig at han ble ansett å være veldig, veldig god, og han har i hvert fall greid å spinne den historien veldig ettertrykkelig, og dermed liksom fått en sånn frirom hvor han blir ikke sett i korta i det hele tatt, og det er jo en forutsetning for at denne typen ting skal kunne finne sted, ikke sant?
4: Men så har vi jo også flere sånne, jeg kaller det for fyrstedømmehistorier, for hvis du er fyrsten i et lite fyrstedømme, så er det ofte vanskelig å holde seg på matta. Vi har vannverkssaken, vi har korrupsjonssaker både i offentlig og privat sektor, store norske saken på Svalbard for noen år siden, så vi skal ikke være så naive og tro at bare fordi vi stoler på hverandre i dette landet, så skjer ikke slikt hos oss, for det gjør det.
3: Så vi har sett lignende før, altså?
4: Ja, vi har sett lignende før, og det er jo også derfor vi skal, man må passe på å ha systemer på plass, ikke at vi skal vise mistillit til hverandre i alle ting, men det er altså ikke sånn at den norske tillitskulturen kan bety blanko fullmakter uten at noen ser deg i kortene.
5: Ja, altså Ståle Kyllingstad, som jo er styreleder her, han har jo brukt nettopp det med tilliten som en forklaring på hvordan dette kunne skje. Mm. Det store rommet du får på grunn av tilliten, og sånn sett så kan det liksom faktisk virke mot den, altså for korrupsjon.
3: Nå kan det hende at saken ankes, den er jo ikke rettskraftig enda. Trekker retten fram noen formidlende omstendigheter her i det hele tatt?
4: Nei, retten mener at det er ikke noen formidlende omstendigheter, så sier de heller at det heller ikke er noe sånn ekstra skjerpende, men retten bruker ganske mye tid på å skrive om at han som en sentral og mektig spiller i den norske modellen har hatt et ekstra stort ansvar og en veldig stor tillit.
3: Og Norsk Industri får tilbake 10 millioner kroner. Betyr det at de er frikjent, eller er det fremdeles ubesvarte spørsmål når det gjelder Norsk Industri?
5: Nei, så jeg tenker at Norsk Industri som organisasjon ikke kommer spesielt godt ut av dette her, for her har han greid å få inn 10-12 millioner kroner som han ikke skulle hatt. Da har det foregått mye over mange år som de har sett gjennom fingrene med, og ok, det er kanskje ikke sånn som forsvaret prøvde å få det til å bli, at det liksom var nærmest en uskreven avtale mellom styret og Lier Hansen om at dette var en del av lønna, men det betyr ikke at de ikke burde ha sett og ikke burde ha gått nærmere i sømmene på det som skjedde.
4: Og det er viktig å si at styreledere, både nåværende og forrige, har jo avvist det på det aller mest bastant, at dette skulle være noe som de egentlig visste om eller hadde avtalt.
3: Er siste ord sagt nå i denne saken, eller kan vi vente oss en ny omgang eller en ny runde i lagmannsretten?
4: Stein Lier Hansen har i dag sagt at han utelukker det ikke, men han er i skogen og hogger ved, og han lar advokatene se gjennom disse 150 sidene.
3: Så får vi vente og se på det. Takk skal dere ha begge to, Torbjørn Røe Isaksen, politisk redaktør i E24, og Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv.

0: På 17. mai angrep flere ungdommer i Bergen en russ med spark og slag, også etter at han gikk i bakken. Videoen som ble filmet av det har spredt seg på nettet og blitt sett av mange, og blant annet ført til denne kommentaren. Det et typisk mønster, gjenger med innvandrerbakgrunn, spesielt fra deler av Afrika, Asia og Midtøsten, angriper, raner og banker opp enslige gutter. Det var du som skrev det på Facebook, Jon Helgheim. Du la også ved et bilde som identifiserte de involverte en stund i hvert fall. Du leder av justiskomiteen på Stortinget fra FRP. Men hvordan og hvorfor konkluderte du sånn når du hverken hadde kontekst eller informasjon om de involverte?
1: Jeg mener ikke det en riktig gjengivelse av mitt innlegg. Mitt innlegg peker på et samfunnsproblem der vi har sett en økt tendens over mange år av at gjenger med innvandrerungdom raner, angriper ofte norske ungdommer, og dette her har aldri blitt tatt ordentlig opp. Det det jeg snakker om, og jeg i veldig liten grad innom den enkeltsaken, annet enn at jeg synes det bra at politiet etterforsker.
0: Ja, og så la du jo ut, du la ut denne videoen, eller dette bildet, så hvordan vet du at det føyer seg inn i det mønstret som du tar opp?
1: Det synes veldig godt i den videoen. Jeg valgte å ikke dele videoen av hensyn til offeret spesielt, som veldig eksponert i den videoen som alle mediene har delt. Den valgte jeg å ikke dele. Men det vises veldig tydelig det problemet jeg ønsker å ta opp. Gjenger bestående av ungdom i minoritetsbakgrunn som angriper en enslig person. Og litt uavhengig av foranledning der, så synes jeg det en god illustrasjon på det samfunnsproblemet som vi har god dokumentasjon på at har fått utvikle seg ganske under radaren gjennom mange år. Og det viktig at vi tar tak i de problemene, og jeg synes alt for ofte så ender disse diskusjonene, uansett nesten hvordan du tar dem opp, om hvordan vi kan beskytte kriminelle ungdommer mot konsekvenser av sin egen oppførsel, i stedet for hvordan vi tar tak i problemene.
0: Ok, politiet har vurdert å anmelde deg. Nå du anmeldt av forsvareren til en av de mistenkte guttene. Anine Kjærulf, du jusprofessor ved Universitetet i Oslo. Hva mener du han har gjort som potensielt problematisk?
2: Jeg vil egentlig først anerkjenne at han tar opp dette problemet. Det tror jeg veldig mange som opptatt av, så det fint å få fokus på oss. Men så bruker du jo et tabloid virkemiddel som mediene ofte bruker også, at man bruker en enkel sak til å få frem et generelt poeng. Og da det jo noen regler for hvordan man kan gjøre det. Blant annet så kan man ikke nødvendigvis legge ut bilder som identifiserer folk, og i hvert fall ikke hvis det en sårbar situasjon. Og så det jo potensielt problematisk at man i en mektig posisjon som leder for justiskomiteen også har et særskilt ansvar for ikke å bryte det som heter uskyldspresumsjonen, altså å si noe om folks skyld eller antyde noe om folks skyld før påtalemyndigheten har tatt stilling til det og domstolen har tatt stilling til det. Så det blir også et element av maktfordelingsproblem i at man griper inn i det som egentlig den andre statsmaktens domene, da. Og så påtalemaktens uavhengighet jo ganske viktig. Den har jo blitt forsøkt grunnlovsfestet. Det ble litt køla til i Stortinget. Der det muligheter å få det på plass igjen. FRP var for grunnlovsfesting, så det ganske viktig at man ikke liksom setter det spørsmålet i spill, da. At man griper inn i en pågående etterforskning. Jeg synes Sylvi Listhaug sa det ganske godt. På generelt grunnlag bør man av hensyn til offrene være varsom å legge ut bilder som kan identifisere eller konkludere i saker som etterforskes av politiet. Og så anerkjenner hun fullt ut at det viktig å ta opp problemstillingen.
0: Ja, ta det. Hvorfor kunne du ikke bare la politiet gjøre jobben sin før du skulle konkludere?
1: Jeg helt enig med Listhaug at det viktig å være varsom med bilder som kan identifisere offrene, og derfor tok jeg ikke å la ut videoen, og derfor hadde jeg et bilde som ikke kunne identifisere denne russen. Så må du huske på...
0: De andre kunne du identifisere?
1: Det et uskarpt bilde på noe avstand som jeg vurderte til at man ikke umiddelbart kan identifisere, kanskje hvis man kjenner de godt. Og så har jeg gjort justeringer på det, for min intensjon var aldri å identifisere enkeltpersonene. Min intensjon var å identifisere dette problemet og illustrere dette problemet. Og jeg oppfordrer alle til å gå inn og lese det innlegget og se på teksten der. Den ikke endret, men jeg endret noe på bildet, for det var ikke min intensjon å identifisere enkeltpersoner, og da justerte jeg det ganske raskt. Så det har vært en veldig kort tid, okay, hvor det ligger et bilde som var lite sladdet.
0: Men hvis du går inn og leser det, så kan du også lese et kommentarfelt hvor det både rasistiske ytringer, oppfordringer til vold, navn og adresse på i hvert fall en av de involverte er også lagt ut. Hva hvis det du har lagt ut faktisk fører til at noen sporer opp, begår vold mot de involverte i denne saken?
1: Nei, jeg vil jo selvfølgelig oppfordre alle til å ta puste med magen og ta det litt med ro her, men man må huske at video av denne episoden Usledda har ligget ute i mange store sosiale mediekanaler i mange dager og hatt flere millioner visninger før jeg hadde noe som helst befatning med den. Så alt av identifisering og den type ting har vært på kanaler med langt flere visninger enn det jeg klarer å få til. Så jeg har ikke bidratt på noe som helst måte med det, men jeg har bidratt til å løfte debatten om det fenomenet som vi har sett, der innvandrerungdom i alt for stor grad har overrepresentert i voldssaker, og at vi ikke ser at innvandrermiljøene selv tar et oppgjør på det, sånn som vi har sett majoritetssamfunnet gjøre mange ganger, når det har vært i motsatt fall, altså høyere ekstremer og sånn som har gjort lignende.
0: Kjerulf, når det så mange som har lagt ut denne videoen og bilder fra før, hvilken rolle spiller det om lederen i justiskomiteen?
2: Det kan man alltid stille seg spørsmål om, det er helt enig med Helgheim. Samtidig så har man jo et ansvar som leder for justiskomiteen til både ikke å bidra til den samme type spredning når det er til dels ulovlig, men også, eller kan være det, men kanskje også til å, fordi man har den makten man har, flott at man tar opp debatten om et viktig tema, men hvis ønsket er noe annet enn å gjøre allerede berettiget sinte folk på internett enda sintere, og faktisk prøve å gjøre noe med selve problemet, så er det jo kanskje uheldig hvis man hele tiden bruker en form som skaper støy og sporer av debatten, fremfor at vi kan jobbe sammen mot det. Jeg tror mange er enige om at det er et samfunnsproblem.
0: Men når du snakket om rolleblanding, eller at man kan ha påvirkning, stoler du ikke på at politiet og domstolen klarer seg bort fra hva eventuelle politikere måtte mene?
2: Jo, jeg tror det er profesjonelle folk de fleste steder. Men denne regelen om ikke å bryte uskyldspresumsjon, den er ganske streng, faktisk rettslig. Så det skal lite til når man har den type posisjon som Helgheim har, å gripe inn i den. Og kanskje man kunne prøve å spinne dette positivt og gjøre noe bra ut av det. Hvis man kan bruke denne type debatter, ikke bare til å løse dette problemet, som er veldig viktig, men også til å få grunnlovsfestet påtalemyndighetens uavhengighet. Jo, men dette i en tid hvor rettsstaten er under press, det er ikke helt uvesentlig at dere som ansvarlige politikere bidrar til å opprettholde det vi har av god maktfordeling og gode strukturer i samfunnet.
0: Jeg tar det til slutt, Helga, med rolleforståelsen du legger til grunn når du legger ut dette.
1: Jeg må jo si at jeg er veldig enig i mye av det som sies her, og det med uskyld skal man jo selvfølgelig uskyldspresumsjon skal man ha respekt for, og det har jeg i mitt innlegg. Jeg nevner ikke den saken og legger vekt på at politiet skal etterforske.
0: Men rolleforståelsen din, som en mektig leder av justiskomiteen på Stortinget, og legge ut noe som...
1: Som leder av Stortingets justiskomité, så er det viktig for meg å ta opp de vanskelige debattene om et stort samfunnsproblem som veldig mange kjenner på kroppen, men som er vanskelig å snakke om for veldig mange. Og det er det jeg gjør. Det kan bli støy, det kan bli debatt. Jeg tar gjerne diskusjon om hvor grensene skal gå. Og som Kjerulf sier, så kan debattene spore av, og da har jo jeg forsøkt å få debatten bort ifra det bildet med å justere det, for det var ikke min intensjon at den identifiseringen skulle bli en stor greie, men det var viktig å ikke sladdegjære et bilde sånn at det ikke viste dette problemet, så jeg har endret dette for å unngå provokasjoner og den type ting.
0: Spørs om du fikk den debatten du ville ha da, Jon Helgheim, men du skal ha i hvert fall takk for at du kom hit, og takk til deg også Nine Kjerulf, som er professor og nestleder i Fritt Ordstyret. Du har hørt noen av sakene og debattene vi har hatt i denne ukas Dagsnytt 18. Programledere var Anne-Katrine Førli og Sigrid Solund.
3: Dette er NRK Nyheter klokken 16. Edvard Moseid, mannen bak Kristiansand Dyrepark, er død, 81 år gammel. Det bekrefter Dyreparken på vegne av familien, som sier han sovnet stille inn etter kort tids sykdom. Moseid var med på å bygge opp Dyreparken fra starten i 1965 og var direktør frem til år 2000. Han er også kjent som adoptivfar for sjimpansen Julius, som i en periode bodde hjemme hos familien Moseid. Moseid ble i 1999 utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs orden for sin innsats for dyreliv og norsk reiseliv. Også utenriks. 33 skip har i løpet av de siste døgnene passert gjennom Hormuzstredet, det opplyser den iranske marinen ifølge statlige iranske medier. Skipene skal ha passert etter å ha fått tillatelse fra Iran. Samtidig USA og Iran i ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen. En avtale mellom landene kan komme i løpet av dagen, sier USAs utenriksminister Marco Rubio. I går skrev president Donald Trump på det sosiale mediet Truth Social at et gjennombrudd kan være like rundt hjørnet. Det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
4: Donald Trump kommer nok til å spinne dette til sin fordel og si at det var mine trusler om tilintetgjøring og en ny krig mot Iran som fikk iranerne til å gå med på den avtalen som han trolig vil annonsere i løpet av dagen. Men her i Midtøsten er det ingen tvil blant ekspertene at Donald Trump er den store taperen i den forstand at han gikk i krig mot Iran 28. februar, og han hadde ett mål for øye, velte regime til intetgjøre atomprogrammet deres og få slutt på det ballistiske missilprogrammet deres. I dag vil han trolig inngå en avtale med den samme islamske republikken som fortsatt sitter ved makten.
3: Europa er i stand til å forsvare seg, selv om USA forholder seg annerledes til NATO. Det mener professor Janne Haaland Matlari ved Forsvarets stabsskole. Denne uken har NATOs utenriksministre vært samlet i Sverige for å snakke om de store endringene forsvarsalliansen står overfor i tiden som kommer.
2: Jeg ikke sikker på om det blir en realitet, men vi har pengene, vi har teknologien, vi har mulighetene til å gjøre det amerikanerne ber oss om og har bedt om lenge, lenge før Trump, som da å kunne avskrekke konvensjonelt. Og det som den store bøygen for Europa da, å få til et rasjonelt på en måte, samarbeid som gjør det mulig å gjøre denne hovedoppgaven.
3: Sa professor ved Forsvarets stabsskole, Janne Haaland Matlari. Regjeringsforhandlingene har startet i Danmark. Partiene Moderaterne, Radikale, SF og Socialdemokratiet har satt seg ned i et tredje forsøk på å danne regjering. Det i dag 60 dager siden valget i Danmark. Det var NRK Nyheter i studio Brage Vesje Guttormsen.
5: Dette utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
6: Fremskrittspartiet soleklart det største partiet i landet. Det viser en ny meningsmåling Norstat har gjort for NRK, Vårt Land og Dagbladet. Nå det sånn at FRP har en oppslutning på 31,4%, og det partiets beste måling på nesten 20 år. De dobbelt så store som Høyre, som får drøye 16%. Og partileder Sylvi Listhaug naturlig nok, får vi si, fornøyd.
7: Jeg ser jo veldig høye tall for Fremskrittspartiet, og veldig blått. Og det jo flott. Jeg tror veldig mange ser at det trengs en ny kurs. Vi nødt til å gjøre noe med det faktum at vi har veldig høye skatteavgifter. Vi bruker veldig mye penger.
6: Ja, det sa Sylvi Listhaug der, som rimer og greier og fornøyd. Ragnhild Grongstad, du politisk kommentator i Vårt Land og skriver i dag om FRP som protestparti. Hvorfor lykkes de som godt som nettopp protestparti?
8: Det et veldig godt spørsmål. Jeg tror vi alltid skal huske på at enkeltmålinger så klart øyeblikksbilder, men når det gjelder FRP nå, og det ser vi på tallene over tid, så det at de har ligget svært stabilt på et veldig høyt nivå over lang tid. Og når jeg snakker om hvorfor de lykkes som protestparti, så ser man jo ofte det at protestpartier eller bølger, at man løfter seg raskt opp, og så faller man raskt igjen. Men det det Listhaug har lykkes med, og det handler mye om at hun har klart partiet har klart å bygge høy troverdighet på veldig mange politiske saksfelt. Og når du har flere saker du eierskap til, så har du muligheten til å treffe mange flere velgere. Og jeg tenker bare et eksempel på det. Altså hvis vi skal sammenligne med Senterpartiet, som hadde en voldsom vekst i 2021, så falt man like raskt igjen. Altså, mobiliseringen til Senterpartiet var mye mer snever og knyttet til én sak, altså distriktspolitikken da.
6: Nettopp, og så har vi sett for eksempel bompengepartiet og så videre som bare går rett opp og rett ned igjen. Men FRP holder seg jevnt høyt nå. Men kan man nå kalle det et protestparti når nesten hver tredje velger stemme på det?
8: Ja, ikke sant? FRP har jo styrket troverdigheten sin, så totalt sett så ser FRP noen gang, altså noensinne mye mer ut som et styringsparti enn vi har sett tidligere. Men FRP jo i høyeste grad et protestparti. Det jo en grunnleggende del av identiteten deres. Og det handler om at de ønsker å markere seg mot den bestående politikken. Og så tror jeg på en måte at hvis du får FRP som et, hvis Sylvi Listhaug blir statsminister og FRP skal styre en regjering, så vil du jo se et trolig se et stort skifte i politikken i Norge. Altså for eksempel en langt mer omfattende privatisering av helse, et stort skifte i velferd, skole, skatt og innvandring. Mm. Så det er et brudd med den, hva skal man si, etablerte politikken da, i Norge.
6: Det blir i så fall etter 2029, det jo noen år fram dit, men det jo ikke så veldig, veldig lenge til neste valg, et drøyt år til kommunevalget. Det skal vi komme litt mer tilbake til, men jeg vil snakke litt mer om Listhaug som partileder, som hun har vært nå i omtrent 5 år. Hva er det hun har gjort annerledes enn sine forgjengere?
8: Ikke sant? Jeg tror når man tenker på FRP, så kan man kanskje også huske Carl I. Hagen som sto og viftet på 80-tallet med det han kalte et Mustafa-brev, et falsk brev da, ja. Der man advarte mot at muslimer skulle overta Norge. Denne type gromsete innvandringsretorikk og dyrking av fremmedfrykt har de gått veldig bort fra. Da Listhaug tok over partiet, så forsto hun at de kunne ikke bare være et innvandringskritisk parti, så de har breddet ut sakseierskapet. De snakker om veldig mange flere politiske saker med stor troverdighet. Men så har de har ikke blitt et liberalt parti i innvandringspolitikken, men de står fortsatt for en veldig streng linje, men de har endret på selve argumentasjonen. Altså, de har lagt innvandringsretorikken sin i et mye mer saklig spor. De snakker mer om at vi må ha en bærekraftig innvandring, og hvor mye velferdsstaten tåler. Noe som også har gitt dem ganske mange velgere, også blant folk med minoritets- og innvandringsbakgrunn. Mm.
6: Men ikke gjort at de har tapt de som likte den harde retorikken der?
8: Nettopp. Mm.
6: Som nevnt så er det drøyt år igjen til kommunevalget. Sånn som det er nå, så ser jo ikke FRP ut som å ha noe sånn øvre tak på hvor mange velgere de kan stjele. Hvor urolig bør de andre partiene rundt omkring være nå da?
8: Nei, og det jo et veldig godt poeng, for når vi ser på bakgrunnstallene i disse målingene som vi følger måned for måned nå, så ser vi at de har evnen til å vokse veldig mye mer. Altså det gjelder folk som ikke hadde stemmerett forrige gang det var valg, som sier at de vil stemme FRP, men også folk som sier at de vil stemme FRP ved neste valg, altså som stemte på et annet parti. Og så har de, som jeg nevnte, ikke sant, veldig høy lojalitet blant velgerne sine. Så jeg tenker at for Høyre, som ble det største ordførerpartiet ved forrige kommune- og fylkestingsvalg, så er dette veldig skummelt. For FRP ser ut til å kunne ta over bygd og særlig kysten på Sør- og Vestlandet. Da. Mm. Så der, ja.
6: Der. Er det en jobb som må gjøres, om man skal klare å beholde makta, de høyreordførerne rundt omkring, særlig på vestkysten. Da. Takk skal du ha, Ragnhild Grongstad, politisk kommentator i vårt land. Men hvor kommer de nye velgerne fra da? Det skal vi snakke litt mer om straks, når jeg får i gang stemmen et øyeblikk. Vi skal høre først folks forklaring på framgangen til Fremskrittspartiet.
9: Jeg synes de er flinke til å treffe liksom, på en måte, sånn skoleting, spesielt. Fordi det jo mye med fraværsgrenser og mye sånn der...
10: Ja, det var ikke de som ville fjerne.
9: Jo, og da, da gjør det enklere for ungdommer og liksom unge folk å treffe, eller velge dem da.
11: Altså, jeg tror kanskje folk har litt lyst på en endring snart da.
12: Hva synes du om Sylvi Listhaug da?
13: Nei, hun liker jeg veldig godt. Ja, fin dame, ærlig dame, sier da mener. Ja, jeg synes det positivt, det. Absolutt. Trenger noe nytt.
6: Ja, det var noen meninger fra gata der. Jonas Stein, du er valgforsker ved UiT, Norges arktiske universitet. Hvor er det FRP har hentet sine nye velgere fra?
14: Nei, altså den ene åpenbare forklaringen for FRP er jo det at de har fått inn mange som ikke stemte før inn i valgurnet. Mm. Og det gjorde jo at for eksempel blant unge menn så var det 10% høyere valgdeltakelse ved fjorårets valg enn det var i 2021. Og veldig mange av dem har stemt på FRP.
6: Ja.
14: Og det andre er jo det at de har fått gjennom det her valget en litt tydeligere distriktsprofil. De har hentet inn mye velgere langs kysten og i Nord-Norge spesielt. Da.
6: Hvilke partier er dere plukket fra da?
14: Nei, altså de har tatt mye velgere fra Høyre, og de fortsetter å ta velgere fra Høyre. Det er kanskje aller viktigste velgerovergangen, men også ser vi at de tar en god del tidligere Senterparti-velgere. Så Senterpartiet gjorde det veldig, veldig bra i 2021, men nå gjør det dårligere i 2025, og mange av deres velgere har mistet til FRP.
6: Men hvorfor appellerer de sånn til unge og folk i distriktene nå da? Hva er det som har skjedd?
14: Nei, altså jeg tror nok det ligger en underliggende, altså ligger det jo dyrtid. Ting blir dyrere, man oppfatter at politiske eliter og politikerne klarer ikke å ta tak. Og også det at man da opplever at da FRP leverer noe annet på det. Kanskje mer skattekutt, kanskje mindre stat, men underliggende, ikke mye penger på dyre klimatiltak, og også er jo innvandring en underliggende sak som har vært og fortsatt er viktig for velgere som stemmer FRP.
6: Ja, hvordan har, altså hvis vi kaster et blikk ut i verden, hvordan har de truffet tidsånden, tenker du da?
14: Ja, jeg tenker jo at de treffer jo egentlig kanskje det zeitgeist, eller tidsånden, som vi sier. I veldig mange andre land så ser vi lignende ting, at høyere populistiske partier styrker seg i distriktene, ikke de store byene, som en litt protest mot de etablerte politiske partiene. Vi ser det i Storbritannia, vi ser det i Frankrike, og vi ser det i Tyskland. Så det er en del av en større trend som nå også kommer til Norge.
6: Men altså, er det først og fremst sakene, eller er det partiledere og andre profiler som de skårer vel så høyt med?
14: Altså, jeg tror nok at man skal selvfølgelig alltid liksom, partiledere betyr noe, og politikere betyr noe, men over valg, så, med norske valg, så har jo sakene og den politiske holdningen vist seg å være den viktigste faktoren for det. Og vi ser jo spesielt at innvandringspolitikk og klimapolitikk er der som og motstand mot mer global samarbeid der hvor, og mer nasjonalistisk holdning der hvor FRP vokser da.
6: Det spørsmålet mange stiller seg nå, sikkert også de mange høyreordførerne rundt omkring, er jo, hva skal til for at denne store veksten til FRP dabber av, at det snur?
14: Ja, altså det her er jo det som i hvert fall vi i valgforskning er veldig spent på ved neste valg, ved lokalvalget, er vil den her FRP-bølgen fortsette inn i lokalvalget, og i hvor stor grad vil det skje. Fordi at vi vet, historisk sett, så har FRP alltid gjort det mye svakere ved lokalvalg enn de har logget an på meningsmålingen. Og det handler kanskje om at de har et at de andre partiene har bedre lokale organisasjoner, med, de har sittende ordførere, de har kanskje et større partiapparat, og mange FRP-velgere har valgt å ikke gå stemme. Valgdeltakelsen er jo 15% poeng lavere ved lokalvalg enn det ved stortingsvalg. Mm. Så om disse unge mennene vil gå inn og stemme på den lokale ordføreren, blir jo veldig spennende.
6: Ja, for det kan skje mye på et år.
14: Det kan skje mye på et år i politikken. For et år før valget i 2025, så var alle helt sikre på at det kom til å bli regjeringsskiftet, og det ble det jo som kjent ikke.
6: Det ble det ikke. Vi får se. Det blir spennende å følge med. Det gjør også du, valgforsker ved UiT, Jonas Stein. Takk for praten. Mer om den ferske målinga finner du som hører på inne på nrk.no.
5: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
10: VM-brød, VM-lumpa og et eget VM-potetgull. Alt selvfølgelig gitt ut som limited edition. Det mangler nemlig ikke på produkter i matbutikkene som frontes av det norske herrelandslaget i fotball nå for tida. Drøye tre uker før avsparket for VM i USA, Kanada og Mexico, så har altså norske produktutviklere virkelig skjønt det å bruke fotballprofilene for det de er verdt. Spørsmålet er jo bare da, hvor mye er de egentlig verdt?
12: Starling, hyggelig.
15: Starling, lager litt laks i dag.
12: Let's go.
15: Ja, du har jo skills.
12: Fin med deg.
15: Skal vi se om du har fått noen farge?
12: Ja, det er perfekt den. Skyhøye forventninger nå, faktisk.
15: Det er bedre enn hva jeg gjør.
10: Ja, dette er altså Haaland som lager noe laks, og Janne Brenda Lyse, du er kreativ leder i reklamebyrået Poll. Du har selv kunder som har avtaler med Norges fotballforbund og noen av idrettsprofilene våre. Hvor mye verdt er en fotballspiller på det norske herrelandslaget akkurat nå?
16: Og jeg skulle ønske jeg kunne svare en sum, men det har i hvert fall vært veldig mange gode følelser.
10: Ja, ikke sant.
16: Så, og så er jo landslaget er jo en ting, en annen ting er jo hva hver enkelt spiller er verdt, men akkurat nå er det jo laget da, og det er jo litt annerledes.
10: Ja, for jeg tipper det er litt ulik verdi på de her spillerne. Hvem er det som er mest verdt, vil du si?
16: Altså, det er vel ikke noe tvil om at det er typ Haaland og Ødegaard som er mest verdt som noen enkeltspillere. Og de spiller også på de store lag, større lag der ute, eller vært kjente lag, da kan man vel si. Men jeg tror vel de gutta også føler at de er en del av det norske landslaget nå, som jeg synes er veldig gøy at man liksom har en hel, en sånn skikkelig fin gjeng. Men det er noen profiler der, absolutt.
10: Men du har tenkt på disse produktene da, som selges med laget på. Hvor viktig er selve produktene?
16: Jeg vet ikke om produkten er så viktig, men jeg må jo, for det første så er det liksom, jeg må tenke at, eller jeg tenker jo at det er litt stas for oss for forbruker, som forbruker også, at det skjer noe nytt. Det er jo litt stas med et VM-brød eller en VM-lumpe og sånn, og så er jo spørsmålet, som du sier, også er det om det er sånn høy verdi, men jeg vet ikke, det er jo en sånn, plutselig så får liksom hverdagsprodukter lov å være med på festen, og da er det jo litt smart sikkert å putte ordet VM foran.
10: Ja, og så er det sunne produkter som fisk og frukt og sånt, det er kanskje ikke det viktigste?
16: Jo, jeg tror det er viktig, altså det er jo ikke noe tvil om at

0: sterk identitet, uansett hvor gammel jeg har vært, og jeg føler meg egentlig ganske lik nå som det jeg gjorde da jeg var 10 år. Så jeg vil si at jeg har ikke endret meg så mye.
1: Han sier han føler seg like han, Antonio Nusa, men verdien har endret seg. Øker han verdien også etter denne boka, tror du?
2: Ja, jeg vil jo tro det, og så synes jeg det er fint. Det er noe fint med at han gir ut bok akkurat nå også, men det er jo en oppmerksomhetskluke der, og hvis han får unge gutter og jenter til å lese bøker i VM-tiden, synes jeg det er skikkelig fint også, og jeg vil jo tro at det er en høy verdi på det, ja.
1: Hvordan tenker markeds- og salgsavdelingene rundt omkring nå når de så tydelig vil ha disse stjernene på produktene sine?
2: Og det er jo så stor forskjell også, for det finnes jo de offisielle sponsorene som er Cola og Visa og de store. Og så har vi noen norske sponsorer som har vært med, eller noen samarbeidspartner som har vært med hele tiden, som har holdt på i over Tine for eksempel, som har vært i over 30 år, har samarbeidet med landslaget og vært i tykt og tynt da, og holdt ut når det ikke har gått bra også, holdt jeg på å si, som ikke bare har vært medgangssponsorer, som det er noen av også. Så det er jo, jeg synes jo det er, jeg tror man tenker nå at det har en verdi, at vi har den feberen alle sammen, at man hånda de griper etter noe det står VM foran i hyllene nå, og så går det jo over. Men man må vel bare leve med at det er både lumper og faktisk så jeg et sted også at det er kommet noen sånn VM-edition av noen sexleketøy, så det er mye greier.
1: Oi, såpass, ja. Ok, det var jo litt spennende. Hva slags VM-produkt har du selv mest lyst på? Er det VM-lumpa, eller?
2: Ja, altså, nå, jeg er jo litt sånn søkkel for nyheter når det kommer noe nytt i butikken, så jeg må innrømme da at jeg ikke har prøvd disse lumpene enda, men det handler vel til sjuende og sist om man synes denne VM-edition-varianten er noe god eller ikke. Så det, så langt så har jeg strukket meg til potetgull jeg også, som jeg nesten skulle ønske at det hadde blitt, men man får vel kose seg med det nå når det er VM, og så gå tilbake til hverdagen igjen, ute i oktober en gang. Jeg vet ikke hvor lenge denne feberen kommer til å vare. Vi får jo håpe da, at dette virkelig er noe som man må begynne å spare på, at man har den potetgullposen fra 2026, at den ligger krølla på loftet om 50 år, og at det er mindre knyttet til den. Nå ligger det jo foran oss, dette her da. Så blir det spennende å se hvor det ender. Men det er lov å ha litt feber nå, synes jeg.
1: Ja. Janne Brenda-Lyse, kreativ leder i reklamebyrået Pol. Takk for at du var med oss i dagens.
3: Dette er utdrag fra denne ukas dagens.
4: Alles øyne er rettet mot en liten kommune med drøye 4500 innbyggere i Innlandet i kveld. Hvorfor det da? Jo, på grunn av to barndomskammerater fra Grue som fant hverandre i meget tidlig alder. Og det har gitt resultater det for en hel nasjon. Vi skal høre landslagstrener Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergesen fra Grue.
5: Jeg er jo ett år eldre enn han, så det første jeg husker er jo at han to lærte seg å gå. Oi!
6: Hva husker du om Kenta da?
7: Skal vi ta det her?
6: Det er noe for små vi begynner der da.
7: Nei, altså Kenta var jo han som alle i bygda så opp til, for han var jo publikumsfavoritten, driblefanten allerede fra barnehagen. Og så kom han jo rekordtid i puberteten, og det følte jo med seg at alle damer på kirken her sprang da han syklet gjennom gata. Gå videre på den, men det skal vi gjøre.
4: Ja, det var fra idrettsskalaen i år. Du hørte Ståle Solbakken og Kent Bergersen Kenta da. Der har vi skal til Gruen nå, kommunen som grenser til Finnskogen og Sverige i øst, og til Kongsvinger i sør. Det er der det blir kjent i kveld hvem som er med i Norges tropp til fotball VM, Rune Grenberg. Hvor stas er det å være ordfører i Grue i dag?
8: Ja, det er alltid stas å være ordfører i Grue, men det er litt spesielt akkurat i dag, da, synes jeg. Ja. Det er jo helt fantastisk at Ståle og Kenta kommer tilbake med landslagsuttaket, der de starter sine karrierer, der de starter å spille fotball, og det som Ståle mange ganger har kalt sandkassa si, fra der han kommer ifra.
4: Ja, og nå får sandkassa alles øyne mot seg. Det er fullt opplegg der rundt laguttaket. Hva er det som skjer for innbyggerne i kommunen din i kveld?
8: Vi åpner der han kvart på sju, og ifra klokka sju så det underholdning for alle som kommer. Og så kommer jo Ståle halv åtte, og så går det slag i slag utover kvelden, og jeg håper at alle som kommer, og vi tror det blir mange, får en god kveld sammen med oss i Grue.
9: Ja, og nå har jo Grue sine 15 minutter med berømmelse her. Hva slags plan har du som ordfører for å utnytte dette momentumet?

0: nå da?
1: Nei, altså, Grue er jo en fantastisk kommune uansett, men dette er jo spesielt, og jeg regner med at vi blir sett i kveld, vi blir sett i mange sammenhenger. Du ble nevnt at Finnskogen er en del av Grue. Vi vet at det kommer mange som ønsker å reise til Finnskogen og til Grue og oppleve det vi kan tilby utover sommeren, og det vi er glad for. Det å få oppmerksomheten nå, det gjør det ikke noe mindre selvfølgelig.
0: Ja. Nå må bare glemme Geiranger og Trollstigen og sånn. Nå er det Grue.
1: Ja, helt klart. Geiranger og Trollstigen, der har vi vært alle sammen mange ganger. Nå er det på tide å besøke Grue.
0: Men du, det er jo disse to fotballstorhetene vi har nevnt flere ganger nå, Ståle Solbakken og Kent Bergersen, som tar dette landslagsshowet til Lille, må vi kunne si. Grue, hva har de betydd for bygda da, eller for kommunen?
1: Ja, så Ståle og Kenta er jo et resultat av flere generasjoner med dugnad. De har jo vært med ifra de var helt små og fått oppleve fotballhistorie i Grue. Grue har alltid vært en fotballkommune. Det har vært viktig for oss, og det er fortsatt slik at vi satser veldig på fotballen og breddeidretten, og det er jo det Ståle og Kenta er en del av. Og på et eller annet tidspunkt så er det noen fra breddeidretten som går videre og er talenter og blir løftet fram og helt opp på nasjonalt nivå, og det, vi er kjempestolte av dem begge to.
0: Mm. Nå er det sånn at det har vært oppe i kommunestyret om disse to skal på sokkel i bygda, eller?
1: Nei, vi har, ja, uansett hadde jeg ikke villig prate om det her på radio, men, okay. Men det jeg kan si da, at den sokkelen, eller den grunnmuren for en slik greie, det vil jo være generasjoner av dugnadsarbeid, det vil være all den innsatsen som er lagt ned for breddeidretten, og det vet jeg at både Kenta og Ståle er helt enige med meg i. Det er viktig, og så må vi spisse da vi skal spisse.
0: Spisse da vi skal spisse. Men hvordan følger ordføreren i Grue med når det blir fotball-VM om noen uker da?
1: Ordføreren i Grue har nok ikke noen lang fotballhistorie å se tilbake på, men ordføreren i Grue kommer helt klart til å følge med veldig mye fremover, og det går jo noen programmer nå allerede som gjør at jeg har sett mer fotball nå enn jeg har gjort på lenge. Jeg sendte en SMS til Ståle etter at vi var klare for VM, og sa at nå har jeg sett mer fotball på bare noen få uker enn jeg har sett på flere år tidligere, og jeg kommer til å følge med, og jeg skal prøve å sette meg inn i det, jeg prøver å lese meg litt opp, men uansett så er jeg jo entusiastisk rundt det som skjer, og det er jeg sammen med hele Grubygda.
0: Ja, men du vet ikke noe mer enn noen andre du om noe uttak?
1: Nei, det vet jeg ikke, og det skal jeg helt klart ikke blande noe borti.
0: Jeg må si lykke til med alt i kveld, ordfører Rune Grenberg. Det blir stas å se. Ha en fin kveld da.
1: Tusen takk, og lykke til gutta som skal til VM. Mm. Lykke til med uttaket, og til hele Norge. Dette er stas.
0: Har du sett sånne bilder av kjendiser med blåveis, eller i fengsel, eller på sykehus i sosiale medier? Eller reklame for kryptovaluta og kjappe lån og sånn? Ja, da har du nok sett eksempler på de falske annonsene som Forbrukerrådet prøver å stoppe nå. Flere land har gått sammen og klager nå inn TikTok, Meta og Google til EU-kommisjonen og nasjonale forbrukermyndigheter for svindelannonser. Mette Fossum, du er direktør i Forbrukerrådet. Hva er det du synes er verst med disse annonsene her?
2: Altså, denne formen for finanssvindel, den kan jo i verste fall ødelegge folks liv. Og så reagerer vi ganske sterkt på at disse plattformene som du nevner her, tilsynelatende lever så godt med at disse annonsene bare florerer. Og Reuters viste jo også i fjor at så mye som 10% av Metas omsetning kommer fra svindelannonser og reklame for ulovlige produkter. Og det skal ikke kunne gå an.
0: Og det er mange norske kjendiser som er misbrukt i disse annonsene. Programleder og komiker Johan Golden ble så rasende at han lagde en serie på NRK hvor han prøvde å stoppe denne svindelen. Og vi skal høre et klipp fra den serien. Her møter han altså programleder Christian Strand, som også har vært brukt i noen falske annonser.
3: Det der er sjukest jeg har på. Altså det greiene der, ja. Altså det var jo et og et halvt år siden,
4: ja.
3: Hvor jeg bare våkna til. Et bilde hvor jeg sto med håndjern, liksom. Det kom flere og flere annonser. Og det verste var at det var jo folk som sendte meg en melding som sa, Christian, du har jobbet i Forbrukerinspektøren i 8 år. Går du virkelig god for krypto? Og så måtte jeg sende sånn, jeg håper ikke du har satt seg, liksom. Men det hadde gjort.
0: Ja, sånn hørtes det ut, Mette Fossum. Hvordan ser en sånn typisk svindelannonse ut, og hva er det folk lures til?
2: Jo, dette er jo en god blanding av reklame for forbrukslån, investeringsmuligheter og krypto som ble nevnt her. Og vi ser jo også jevnt over at kjendiser som Strand og Golden har blitt brukt for å gjøre annonsene enda mer appellerende. Så det er det forbrukerne blir møtt med.
0: Mm. Og hva skjer når man, altså, tar man opp lån, gir man fra seg informasjon, hva er det?
2: Nei, altså, typisk er jo løfter om enkle penger og gode lån, og så er jo virkeligheten en helt annen. Det du gjør da ved å gå med på disse annonsene, altså du lures inn i et system der du ber om penger og lån, så risikerer du faktisk å både miste de pengene du har, og så sette deg i stor gjeld.
0: Mm. Og dere har sagt at de sosiale medier-gigantene dere snakker om her setter egen profitt foran brukernes trygghet. Hva syns du om det?
2: Nei, vi reagerer jo veldig sterkt på dette, og vi mener jo at selskapene nå må ta ansvar. Og så har jo vi nå sammen med 28 andre forbrukerorganisasjoner i Europa klaget inn Meta, TikTok og Google til EU-kommisjonen, og så har vi bedt dem om å sjekke at selskapene oppfyller kravene til å begrense og følge opp svindelannonsene, og vurdere bøter. Så det her bør jo også være et varsko til selskapene om hva som er forventet nå fremover, og hvordan brukerne faktisk kan bli skadelidende hvis det ikke tas på alvor.
0: Men nå er det altså mange land- og forbrukerorganisasjoner som altså står sammen og klager inn til EU-kommisjonen. Hva slags slagkraft gir det nå?
2: Vi tror jo at det gir en stor slagkraft bare det at man er samlet over hele Europa og har gjort en grundig gjennomgang med over 900 annonser som viser nettopp rett og slett svindel. Og det bør jo EU-kommisjonen nå ta tak i, og også sette dette i sammenheng med den nye Digital Service Act, som igjen skal ansvarliggjøre plattformene enda mer.
0: Takk skal du ha for at du var med i dagens Mette Fossum. Du er direktør i Forbrukerrådet. TikTok understreker i en kommentar til NTB at de tar kampen mot svindelannonser på alvor, og sier at det er en utfordring for hele sosiale medierindustrien. Og så understreker de at slike annonser ikke er tillatt. NRK har spurt både TikTok, Meta og Google om en kommentar, men vi har foreløpig ikke fått svar.
4: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
0: I dag så er Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk til Norge. Det har ikke skjedd på over 40 år. Vi kaller jo India verdens største demokrati med en befolkning på sånn 1,5 milliard innbyggere. Arild Engelsen Rudd, du er professor i Sør-Asia-studier ved Universitetet i Oslo. Modi har vært statsminister siden 2014. Hvordan vil du beskrive ham som politiker og som menneske?
5: Ja, som menneske tør jeg jo nesten ikke si, men som politiker da, så er han jo, han er veldig populær blant mange indiske velgere. Han er også veldig kontroversiell, men jeg var på et valgmøte nå med han i forbindelse med et delstatsvalg i Vest-Bengal nå i april, og stemningen var veldig høy under tiltaket. Det var mange sånne lokalpolitikere som fikk stille først og tale, men det var Modi som gjaldt. Det var da stemningen tok av. Modi, Modi, Modi. Så han er veldig populær, men han er utvilsomt også den som setter sitt stempel på de viktigste politiske avgjørelsene i landet.
0: Hvorfor er han så populær da? Hva er det som gjør han så populær?
5: Ja, altså det er flere ting. Det ene er vel kanskje det at han forbindes med en økonomisk vekst som har vært i India nå over mange år. Nå må det jo sant sies at det begynte lenge før han ble statsminister, men det er en reell økonomisk vekst som syns veldig i landskapet. Det består i nye bygninger, i forbruksmønstre, det syns. Samtidig så er det veldig mange fattige mennesker, og for fryktelig mange mennesker så blir ikke verden særlig mye bedre med Modi. Men håpet er da, så han forbindes mye med aspirasjonen, med ønsket om at det skal bli bedre. Ja. Og så er han personlig en sånn menneske som lever veldig forsiktig, i hvert fall det er det imaget som folk flest får da. Han er jo ikke gift, det vil si han er gift, men det er en gammel historie. Og han har ikke barn, han faster, han ber, han mediterer. Altså han gjør masse sånne fine ting som gjør at han får en slags spirituell kraft, så gjør han i stand til å ta vanskelige beslutninger. Det er slik han oppfattes. Han er en mann som tar vanskelige beslutninger, upopulære beslutninger, som viser da at han er en sterk mann, en sterk leder, og det er dette som gjør han populær.
0: Og så skal han treffe både statsminister Jonas Gahr Støre og kong Harald her i Norge, men først og fremst omtales dette som et besøk som kan være viktig for norsk næringsliv. Hva er det Norge har å tilby India, og hva er det vi ønsker å importere tilbake?
5: Ja, det er veldig vittig da, for det er to veldig ulike størrelser. Norge har en befolkning på 5 millioner, og India på 1,5 milliarder, så det er veldig ulike størrelser. Men det er noen ting som vi har, hvor vi har felles interesser. Og det ene er jo da at det er, for to år siden ble inngått en avtale mellom EFTA, det vil si Norge, Schweiz, Liechtenstein og Island, på den ene siden, og India på den andre siden, som er en veldig fin handelsavtale, som sier at vi skal redusere tollavgiftene og mange andre hindre i handelssamkvemmet over en tiårsperiode, som gjør at vi kan øke handelen, vi kan øke handelen med India, de kan øke handelen med oss. Så det vi først og fremst kanskje vil se er jo at vi får flere indiske tekstiler til Norge, for tollen på de går ned. Vi vil kunne eksportere mer laks og sjømat til India, blant annet, men også høyteknologi innen offshore, vindkraft og en del sånne ting. Så det er en vinn-vinn på begge sider her. Så det er det ene. Det andre, kanskje også, som er kjempeviktig, er at det er en forpliktelse i denne avtalen for Norge og Schweiz da, i hovedsak, til å investere i India over en 10-15 års periode. Det skal investeres 50 milliarder dollar, og forventes å skape veldig, veldig mange arbeidsplasser i India, som vi selvfølgelig da skal tjene penger på. Det er jo ikke veldedighet, det er ikke bistand. Så her er en vinn-vinn-situasjon på begge sider, sånn sett.
0: Ja. Og i dag så er 150 norske selskaper etablert i India. Det pågår noe sånt som 70 forskningsprosjekter. Vi skal høre fra Innovasjon Norge, som håper å utvide dette samarbeidet, forteller Elisabeth Strand Viktil.
6: Vi har forskningssamarbeid som fokuseres mest på helseteknologi og det vi kaller for miljøteknologi, som er områder som India er veldig interessert i å samarbeide med Norge på. Og vi har over 70 pågående forskningsprosjekter. Vi konkurrerer med veldig mange andre land som også vil samarbeide med India, og da må vi vise fram hva er vår ekspertise, og det er ofte på miljøteknologisiden, for India har veldig ambisiøse klimamål.
0: Ja, det sa Elisabeth Strand-Viktel, som er kunnskaps- og teknologiutsending i Innovasjon Norge. Hva skal til for at norske selskap skal klare å lykkes i India?
5: Jeg tror nok at vi har en ganske spesialisert kompetanse på en del områder som gjør at vi absolutt kan lykkes. Vi er jo ikke noe dårligere enn EU på mange områder, både på teknologi, men også på mateksport. Vi har veldig attraktiv. Laks er jo en fantastisk greie også i India. Indre ønsker å spise laks, fordi de ved at hele verden spiser laks, bortsett fra de, for det er så dyrt. Nå går laksetrollene ned, og så får flere adgang til laks. Det er et stort marked, og husk på at India også er et veldig stort marked, sånn rent numerisk. Folk som tjener opp mot 100 dollar om dagen, som ikke er all verdens i et norsk sammenheng, men som er ganske mye i en indisk sammenheng, teller kanskje noe sånn som 400 millioner mennesker. Ikke sant? Det er middelklasse på 250-400 millioner mennesker, er et betydelig marked for norske varer.
0: Mange potensielle laksemiddager der.
5: Veldig mange. Og så må jeg også si at i India, som Viktel sa her, India har veldig ambisiøse klimamål, og det er helt sant. Men kanskje vel så viktig er det at India er veldig avhengig av import av olje og gass, og med Hormuz og Iran og krigen i Ukraina og Russlands forhold til Russland og alt dette her, så blir det litt vanskelig. Det er veldig politisk veldig kronglete, så det å få flere ben å stå på vil være veldig attraktivt for India. Så vindkraft for eksempel, fossekraft og en del sånne ting vil være veldig attraktivt for India.
0: Tusen takk for at du kom til dagens, Arild Engelsen Ruud ved Universitetet i Oslo.
5: Selv.
0: Hvis du har en ungdom som så har du sikkert på et eller annet tidspunkt vært bekymret for hvordan det egentlig går med dem. Det er jo ikke bare bare å være ung i 2026, og det er jaggu ikke alltid like enkelt å være den voksne med hovedansvaret heller. I dag så åpner Mental Helse Ungdom sitt nye hjelpetilbud, kalt Foreldrechatten, og der kan mødre og fedre chatte med personer som selv er unge akkurat nå. Adrian Lorentzen, du er generalsekretær i Mental Helse Ungdom, og med oss nå, hvorfor trengs dette tilbudet her, mener du?
7: Nei, det er jo unge selv som har den unike innsikten om hvordan det er å være ung i dag. 5 år siden var ganske annerledes, så hvis foreldre vil ha innsikt i hva som rører seg inn i hodene på dagens unge, så er det aller beste stedet å gå er til unge selv. Og den innsikten tenker jeg at det er veldig mange foreldre som vil ha veldig nytte av det, og det har jo foreldreschatten vår vist i dag.
0: Ja. Før du sier noe om hvordan det har gått, kan du bare si litt om hvem det er som sitter og chatter i andre enden? Hvem er disse ungdommene?
7: Disse ungdommene har vi hanket inn. Det er videregående elever som har fått litt opplæring og som får hjelp og støtte av de som jobber i Mental Helse Ungdom. Men det er altså 16-17-åringer som går på videregående og som har som hovedoppgave å gå på skole og være ung. Det er på en måte det de bruker mesteparten av tiden sin på. Og da kan de dele litt av sine tanker og erfaringer og perspektiv da, med andre som skriver inn.
0: Ja, dere åpna i dag mellom klokka 10 og 12, holdt dere på. Kom det noen meldinger fra foreldre?
7: Du, det kom veldig mange flere meldinger enn det vi hadde forventet at det kom, og det er jo kjempebra. Og vi har jo åpent flere onsdager i løpet av mai og juni, så det kom jo flere enn vi hadde forventet. Det var mer ekte enn vi kanskje hadde trodd, andre ting enn vi hadde trodd, og så var det de sa da, var at det var på en måte kanskje mer alvorlige, ekte problemer som foreldre skrev inn om. Så det var, jeg er så glad for at vi hadde så utrolig flinke unge som satt her og svarte, fordi det var nok litt vanskeligere å svare enn det de kanskje hadde sett for seg på forhånd.
0: Ja, for det var det jeg skulle spørre deg om. Altså, man kan jo fort få tung og heftig, ikke sant, følelseslada informasjon her, som er både vanskelig å ta inn og svare på.
7: Det er klart det. Og så har jo vi en hjelpechat som vi har åpent hver dag for unge, så vi har jo gode rutiner og systemer og oppfølging for de som er frivillige i den chatten nå, så vi bruker jo all den kompetansen og kunnskapen vi har der for disse unge som svarer, og det er jo kjempenyttige erfaringer for oss også. Men det er jo ting som kommer inn som kan være heftig å svare på, men det har de stått i utrolig bra. Jeg er så utrolig imponert over de som har vært med og stilt opp og svart i dag.
0: Og dere har fått responsanalyse til å gjøre en spørreundersøkelse for dere blant foreldre om bekymring og om hvor mye barna deres åpner seg for dem. Hva viser den?
7: Ja, det viser jo at nesten 1 av 5, kan vi si, altså 16% av foreldre bekymrer seg for at de ikke når inn til barna sine. Det er flere kvinner enn menn, altså flere mødre enn fedre som er bekymret for om de klarer å nå inn til barna sine. Og så er det et stort flertall som tror at de hadde fått nytte av å snakke med et ungt menneske, da. Så det er jo noe av bakgrunnen for at vi kjører i gang dette her.
0: Dere holder åpent også de 3 neste onsdagene, hvor folk kan stille spørsmål eller lufte tanker da, anonymt og få svar fra unge. Men altså, ungdommer er jo like ulike som voksne, så de svarene man får kan jo fort være litt lite overførbare til egen ungdom. Hvordan ser du på det?
7: Nei, jeg tror at det er jo helt klart at du snakker jo med én ungdom. Du snakker jo ikke med et tverrsnitt av den unge befolkningen i Norge. Hadde dere gjort det, så hadde dere sannsynligvis ikke fått et nøyaktig svar da heller. Men dette er jo en mulighet for foreldre å snakke med et ungt menneske da, som sitter og gjør seg erfaringer om hvordan det er å være ung i dag. Og det er jo like mange perspektiver og tanker om det som det finnes unge mennesker i Norge, kanskje flere. Så det er jo litt av premissen når man skriver inn, altså det er ikke noe fagfolk man prater med, men det er unge mennesker som sitter på sine perspektiv. Men tilbakemeldingen vi har fått viser jo med all tydelighet at foreldre er veldig takknemlige, de som har skrevet inn er veldig takknemlige for å kunne snakke med unge. Det var blant annet noen som sa at de hadde fått bedre hjelp av unge enn de har fått av hjelpeapparatet. Og det sier veldig mye fint om de som har svart, men det sier kanskje dessverre litt om hvordan det er å få hjelp i Norge i dag, da.
0: Dere åpner i alle fall foreldrechatten også de neste tre onsdagene. Man kan altså skrive med en ung person og kanskje få hjelp til å forstå eller snakke bedre med sitt eget barn, er håpet. Adrian Lonsson i Mental Helse Ungdom, tusen takk skal du ha.
7: Takk.
4: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
0: Vi skal hjem igjen nå og skru tida litt tilbake i tid her nå, 21 år tilbake faktisk.
8: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg i Østfold.
9: Nå går du den tur til legen. Det er noe feil med det.
8: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
10: Vi ble så forbauset over at det var så høy dødelighet.
0: Ja, sånn starter den nye utgaven av NRK-podcasten Hele historien. Dødsbakterien heter den. Morten Christensen, du har laget denne podcasten sammen med Håvard Wiss. Dere jobber begge i Munch Studios. Velkommen til Dagens.
11: Tusen takk.
0: Du, vi hørte i klipp her at det var en dramatisk tid i Østfold. Dette, hva var det egentlig som foregikk da?
11: Nei, det som skjedde, det var at et mystisk høyt antall pasienter ble innlagt ved sykehuset Østfold i Fredrikstad, og de alle hadde litt lignende symptomer. De sleit med dårlig pust og lignet på lungebetennelse, men da de fikk behandling, så funket rett og slett ikke den behandlingen, og de ble bare sykere og sykere, og så etter hvert skjønte man at dette her er en annen bakterie. Det er legionella som disse menneskene er smittet av.
0: Mm. Og den sprer seg, hvordan sprer den seg egentlig?
11: Den sprer seg ikke sånn menneske fra til menneske, men via aerosoler, som da er små vanndråper i lufta. Så legionella, det kan forekomme naturlig ganske mange steder, men det finnes også da på en måte i ulike klimaanlegg, dusjer, og mange er kjent med kanskje boblebad i badehallen, kan være litt sånn, ja, en smitteskilde. Så det er det da hvis man puster inn denne luften med disse små vanndråpene i, at man blir smittet.
0: Ja. Så folk visste hva det var snakk om, legionella, og at folk ble alvorlig syke, men de ante ikke hvor smitten kom fra, og da ble jo folk naturligvis redde. Vi skal høre litt.
12: Jeg lurer jo fælt på den smittekilden her igjen da. Det er sikkert mange andre som gjør også.
13: Jeg er litt nervøs, for jeg begynner å dra opp året, og da vet en aldri hva som kan skje.
0: Ja, folk var redde naturlig nok. Hvordan påvirket det samfunnet den gangen i 2005, Morten?
11: Ja, dette skjedde jo rundt Sarpsborg og Fredrikstad, og der ble, altså de to byene ble nesten til sånn spøkelsesbyer rundt mai måned i 2005. Trafikken på E6, den halvertes så å si gjennom de to byene, og folk turte nesten ikke å bevege seg ute fordi man var så redd for å bli smittet, og fordi man ikke da visste hvor smitteskilden var, så var det litt sånn, det kan være overalt.
0: Ja, det høres jo litt kjent ut. Man får tankene tilbake til covid-årene der for noen år siden.
11: Mhm.
0: Men dere tar jo for dere jakten da, på smittekilden i podcasten. Hvordan foregikk den egentlig?
11: Da var det faktisk oppimot 60 smittejegere som var involvert i den prosessen med å finne kilden. En av lederne, det var kommuneoverlege Svein Rønnsen, som er med og forteller i podcasten. Arbeidet, det går i hovedsak ut på å teste det de tror er potensielle kilder. Da var det kjøletårn, som er på en sånn innretning på flere fabrikker og store kjøpesentre eller lignende, som et anlegg som brukes ofte i forbindelse med å kjøle ned luft, aircondition-anlegg, der man før har påvist smitte, og man har tenkt at mest sannsynlig var det der smitten kom fra denne gangen også. Så da var det å teste alle de stedene, og så var det også da krysssjekket opp imot de smittede, både da sjekke om det er det samme type bakterien hos de smittede og i kildene, og om de har vært i nærheten av hverandre.
0: Ja, og mens dette arbeidet pågikk i løpet av de mai-dagene i 2005, så ble det jo spekulert voldsomt, naturlig nok, blant annet i media da, om potensielle smittekilder. Hvordan gikk det?
11: Nei, det var litt sånn cowboystemning, altså. En av de første som ble pekt ut, det var jo Østfoldhallen, som er et stort kjøpesenter mellom Sarpsborg og Fredrikstad. og de var på en måte helt uskyldige, men de ble pekt ut tidlig, og besøkstallene raste jo ned, og vi har blant annet pratet med senterleder Espen Eggen, som forteller hvor dramatisk det var for kjøpesenteret, og hvor i fare de var for å gå konkurs, rett og slett, da media tok tak i dem og via sitt søkelys litt ukritisk mot dem.
0: Ja. Denne saken her er jo kjent for en del, de som var voksne i hvert fall på den tida. Jeg skal ikke røpe podcasten din og hvem og hva som var smittekilden, men hvordan går det her til slutt?
11: Nei, det går faktisk, det blir et overraskende funn til slutt. Man visste ikke at det som faktisk var kilden kunne smitte i så stor grad. Her snakker vi jo om et smitteområde så stort, altså verden har aldri sett et så stort smitteområde før, så det var virkelig en veldig spesiell sak, og veldig spesielt hva som faktisk var kilden til slutt.
0: Denne epidemien som det til slutt ble omtalt som tok 10 menneskeliv, over 100 var smittet. Hele historien om dødsbakterien ligger i NRK radio-appen. Morten Christensen, tusen takk for at du var med i dagens.
11: Tusen takk.
0: Når man er på visning så ser man jo ofte på utsikten, du titter litt på røra, sjekker solforhold, tar en tur på badet og tenker på romløsningen og sånn. Men det kan være at man også ser et blått skilt ved inngangspartiet der. Hvis huset eller blokka du er på visning på har tilhørt en kjendis eller historisk person, hvilken betydning har egentlig det?
14: Du, vi blir ikke et minutt lenger her enn vi er nødt til, altså. Du, vårt nye hjem venter. Du, selv om jeg har blitt millionær, så kunne vi vel passe på litt, vel?
15: Skitt,
14: Vi begynner klokka 8 her, altså, og nå er nesten 8:45.
0: Ja, 3 klipp fra en lang karriere der denne uka, så ble et blått skilt med navnet og historien til skuespiller Aud Schønmann skrudd opp på veggen på en blokk på Oppsal i Oslo. Det er organisasjonen Oslo Bys Vel som står bak skiltene, som jo finnes over hele landet, og formålet er å fortelle kulturhistorie i kort form. Med oss er du, Karianne Amli, du er boligekspert for aktiv eiendomsmegling, og etter hvert som vi får flere av disse blå skiltene rundt omkring, så er det jo naturlig å lure på hva slags betydning har et sånt blått skilt på en bolig hvis den skal selges?
16: Det som er artig med så skiltet, det er jo det at det skaper en historie. Og det er jo litt sånn at man er jo ofte nysgjerrig da, vet du. Og ikke som har bodd i blokka. Jeg har akkurat kjøpt et nytt hus selv også, og veldig opptatt av liksom husets historie, hvem som har bodd der. Folk har også sendt meg litt bilder fra gamle dager, ikke sant, på huset jeg har kjøpt, hvor det plutselig ble brukt som skolen i krigen, ikke sant. Og det samme gjelder litt som Aud Schønmann, hun er jo en profil som veldig mange av oss husker. Liksom fra barndommen og sånne ting. Så mer så skaper det en god stemning på visning, tror jeg, at megleren har noe å snakke om, ja, bondler litt med interessentene, og at jeg tror også at man kan bli husket da, fordi nå er jo den blokken her, den er vel på Oppsal, og der er det jo veldig, veldig mange like leiligheter. Ja. Og det er klart, hvis du har vært på 5 visninger da, i løpet av en søndag, så vil du huske den blokken hvor Aud Schønmann bodde, for det har vært en annen prat, og det gjør noe med liksom underbevisstheten til folk, og samtidig hvis du har en litt fin leilighet da, så tror jeg i hvert fall at du ikke blir glemt. Jeg tenker at det er bare positivt, ja. Så lenge jeg har bodd en årlig person i denne blokka.
0: Ikke sant, men kan objektet stige i ren verdi av å være merket kulturhistorisk viktig?
16: Neida, jeg har vel solgt gamle skrivestua til Jon Nesbø en gang. Det er bare også kjempekult, men at gode relasjoner skaper en god prat. Men jeg tror liksom ikke at det har egentlig en sånn superverdi. Da må det være en person. Jeg solgte jo barndomshjemmet til Ole Paus, det solgte jeg i fjor, ja. Hvor Henny Moan har bodd, og André Bjerke, ikke sant? Så var en stor kunstner, eller begge to var veldig store kunstnere. Mm. Det var kjempegøy å lage det prospektet, kjempegøy på visning, men det er jo en enebolig igjen, så det vil jo kanskje bli et sånt, kunne blitt et sånt landemerke på sikt. Ja. Men i blokker så, ja. Det er egentlig bare en god historie, vil jeg si.
0: Men ligger bildene av de blå skiltene med i bildekarusellen på Finn der?
16: Ja, det ville jeg gjort i hvert fall hvis jeg var megler, 100%. Ja.
0: Men er det, altså, det er jo mange mennesker som man har lyst til å assosieres med, eller ser opp til og sånn, men så var det jo inne på at det er jo også en del mennesker man kanskje vil ta avstand fra. Hva gjør du om du selger boligen til en helt åpenbar sånn person?
16: Da skriver man jo ikke om det. Hvis det ikke er noe du må gjøre da. Jeg har også satt på spissen. Jeg har jo solgt en leilighet for det var begått drap en gang. Ja. Og da må man jo nevne det, for da er det jo en stor, stor hendelse. Men når det kommer på personer, så har man liksom personvern også, da. Ja. Så da, men da skriver han selvfølgelig ikke om det.
0: Nei. Det er mye dere må ta stilling til som jeg egentlig ikke tenker på i det daglige. Men ja. Det er jo ikke alle hus og leiligheter langt derifra som har tilhørt en kjendis eller noen som har vært viktig. Men la oss si det er en morsom historie knyttet til boligen. Da. Er det noe du anbefaler selgere å fortelle megler i større grad?
16: Ja, det gjør jeg, fordi det er nok en gang det med nysgjerrigheten til folk er veldig stor. Og det vet ikke om har du kjøpt bolig selv før?
0: Ja.
16: Ja, var du nysgjerrig på hvem du kjøpte da? Eller hvem som bodde der?
0: Ja, men jeg er jo mest nysgjerrig på hvorfor de flytter da. Om det er
16: ja,
0: et eller annet liksom.
16: Ja. Jeg er veldig nysgjerrig på hvem som har bodd der ofte. Kanskje ikke så mye på hvorfor folk flytter, for jeg skjønner det. Folk kommer i forskjellige livssituasjoner. Mm. Men vi har hatt sånn intervju med selger i prospektene våre tidligere. Det er det veldig få som egentlig har. Så jeg tror at så lenge du har en god historie, at den bør fortelles, ja. Fordi boligsalg er jo følelser. Og det å kunne vekke noe bra følelse, eller hvis du har hatt positive opplevelser med at du elsker å bo nær marka, du elsker å gå til stien som gikk opp av kuset, sånne ting synes jeg skal fram i prospektet, faktisk. Og ikke bare kjøkken, bad og hele en pakka der, fordi at det er følelser, og vi lar oss påvirke. Det er sånn med lukt og sanser og historier.
0: Mm. Fant du ut noe mer om din bolig da, om hvem som bodde der og hva historien bakover?
16: Ja, for det første så er det kjempeartig å prate ut på Nordstrand. Det som er veldig artig er at det var et eldre ektepar jeg kjøpte der, som var sånn rundt 80 år. De har da 3 døtre, og hver gang jeg er på butikken, så kommer folk bort til meg og sier, hei, du gratulerer med nytt hus da, har du kjøpt det huset da? Ja, så jeg, ja, der har jeg vært på fest. De døtrene hadde veldig mye fester, så det er veldig morsomt, synes jeg da, veldig mange har vært der.
0: Ja, og nå må du innfri da.
16: Jo da, men det gjør jeg, vet du. Men mer det at da fikk jeg til sin bilde fra at under krigen så okkuperte tyskerne ene steineskolen, eller 2 skoler da, på Nordstrand, og da var han mannen som eide huset vårt da, han var veldig snill, så da kom mange av de unge kom inn i stua her og hadde skole. Det synes jeg var veldig stas, ja. Jeg fikk bildet av det.
0: Ja, det skjønner jeg. Nei, nå ble jeg nysgjerrig på å sjekke ut egen bolighistorie også. Du skal få fyke videre for å møte folk som skal selge boligen sin, Karianne. Tusen takk for at du var med i dagens.
16: Det er hyggelig, takk for meg.
15: Ja da. Tårene rann, applausen varte og rakk. I hele 10 minutter så klappet publikum i Cannes etter visningen av Renate Reinsve sin nyeste film, Fjor i går kveld. Og de her ekstra jubelutbruddene som du hører innimellom, de kom da skuespillere og regissørene ble vist på skjermen for alle sammen. Men Reinsve er ikke den eneste norske skuespilleren som er på festivalen i år. Også Marie Ulven, bedre kjent som artisten Girl in Red, gjør sin skuespillerdebut på selveste Cannes-festivalen. Det skjer i Lave forventninger, Eivind Landstvik sin nyeste film. Og Birger Westmo, du er med oss direkte fra den franske Riviera nå, og du så denne filmen i formiddag. Hvordan var den?
17: Ja, det var en god film, synes jeg, som har da depresjon som hovedtema, kan vi si, men den handler også om identitet og forventninger til voksenlivet, og så er den overraskende morsom da, til å ha depresjon som hovedtema. Vi møter da artisten Maja, som da spilles av Marie Ulven. Hun er blakk og deprimert og har flyttet hjem til mora si, spilt av Tone Mostrøm. Etter at karrieren har egentlig kollapset, så får hun en deltidsjobb på en videregående skole, der hun blant annet får kontakt med 2 andre lærere, spilt av Anders Danielsen Lee og Snorre Kinn Monson, og så snubler hun seg, skal vi si, retningsløst gjennom dagene, men mens hun prøver å finne ut av seg selv og livet videre, hva skal hun gjøre, liksom, er musikk i karrieren død, skal hun gjøre noe helt annet? Det her har blitt en lovende debut, altså, av regissør Eivind Landstvik, som får vist filmen i et prestigefylt sideprogram som heter Directors Fortnight. Den kjemper altså ikke om gullpalmen, men det er ikke verst å få med sin første film i det sideprogrammet som er veldig populært her i Cannes.
15: Mm. Birger, du er jo filmkritiker her i NRK. Hvordan klarer Marie Ulven seg som skuespiller?
17: Ja, hun står altså fjellstøtt i sin debutrolle. Vi vet jo da selvfølgelig at hun er en veldig dyktig artist som Girl in Red, men det å stå på en scene og spille musikk, det er jo ikke det samme som å stå foran et kamera og spille en annen person, så det er jo ikke noe selvfølgelig at man skal kunne takle den overgangen, men det synes jeg Marie Ulven gjør veldig godt I lave forventninger. Hun har altså et sånt uttrykk som minner meg rett og slett om en ung Liv Ullmann. Det jo ikke noe dårlig navn å bli sammenlignet med, vil jeg tro. Hun har liksom litt av det samme mystiske blikket som man aner at det skjuler seg noe bak. Hun underspiller nærmest rollen og dekker for hva figuren egentlig tenker og føler, men så pipper det frem etter hvert inntil demningen brister, så her fremstår for meg som en sikker filmdebut av Marie Ulven.
15: Jeg regner med det kommer en full anmeldelse av filmen på NRK.no etter hvert. Men du, vi startet jo med praten her, eller litt av den, med litt av 10 minutters applaus for filmen Fjord I går kveld, en film som med I hovedkonkurransen I Cannes. Hvordan det å være der når de her lange, lange applausene kommer?
17: Det kan jo være veldig morsomt og charmerende og rørende, fordi jeg har jo vært på en del av disse visningene etter hvert, og opplevd at filmskapere og skuespillere får jubel og applaus, og man kan jo se hvor mye det faktisk betyr for dem. Selv store stjerner, de ikke så blaserte som man kanskje kan tro, når man står der I Grand Theater Lumière på filmfestivalen I Cannes og får ovasjoner I minutter, på minutt, og du sa 10 minutter, det vel, jeg lurer på om det rekord så langt I år, men I fjor på affeksjonsverdi så opplevde jo Renate Reinsve å stå der I 19 minutter og få applaus, så det går an å få enda mer jubel, og det her høres jo kanskje litt teit ut, men den jubelen og lengden på den faktisk en brukbar målestokk for å finne ut hvilke filmer som ligger godt an til for eksempel Gullpalmen eller en av de andre priserne som deles ut på lørdag. Så hvis vi skal se ut ifra den applausen som Fjord fikk I går, så ja, kanskje den med I diskusjonen rundt en pris. Jeg synes I hvert fall at den god nok til det.
15: Kort til slutt, Birger, hva slags film denne Fjord som Renate Reinsve med I?
17: Altså, den jo da rumensk-norsk og innspilt I all hovedsak I Møre og Romsdal. Historien basert på flere barnevernssaker fra virkeligheten, spesielt en fra Sundfjord I 2015, og jeg oppfatter jo Fjord som kritikk mot det norske barnevernet, for vi møter en norsk-rumensk familie på 7, der foreldrene blir mistenkt for fysisk avstraffelse av barna, og de opplever at alle barna blir tatt fra dem, mens etterforskningen pågår, som fremstår som en slags Kafka-prosess. Da. Så det en rystende historie som provoserer og engasjerer, og den viser kulturkollisjonene mellom konservative kristne fra kontinentet og vårt eget liberale og sekulære sosialdemokrati, og det ikke nødvendigvis sånn at Norge går, skal vi si, seirende ut av den sammenligningen I filmen.
15: Anmeldelsen din av filmen ligger på NRK.no nå, klart å leses, og jeg trenger vel kanskje ikke å si røpalarm for å avsløre at du gir den terningkast 5. Birger Westmo, du følger selvfølgelig festivalen for NRK, takk for at du var med oss I dagens. Ja, og kjære lytter, hvis du blir nysgjerrig og fikk lyst til å se Fjord, da må du smøre deg med litt tålmodighet, for filmen den har ikke Norges premiere for 4. september I høst, altså.
4: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 I NRK P1.
18: Tottenham stays up as you can imagine. Just not confident that they're going to play brilliant football or make it easy over this 90 minutes. But we can only hope.
19: And just briefly, Jack, as a player I know who's battled relegation before, there's no denying that everyone on whichever pitch they're involved in will certainly know what's happening at the other ground, won't they? Because the fans will relay that message.
20: Oh, yeah, they'll know exactly what's going on elsewhere. So hopefully there's a couple of early goals. It'd be nice to get an early one to go ahead, and it would be fantastic if the wonderful David Moyes can do the job and help out his former club today. But it's going to be great. So I'm really looking forward to it, looking forward to the chaos. And that's why it's the beautiful game, isn't it?
19: Absolutely. Well, you've got a smile on your face there, Jack. I'm simultaneously watching Tottenham in a huddle at Tottenham Hotspur Stadium and West Ham's players in a huddle at London Stadium. Brad Friedel and Jack Collison, thank you for the time being. I hope your nerves are okay over the 90 minutes. We'll chat at full time on Sports World. It's been a pleasure having your company this hour.
1: BBC News with Eileen McHugh. European leaders have strongly criticised Russia's huge overnight attack on Ukraine, which involved hundreds of drones and missiles. The European Union's foreign policy chief, Kaja Kallas, said Russia was seeking to terrorise Ukraine. Ukrainian officials say four people were killed. Jonathan Beale reports from Kyiv.
21: This was one of Kyiv's worst nights of the war, with nearly 700 Russian drones and missiles fired, many targeting the capital. Ukraine's air defences worked throughout the night, but some got through, including hypersonic missiles. This morning, Kyiv was counting the cost. Emergency services were still tackling fires. President Putin had threatened a response to a recent Ukrainian attack in Luhansk, Russian-occupied territory, which Moscow said killed 21 students. Ukraine said it only targets military sites.
1: President Trump says the US blockade against Iran will remain in full force until an agreement is reached, certified and signed. He said Washington's relationship with Tehran was becoming much more professional and productive, but there could be no mistakes. But key sticking points remain, including control of the Strait of Hormuz and Iran's nuclear program. Iran's president, Masoud Pezeshkian, has again stressed any negotiations would not compromise Iran's dignity and pride. A train carrying military personnel has been attacked in the city of Quetta in southwestern Pakistan. At least 20 people are reported dead. Caroline Davis reports from Islamabad.
22: The force of the explosion left the 745 shuttle service carriage blackened and mangled. Nearby vehicles were left burnt out. According to a Pakistan railway official responsible for Quetta, the service was carrying military personnel home for next week's Eid holiday. The BBC has heard that the blast occurred outside the train. The news agency AFP has reported it was the result of a car full of explosives driving into one of the carriages. The Baluch Liberation Army, who said they were behind the blast, are among a number of separatist groups that have often targeted Balochistan's railways.
1: An Australian woman from a Gaza-bound aid flotilla raided by Israeli forces on Monday has told the BBC she was physically and sexually assaulted in detention. Speaking to the BBC's NewsHour programme, Juliette Lamont alleges she was handcuffed and shackled by Israeli troops who then kicked and stood on her, breaking her ribs and coccyx before raping her.
23: It was horrific, you know, on all levels, psychologically and physically. I don't think I've ever experienced something as... Yeah, awful on all levels, but, you know, we got out at the end of it. I was sexually assaulted three times from when they intercepted our boat in international waters, so it's outrageous the way that they treated us.
1: The Israeli military told the BBC it rejects all allegations of abuse during the operation. World News from the BBC.
19: You're listening to Sports World. They're underway at Tottenham Hotspur Stadium. Let's head there now for full commentary of Spurs against Everton. Your commentary team is the former Spurs goalkeeper Paul Robinson. He's alongside the BBC's senior football correspondent Ian Dennis.
24: With a sprinkling of yellow as Porro waits to take the free kick. 10 yards or so in from the left touchline. It's a flat ball in, and actually it was headed away behind by Tarkowski for a corner kick. As we welcome listeners to the BBC World Service, here to North London, the home of Tottenham Hotspur. Wherever you are in the world, it is a pleasure to have your company. Spurs have a corner, far side the right, 0-0.
25: That's a huge game for Tottenham this afternoon, it really is. And you can feel the tension, you can feel the nerves. They've started off pretty well, actually. I think they've gone defensively with the lineup that he's chosen. Jed Spence coming in, playing higher up the field, but he will give them a defensive option at the same time.
24: So a corner kick on that far side, the right. Tell is going to take it. Everton have got everybody back. From that right-hand side, it goes deep. Richarlison heads it. Flicked on by Van de Ven. Cleared up in the air by Keane, but not away. Keane's second header drops to the edge of the area. Tell then dispossessed by Ndiaye. And Ndiaye, with his nifty footwork, feeds the forward ball towards Dewsbury Hall. But Udogie had read the danger. And Udogie was fouled. And it will be a free kick. Let's get an update from Fulham Newcastle. Henry Moran.
26: Still goalless, but one change up prior to kickoff in the Newcastle lineup. Sandro Tonali went off injured against West Ham, named in the 11, out of it before kickoff. In comes Joe Willock.
24: Tell was caught by Ndiaye.
25: He just stood on his foot, just looking at the replay now. It was a clumsy challenge by Ndiaye. He did well though, he got the ball and he set off the counter attack just as we get a glimpse of Roberto De Zerbi on our monitors. nervy afternoon for him. This is what he's been brought into the club to do. He's committed his future. He said that he's going to stay next season if they are in the Championship. But believe me, he doesn't want to manage in the Championship.
2: No, he certainly doesn't. The cost of relegation for Tottenham Hotspur, the cost alone is thought to be in the region of £250 million. Richarlison with a layup. Gallagher bursts onto it, running at the heart of the Everton defence. Gallagher still going, slows down. Now towards Spence. Spence can't get the shot away, plays it back. This is Porro, encouraged to shoot, does so, blocked. The roof will come off this new stadium if Tottenham take the lead.
25: Positive start, really positive start, especially down the right-hand side. Jed Spence playing in a more advanced role. Pedro Porro that time supporting him. Spence gets into the 18-yard box. He knows that he's got no option. Turns around, plays it to Porro, gets the shot off. They've got another set play, and it will be a long throw from Danso.
2: Spence, who's playing with a broken jaw after that collision with Delap in midweek, the one change that was made. From the throw on the right-hand side, Porro delivers the cross. Pickford headed away by his own player in front of him. Spurs looking for it, and Gallagher hits the side netting. Keane and Pickford are livid with each other. It was Gallagher who came down towards him. He had to take it early, left-footed into the side netting. Even Pickford still hasn't simmered down against Keane, who used to play at Burnley, where there's been a goal at Turf Moor. Julia Bolt.
14: Burnley 0, Wolves 1, and it was thanks to VAR who spotted Florentino's handball. A penalty given to the visitors. Adam Armstrong hit it top right corner to put them in front. Burnley 0, Wolves 1.
2: It has been a positive start, though, from Spurs.
25: It's been so lively, hasn't it? As I say, we talk about the nerves and the tension and the excitement that's running through the veins of the players. Turnover of possession is incredible. I mean, this match has been played at a million miles an hour.
2: Sunderland and Chelsea both have got a chance of European football, Mike Mané.
3: Yeah, 0-0, one shot on target each though. Lefay charging down the right, fierce shot pushed away by Sanchez for a corner. At the other end, Robin Roos had to save at the near post, down on one knee for a Cole Palmer's tame shot. Sunderland 0, Chelsea 0.
2: I'll mention this now, I might not get chance later, but Radio 1's big weekend is live from Sunderland. Olivia Dean is the headline act tonight at around 8:45. Listen to BBC Sounds or ask your smart speaker, play Radio 1. Of course, you can listen to BBC Radio 5 live through the Sounds app as it's 0-0, 7 minutes played here in the sunshine. There will be a drinks break as well because of the heat, as there was at Wembley for that playoff final yesterday in the Championship, where Hull City beat Middlesbrough. And the new fixtures for the Premier League will be announced in 26 days' time. Will it include West Ham United or Tottenham Hotspur? Time will tell. Porro delivers the cross, easily cleared away by Keane. Comes back to Dewsbury Hall, turns on the edge of his own penalty area, loses the ball. Spurs, white shirts, get it back. This is Gallagher to Polina. Forward ball. Porro has stayed forward. Back towards Polina. Spence is on that right-hand side. This is Danso. Every outfield player is in the Everton half, and Gallagher's getting forward, and here he is once more, right-hand side of the box, with the cross. Rill coming back, will clear it away for Everton. Barry with a layoff, went straight towards Polina. Everton can hardly get a touch at the moment.
25: He links the play really well, Conor Gallagher. You hear us talking all the times about breaking the lines and getting in between the lines, the defensive, the midfield line. Gallagher's there all the time.
2: Udogie's done well. Udogie drives forward. Udogie has his shot blocked, and then it's cleared away by O'Brien. But the 8.5 minutes, Spurs are playing with momentum. They're playing with purpose. Here is Porro, again, driving forward. Out towards Spence, right corner of the area. Infield towards Porro with a short ball. Back towards Spence, still right corner of the area. Spence goes on the outside, down towards the byline, and wins a corner kick, and will quickly nip to Charlie Slater at Forest.
5: 9 minutes gone, 0-0. Bournemouth have the upper hand, though. Couple of sighters from range. The latest from Tyler Adams, whizz just over the crossbar, 0-0.
2: Bournemouth need a point for a top-six finish. If Aston Villa finish fifth, then that sixth-place finish would mean Champions League football for Bournemouth. Paul Robinson.
25: It's a bit easier for you today, isn't it? The permutations that we normally sit going through, those tables and everything, it's quite straightforward today, isn't it? Teams know exactly what they've got to do, as does everybody inside this stadium.
2: And Spurs, 0-0 against Everton in the early stages, 10 minutes play, they've got a corner kick, which is going to be taken over on that right-hand side.
24: In it comes now. It's an outswinger. Danso with a downward header. Back towards Danso, and he hits it wide. Back to West Ham, Alistair Bruce Ball.
6: Early scare for West Ham here. Metcher from close range scuffed his shot. It went wide. One attacking opportunity for West Ham so far. Pablo's cross just beyond Castellanos. West Ham nil, Leeds nil.
24: What a time to score your first goal for the club.
25: Well, it would have been. It's a really good outswinging corner once again from the far side. Mateus Tell with his right foot and the instep swings it out to the middle of the penalty area. Free header as we actually now catch a glimpse on our screens of the elusive captain. He's turned up, he's come back.
24: Yes, Cristiano Ronaldo, who'd gone back to Argentina to watch one of his former sides, heavily criticised, but now in the role of cheerleader behind Roberto De Zerbi. Down below, and they need all the support they can possibly get to Tottenham in their predicament. So, no goals at West Ham. Goalless here at Tottenham. Manchester City, Aston Villa, Lee Blakeman.
7: Goalless here, but it's all Manchester City. Savinho's just shot wide, and Reinders has put one into the side netting to leave Pep Guardiola with his hands on the back of his head. Manchester City nil, Aston Villa nil.
24: Free kick for a challenge. Gallagher on behind of Dewsbury Hall. Whilst it waits to be taken, I think we can squeeze in John Southall from Brighton.
8: West Brighton nil, Manchester United nil. First opening though for Brighton. Cross from the left, Gomez at the back post, sliding in, couldn't guide it home. Brighton nil, Man United nil.
24: So this free kick is actually on Garner, but Dewsbury Hall is going to take it. David Moyes has just had a word with Jordan Pickford, who's come a long, long way out of his penalty area to have a word with the Everton manager. Certainly the irony cannot be lost that West Ham are once again looking for help from David Moyes. He's saved them from relegation twice before in his two spells as a West Ham manager. As nothing materialises from that free kick, it goes straight through towards Kinski, all in purple to our right.
25: You know, Jordan Pickford, I don't think he was happy with the defending of the set plays from an Everton point of view, the organisation. Tottenham had one or two opportunities there from a good delivery, and he immediately went straight over to the manager when there was a break in play to have that discussion.
24: Paulinho picks up the ball midway through the Everton half. And then Udogi gives it towards Tell. Couldn't control it first time. Has to play it back to his left back, Udogi. And then Paulinho towards Danso, who quickly helps it out towards Porro, the right back, over the halfway line. The only goal in the Premier League 12 minutes played is Wolves leading at Burnley by a goal to nil. Deafening noise on this baking hot day in North London. Tell tries to drop his shoulder and run away from O'Brien. O'Brien was holding him back, clearly holding him back, and O'Brien is going to get shown a yellow card.
25: Does extremely well there, Tell. Receives the ball with his back to goal midway through the Everton half. He turns O'Brien with a little bit of pace, a little bit of class with his touch around the corner, and O'Brien can do nothing. He puts his arm across him and he halts his progress. Really good piece of wing play.
24: Michael Oliver is the referee. He marches out the full 10 yards. There's the vanishing spray for Ndiaye to stand behind as Porro comes across to this near side to take the free kick for Tottenham. 13 minutes played. Four, five, six steps back. Everton have every royal blue shirt in and around their penalty area. Ndiaye is the only one behind that white line. And it comes from Porro. Falls towards the far post, and it was Paulinho. Couldn't keep it down. Around knee height, right footed. It was a wayward finish goal kick. But they have had at least three half chances now in these opening 13 minutes.
25: Completely unmarked at the far post there, Paulinho. It wasn't the best delivery. All the Spurs players ran into the 6-yard box and the ball came in behind them. It wasn't a great distribution from Pedro Porro on the right hand side. Paulinho found himself completely unmarked at the far post. He gets underneath the ball and he gets it all wrong. Another opportunity though.
24: He scored the goal at Wolves on the 25th of April for their first win of 2026. Their first win in 118 days. They've gone 169 days since they last won a Premier League game at home. That was against Brentford in early December. They have beaten Dortmund and Atletico Madrid here in the Champions League. But it is such a run, four draws and six defeats, as to why they are nervously looking over their shoulder because of West Ham United and the pressure in that game that they're playing against Leeds United. Ali.
6: West Ham nil, Leeds nil. West Ham currently attacking, crosses coming into the Leeds box. Haven't found a West Ham head on the end of them. Of course, if West Ham can score first, it'll definitely change the mood there. West Ham nil, Leeds nil.
24: Yeah, a point not enough for West Ham due to the inferior goal difference by a margin of 12. As Van der Ven back towards Kinski, adjusted his feet quickly, out towards Danso, and now Porro. And Porro runs forward, and he motors on. And in fact, he bombs down away on that right-hand side and delivers a cross on the run over the head of Richarlison. Picked up by Tell, left-hand side. Tell now enters the area. Polina wants it, gets it. First-time shot, blocked by Garner. Rebound comes to Udogie on this near side, the left. Down towards Tell, level with the area. O'Brien shows him on the outside. They've doubled up on Tell. Tell teasing. Back towards Udogie. 15 minutes played and 0-0 at both the London Stadium and the Tottenham Hotspur Stadium. West Ham's on Sports Extra as Tell delivers the cross, repelled by the head of Tarkowski. Picked up by Paulinho. Infield towards Danso. They're playing. Oh, that was handball by Spence. Free kick. I was about to say that they are playing really, really well. They're zipping it along very, very quickly. Good
25: moving
24: tempo.
25: The ball well. Moving the ball really well, Tottenham. All that's missing for them is to break the deadlock. Mateus

0: Dronning Sonja sykemeldt på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Trenger hvile, skriver Slottet.
1: Russland brukte et sjeldent kraftig missil etter det verste angrepet på Kyiv på 4 år. Flate hustak er praktisk å ha når sola skinner, men er de rustet for styrtregn og klimaendringer?
0: Fredrik Dversnes sikret norsk seier i Giro d'Italia i dag, den første norske triumfen i storrittet på 17 år. God kveld og velkommen til Dagsrevyen, første pinsedag. Dronning Sonja er sykemeldt en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt.
1: Det skriver Slottet i en pressemelding i ettermiddag. Dronninga er blitt undersøkt på Rikshospitalet i dag. Dronning Sonja sto på slottsbalkongen 17. mai, altså for en veke siden. Hun deltok også i en gravferd denne veka. Og tidligere i mai sto dronninga for sesongåpninga på Oscars hall. I pressemeldinga fra slottet står det at dronninga trenger hvile og tilpassing av medisin, men at hun er ved godt mot og vil holde seg hjemme i denne perioden. Ja, Kristi Marie Skrede, dronninga fyller 89 år 4. juli. Hun ser sprek ut, men vi vet at hun har sine helseutfordringer.
2: Ja, dronning Sonja fikk hjerteflimmer i samband med en skitur for 1,5 år siden, og etter det fikk hun pacemaker. Så har hun jo vært i full sving etter det, men for en knapp veke siden, altså 18. mai, så måtte hun avlyse offisielle oppdrag i forbindelse med besøk av Indias statsminister Modi på grunn av hjerteflimmer. Så hun ut å komme seg fort, og det ble sagt i forrige veke at hun skulle gjøre offisielle oppdrag igjen nå kommende veke, men i dag måtte hun også inn på nye hjerteundersøkelser på Rikshospitalet.
1: Ja, vi så hun altså på slottsbalkongen 17. mai, men nå er det klart at det er en veke hun nå skal være sykmeldt ifølge slottet.
2: Ja, nå blir det en veke med ro og tilpassning til medisiner. I pressemeldingen skriver jo kongehuset at hun skal være hjemme, og det at hun ikke skal være innlagt på sykehus for behandling er jo et signal om tilstanden. Dronning Sonja er jo snart 89 år og vant med å være i full aktivitet, men nå må hun altså ta det med ro.
1: Og så skulle hun ha vært med på fylkesturen til Vestlandet kommende veke, men nå må kongen dra alene.
2: Ja, det er jo årets viktigste og ifølge kongeparet kjekkeste oppdrag, fylkesturen, som går til 4 kommuner i Vestlandet fylke, reiser rundt med kongeskipet. I forrige veke sa dronningen at hun gleder seg til å være med på det, men nå er det altså kongen som skal gjennomføre det uten henne.
1: Takk skal du ha, Kristi Marie Skrede.
0: Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter at de har brukt det fryktede våpenet Oreshnik mot Kyiv-regionen i natt, i et av de største angrepene på flere år. Det hypersoniske missilet er brukt i kamp bare 2 ganger tidligere, også da mot Ukraina. Minst 4 personer er drept og over 80 såret.
3: Tidlig morgen i Kyiv. Byen er under angrep med et kraftig våpen som knapt er brukt før i denne krigen.
4: Jeg var så redd. Jeg trodde min siste time var kommet.
3: Det russiske forsvarsdepartementet stadfester at de brukte et hypersonisk missil av typen Oreshnik i angrepet i natt. Det går svært raskt og er vanskelig å stoppe for det ukrainske forsvaret. Dette var ei bostadblokk. Rundt 30 blokker er ødelagde eller skadde i Kyiv.
4: Badet står, men resten ble smadret. Vinduene er blåsende ut med rammer og alt. Hadde jeg vært på soverommet, ville jeg blitt knust.
3: I ettermiddag var presidenten ute i gatene for å få et inntrykk av skadeomfanget.
4: 3 missil råka et vassforsyningsanlegg. De skadet en marknad, bostader og skoler. Og 4 av et Oreshnik-missil mot Bilat Serkva utenfor Kyiv. Det er fra Hvite.
5: Dette har helt klart vært en røkt natt. Det har vært lite søvn og mye støy, er vel kortversjonen. som statsministeren har sagt tidligere i dag, så jo dette et angrep som Norge fordømmer, og dette også et angrep som har hatt rammes mye sivil infrastruktur. Det jo et åpenbart brutt på folkeretten.
0: Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bokvall. Hvorfor vekker dette våpenet så stor oppsikt?
6: Det nok først og fremst fordi at det her et missil som laget for å levere atomvåpen. Alt som har med atomvåpen å gjøre, det vil jo nødvendigvis vekke mye oppsikt. Så har det noen andre karakteristikker, sånn som at det går veldig fort, så det ikke mulig å skyte ned. Det har 6 forskjellige stridshoder, sånn at en rakett egentlig kan slå ned 6 plasser. Men til tross da for alt dette her, så har det, når det ikke har med seg atomvåpen, så har det egentlig ganske begrenset militær betydning.
0: Og det hadde de ikke med seg nå, altså atomstridshoder, det helt sikkert. Men hvorfor bruker Putin det missilet nå da?
6: Jeg tror det russerne har snakket om er at det har med at Ukraina treffte et sånn boligkompleks for studenter i en by som heter Starobilsk i Luhansk fylke med droner, og at det skal være et slags ansvar på det. Men så er det noe større, så jeg tror det har med, også med at det går dårligere for Russland i krigen, både på fronten og i krigen generelt, at det har vi sett før, og når Russland har brukt det missilet, at de gjør det etter utviklingstrekk i krigen, som de tyer for å rolig inn i for dem.
0: Hva slags signal sender det?
6: Det sender et signal til Vesten og til Ukraina om at det går grenser for hva man kan gjøre mot Russland. Og så tror jeg nok at det sender et signal til egen befolkning om at vi har ting vi kan svare med hvis andre prøver seg.
0: Det er altså tredje gang Russland bruker dette våpenet. Kan det etter hvert miste noe av avskrekkingseffekten?
6: Det jo en mulighet. Det var mange som tenkte at det var det første gangen det ble brukt i 2024, at det ikke ville bli brukt noe mer, men så har det vært brukt mer. Og da er det klart at for hver gang du bruker det, så er det litt sånn spørsmål, hvor mye har det her egentlig å bety? Det et missil som egentlig ikke kan gjøre så mye når du ikke bruker atomvåpen, og alle vet at Russland har atomvåpen.
0: Takk for at du kom hit i kveld, Tor Bokvall.
1: Vi gjør til Tyrkia, der politiet stormer kontoret til opposisjonspartiet CHP i dag. Opposisjonsleieren kaller det et åtak på demokratiet.
7: Kaos i Tyrkias hovedstad i dag. Da opprørspoliti stormet kontorene til landets største opposisjonsparti og fjernet partileder Özgür Özel med makt. Det skjedde etter at tyrkisk rett avsatte Özel som opposisjonsleder forrige uke. Özel, som ventet å stille i det neste presidentvalget i Tyrkia, lovet å fortsette kampen fra gatene.
4: Skam over de som sender politi hjem til partiets medlemmer. Og la politiet bruke tåregass og batonger mot dem.
7: I Pakistan 20 personer døde etter at et tog ble rammet av et selvmordsangrep i dag. Ifølge øyevitner skal en bil fullastet med eksplosiver ha kollidert med toget. Hjelpearbeid var underveis i byen Quetta i delstaten Balochistan. Ifølge lokale myndigheter skal 70 personer være skadet i angrepet. Iranske patruljebåter på vakt i Hormuzstredet. I dag fikk noen titalls skip passere den iranske blokaden. En fredsavtale nærmer seg, sier både amerikanske og iranske myndigheter. Men usikkerheten er stor rundt hva som faktisk kommer til å skje de neste dagene. I Iran hopper mange på en snarlig slutt på krigen, etter snart 3 måneder med krig.
4: Vi har gjort betydelige framskritt, selv om vi ikke har fått et gjennombrudd.
0: Midtøsten-korrespondent Aida Mokorami, Iran bekrefter altså nå at det finnes et utkast til en avtale. Hva går den ut på?
8: Ja, denne intensjonsavtalen går da ut på at det skal bli en full stans i krigen. Iran skal få tilbake fryste midler, det vil i så fall bli sanksjonslettelser, og begge parter skal gjenåpne Hormuzstredet, dette viktige stredet som var åpent før krigen, og som nå har blitt et av hovedpunktene i dette rammeverket.
0: Ja, hva var da målet med denne krigen?
8: Det det mange i Midtøsten som forvirret over. Dette en krig som Israel og USA startet. Den har kostet tusenvis av liv. Den har sendt sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Trump har sagt at målet har vært å velte det iranske regimet, og redde iranske demonstranter og hindre Iran fra å utvikle atomvåpen. Ingen av de målene nådd. I stedet har man kommet frem til altså dette rammeverket, hvor man har bestemt seg for å snakke om de vanskelige spørsmålene, sånn som Irans atomprogram i fase 2.
0: Så hvem kommer best ut av dette, Aida?
8: Hvis det blir en avtale, så kommer nok Donald Trump til å spinne dette som en seier for USA, men de fleste eksperter i Midtøsten som har sett gjennom avtalen mener at Iran vil i så fall komme seirende ut, og det fordi at de har fått gjennom tilsynelatende langt flere krav enn det USA har. For eksempel ingen konkrete lovnader om atomprogrammet. I Israel blir dette kalt en katastrofe. Opposisjonen sier dette ydmykende og klandrer Netanyahu for dette.
0: Takk, Aida Korami. En russ ble i natt fraktet til sykehus etter å ha falt over 8 meter ned i en sjakt i Fana i Bergen. Hun skal ha falt gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus. Skadeomfanget foreløpig ukjent. Ifølge Bergensavisen var et stort antall russ og andre jevnaldrende vitne til hendelsen. En mann i 20-årene pågrepet etter voldshendelsen i Stavanger i går ettermiddag, der en mann ble fraktet til sykehus med alvorlige skader. Samtidig mannen i 30-årene som ble pågrepet i går løslatt etter at mistanken mot ham svekket, opplyser politiet.
1: Ekstrem vær og styrtregn går hardt utover norske hus. Forsikringsselskapet har de siste 10 årene utbetalt over 40 milliarder kroner for bostadsskader på grunn av vær.
0: Og spesielt én type boliger ser ut til å være utsatt.
9: Du ser dem oftere og oftere. Moderne, firkantet hus med flate tak og takterrasse, med en utsikt naboen bare kan misunne deg. For mange det selve boligdrømmen, i hvert fall når sola skinner. Men oftere og oftere det slik. Et villere og våtere vær med styrt regn og slagregn, mye på grunn av klimaendringer. På skråtak renner vann unna. Men det flate taket kan bli kostbart, svært kostbart.
10: Ja, dette jo virkelig pirråttent. Nesten hele huset var jo blitt sånn. Dette et hus som fullstendig ødelagt av vanninntrengning og vannproblemer på grunn av flatt tak.
9: Huset var bare 8 år gammelt. 7 millioner kroner kostet eieren å reparere skadene, fordi vann hadde rent over kanten på det flate taket og inn i konstruksjonen på huset. Forbrukeradvokaten ser mange slike saker.
10: Ja, flate tak en problemstilling, og noe av det sier seg selv, ikke sant? Flate tak, da legger vannet seg oppe i stedet for at det renner lett av.
9: Det finnes rundt 1,4 millioner villaer her i landet, men ingen statistikk for hvor mange av dem som har flatt tak, heller ikke om de mer utsatt for lekkasjer enn andre taktyper. Forsikringsselskapet Storebrand har prøvd å finne et svar.
11: Det vi har undersøkt, det skader som følge av vann. Vanninntrenging utenfra.
9: Blant 12 000 vannskader på småhus med kjent årsak og kjent takkonstruksjon fant Storebrand en oppsiktsvekkende sammenheng.
11: Vi ser at det vesentlig større risiko for skader dersom du har et flatt tak.
12: Det oppe i 50% forskjell.
11: Ja, det stemmer. Det det som tallene hos oss viser.
9: Andre forsikringsselskap bekrefter tendensen. Flate tak lekker oftere enn andre tak.
13: Det ikke noe nytt for meg. Jeg har jobbet med bygningsskader i mange år. Det noe vi kjenner til i bransjen, og det mener jeg at det bør forbrukere også få vite om.
9: Hun byggteknisk rådgiver i interesseorganisasjonen Huseierne. Hun bekymret for at dagens byggeregler ikke tilpasset et våtere klima.
13: Nei, i sum så regner jeg med at skaderisikoen vil være enda høyere for flate tak i fremtiden,
9: Bransjeorganisasjon Boligprodusentene ønsker ikke å kommentere Storebrands tall om 50% økt risiko for vannskade på flate tak. De sier at gjort forskriftsmessig flate tak like tette som andre og godt forberedt på villere og våtere vær.
1: På denne første pinsedag har det vært gudstjenester overalt, også i Peterskirka i Vatikanet. Pinsemessa ba pave Leo om at mennesket må bli frelste fra krigens vondskap. Gudstjenesten ble feiret i nærvær av rundt 5000 mennesker.
4: Kjære venner, la oss i dag med brennende hjerter.
14: Cuore ardente preghiamo oggi. Che lo spirito del risorto.
4: Be om at den oppstandende ånd vil frelse oss fra krigens ondskap. Ondskapen beseires ikke av en stormakt, men av kjærlighetens allmakt. La oss be om at han vil fri menneskeheten fra nød, komma, som ikke forløses av overskuelig rikdom, men av en uuttømmelig gave.
14: Ma da un dono inesauribile.
0: Edvard Moseid død, 81 år gammel. Moseid ble kjent som han som tok seg av skimpansen Julius og bygget opp Kristiansand Dyrepark, som han drev i mer enn 30 år.
15: Det slik vi ble kjent med han, sammen med Julius. Da den lille skimpansen ble utstøtt av flokken sin, vokste han opp hjemme hos familien Moseid.
16: Vil du ikke ha livet, du, hæ?
15: Han var direktør for dyreparken i over 30 år, og var kjent for å sette fokus på dyrevern.
17: I år dyreparken 60 år, og Edvard var der helt i starten. Så de første årene, det klart det å bygge opp en dyrepark i Norge, det et langt prosjekt. Han pleide å si at til å begynne med så var det 2 bjørner og 10 marsvin. Jeg vil påstå og mene at dyreparken hadde ikke vært det samme uten hans innsats i starten.
15: Senere flyttet han til Kenya og jobbet på et viltreservat. I 1999 ble han utnevnt som ridder av første klasse av St. Olavsordenen. I formiddag sovnet Edvard Moseid stille inn, 81 år gammel.
1: Et flere hundre meter skred har gått over den vegen der de fleste parkerer når de skal gå til Gaustatoppen. Og det fremløs stor rasfare i dette området.
18: Tonnevis med stein, snø og leire har veltet ned fra fjellsiden. Frontpartiet og terrassen til Stafsorhytta begravd i massene.
19: Ja, men dette er helt vildt. Det var ganske ekstremt, faktisk. Jeg tror aldri jeg har sett så heftig ras i hele mitt liv.
20: Skredet kjempestort. Det ligger et vann oppe på toppen bak vårt her, som antageligvis har rent over kanten. Det blitt drenert, blitt lavd en propp med vann, og så har hele siden kommet.
18: Det gjort søk etter om folk tatt av skredet, men ingen savnet.
20: Men det har vært for farlig å gå i,

0: Nå så jeg føler meg renere.
1: De har begge vunnet mange NM-medaljer på friidrettsbanen opp igjennom karrieren. Nå de I midten av 30-årene og holder fremdeles koken, etter å ha unngått ultraprosessert mat siden 2024.
2: Jeg løper fortere, har mer overskudd I hverdager, har lavere fettprosent, mer muskler, alt bedre.
3: Orander, rødløk og chili skal oppi her, og så litt olje.
1: Nå lager de det meste av maten fra bunn.
4: Det som ser ut som mat, det som fantes for 50 eller 100 år siden, det ikke ultraprosessert, og alt annet det.
3: Kortest mulig grensliste. Sånn at du kjøper et produkt kyllingfilet, så ser du 50% kylling. Da det 50% noe annet. Do the math.
5: De restitusjonsproduktene her sånn, vil gå under kategorien ultraprosessert blant annet.
1: I kantina på Norges idrettshøyskole, professor Truls Råstad, spesialist innen idrettsernæring. Han advarer mot å tro at ultraprosessert automatisk betyr usunt for idrettsutøvere.
5: De spiser I utgangspunktet sunt, men de spiser så sunt at de ikke klarer å få I seg nok energi, rett og slett. Og du må I hvert fall være oppmerksom på, hvis du unngår en del energitett mat, at du må velge matvarer da, som veier opp sånn at energiinntaket ditt I hvert fall tilfredsstiller det forbruket du har I de hardeste treningsperiodene.
1: Også Norges friidrettsforbund ønsker å dempe frykten for ultraprosessert mat.
6: Vi setter helse foran prestasjon, og med en gang man begynner å tenke sånn, å det finnes ja-mat, og det finnes nei-mat, og vi skal være restriktive, så vet vi at det kan trigge noe veldig uheldig. Og så det nesten umulig å klare å få I seg nok uten å også spise litt ultraprosessert, og det ikke farlig. For friidrettsforbundet så det nok mat som hovedbudskapet.
1: Friidrettsveteranene uansett fornøyde. De setter igjen personlige treningsrekorder og føler seg bedre.
4: Det du gjør 9 av 10 dager det som har noe å si.
3: Nå spiste vi sunt fra før, det skal sies, men det har vært en liten ekstra boost, altså.
7: Det en stillegående revolusjon I flere afrikanske storbyer. Elbiler og elmotorsykler har vært vanlig en stund, og nå også elektriske busser I ferd med å bli rullet ut. Passasjerer vi møtte I Kenyas hovedstad Nairobi synes fremtiden grønn.
8: Den sedvanlige ettermiddagsrushen I gang. Konduktører forsøker å skaffe kunder. Men med en spesiell type buss det motsatt. Der hoper passasjerene seg opp.
9: Jeg venter på elbussen. Den rommer mange. Om noen minutter vil køen bak meg bli nesten borte.
8: I en trafikk som lenge har vært preget av høy lyd, eksos og lite beinplass, har Kenyas nye elbusser blitt et populært tilbud.
9: Utslippsmessig forurener det mindre.
10: Not polluted as much.
9: What do you want better electric? Folk liker at elbussene komfortable, har mer plass og støyer mindre.
8: I utkanten av millionbyen en fabrikk etablert.
9: Now at least this Denne billigere å likne på en buss.
8: Hundrevis av små deler vært sett sammen til høyst moderne kjøretøy. Og så lenge monteringsjobben vært gjort av lokale arbeidere, får firmaet betale mindre avgifter til staten.
9: Slik skaper vi en karrierelinje for unge som vil arbeide med produksjon av elkjøretøy.
8: Dette bare starten, og førevels kommer delene fra utlandet. Men målet å lage lokale forsyningslinjer.
9: Det gode tilhøve for oppskalering. Selv materialet til å produsere busskrogget kan vi skaffe lokalt. Målet at minst 30% av delene skal bli produsert her.
8: Han øverste sjef for satsinger, og han ser at fremvoksende økonomier I Afrika drar god nytte av at rikere land har gått foran. Tidligere var elektriske busser et altfor dyrt alternativ for et land som Kenya.
9: Men nå det annerledes, fordi det investert på feltet I Europa, Kina, India og USA. Teknologien koster mindre. Det det store for det grønne skiftet nå. Teknologien blitt så rimelig at miljøvennlige alternativ vinner over det gamle.
8: Selskapet opplever stor etterspørsel, men det fremdeles noen hindringer som må forseres før veksten kan ta av.
9: En av de største utfordringene lading, men ikke slik folk tror. Det står ikke på tilgang på kraft. Vi har stort overskott på nattetid.
0: enormous surplus at night. It's just that.